Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 9 август, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за задължително двойно обозначаване и в левове. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязал в българското въздушно пространство. Най-малко 3 души са загинали, 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. От днес търговците обявяват цените на предлаганите от тях стоки и услуги в евро. До вчера беше задължително двойното обозначаване на цените и в левове, предава репортерът Мария Костова.
2: Двойното обозначаване на цените в левове и евро беше временна мярка, която целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от страна на търговците. Ако от днес те продължат доброволно да посочват и левова равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стоиността в левове има само справочен характер. Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Те трябва да имат предвид, че превалутирането трябва да бъде извършено по официалния фиксиран курс. Законът за въвеждане на еврото не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, каталози, ценоразписи, брошури и други печатки.

0: Стандартни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойното обозначаване. Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от днес нататък. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима. За новините, Мария Костова.
1: Жълт код за обилни валежи е обявен за днес за 4 области на страната. Това са Благоевград, Пазарджик, Смолян и София област, където се очакват и градушки. А по цялото Черноморие е в сила жълт код за силен вятър в морето, става ясно още от справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. През нощта екипи на пожарната дежуриха в района на пожара край село Висока могила, община Бобошево, който по последна информация е ограничен от две страни, но продължава да гори. Изпратен на място е булдозер за гасенето му, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгорела до основи. Изгорели са и 3 стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. Няма опасност за селата в района. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Екипи на пожарната останаха да дежурят през нощта и в района на пожара край Асеновград, който беше овладян. Пламъците, заради които беше затворен околовръстният път на града, обхванаха над 6000 декара запустели ниви. Междувременно бяха локализирани и двата пожара в Хасковско, край Димитровградския квартал Мариино и между харманлийските села Браница и Черепово, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населените места. Край Димитровградския квартал Мариино огънят е обхванал около 500 декара сухи трави. Между селата Черепово и Браница в община Харманли огънят е обхванал около 200 декара сухи трави и широколистна гора. Пожарът е тръгнал край пътя, като силният вятър бързо е разпространил искрите. Засегнати са около 50 декара земеделски земи и храсти и над 140 декара широколистна гора. Основните съмнения за причините са за човешка небрежност, най-вероятно незагасена цигара, хвърлена през прозореца от преминаващ автомобил. В тази връзка областният управител на Хасково Тодор Иванов апелира.
4: Да спазват всички забрани, тъй като това е от жизнена важност в настоящия период.
3: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. МВР съобщи, че предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси. По първоначални данни става дума за дрон примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. С подробности за този вид безпилотни летателни средства слушаме редактора Михайлина Димитрова.
5: Произведеният в Украина дрон Майя е проектиран да действа като примамка и тежи около 25 кг. Тъй като разработката е военна и се използва за тайни операции като фиктивна цел, украинските специализирани медии не публикуват техническите схеми от съображения за сигурност. Поред руския сайт Aviapro, дронът Майя е оборудван с бойни глави с тегло до 5 кг, което го превръща от обикновена примамка в потенциално опасен обект. В останките от дронове често се откриват следи от американски експлозиви C4, както и специални детонатори, които реагират на вибрации и промени в магнитното поле и могат да се задействат дори след като дронът е паднал. Моделът Майя има и руски аналог Гербера и двата апарата могат да се оборудват с малка бойна част с тегло от 2,5 до 5 кг. За новините Михайлина Димитрова.
1: Междувременно пред журналисти в Киев, говорителят на Украинското външно министерство Георгий Тихий каза, че украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България. В понеделник за среща по темата от външно министерство е извикан посланикът на Украина у нас Олесия Илашчук. Най-малко 3 души са загинали, 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Силвия Петрова с още информация.
6: В Днепропетровска област двама души са загинали, а други двама са ранени при руски удари с артилерия и авиобомби, съобщи областният управител Александър Ганжа. При отделна атака срещу Павлоград са пострадали 9 души, сред които 4 деца. В Харковска област 68-годишен мъж е загинал при удар с дрон, а 46-годишна жена е тежко ранена. Повреден е и газопровод. Междувременно авария в електроцентрала остави без електрозахранване около 100 000 абонати в граничната Черниговска област. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Владимир Путин подготвя масова мобилизация без официално да я обявява. Според него Кремъл ще засили кибератаките, ракетния натиск и опитите за сплашване. Междувременно агенция Bloomberg съобщи, че Турция ограничава движението на част от търговските кораби към Черно море заради зачестилите нападения срещу плавателни съдове в региона. Според източници на агенцията се бавят или не се издават разрешителни за преминаване през Дарданелите на кораби към Новоросийск, важен център за износ на петрол и зърно, а в някои случаи и към украински пристанища. Турските власти за сега не са дали официално обяснение за мерките. Медията отбелязва, че според данните за проследяване на корабния трафик, плавателните съдове, насочени към български или турски пристанища, са продължили да се движат през Дарданелите. По-рано тази седмица турското външно министерство съобщи, че няколко членове на екипажи, включително турски граждани, са били ранени при атаки с дронове срещу два турски кораба. За новините Силвия Петрова.
1: Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море, информира редакторът Филип Данчев.
7: В интервю за Държавната информационна агенция Анадолу, Фидан каза, че Турция е изразила опасенията си относно ударите срещу кораби в Черно море пред двете страни и че самата тя ще приложи определени мерки за сигурност, но не даде повече подробности. Отбранителният пакт, подписан от Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, технически е идентичен с споразумението за взаимна отбрана по член 5 на НАТО, каза още Фидан, като допълни, че споразумението не е насочено срещу Иран. Фидан заяви, че в рамките на пакта ще бъде сформиран министерски комитет, подобен на този в НАТО, както и генерален секретариат със седалище в Саудитска Арабия. Египет би могъл да се присъедини към пакта, след като бъдат решени някои технически въпроси, допълни той. Саудитска Арабия, Пакистан и Турция подписаха споразумението в петък.
1: Информация на редактора Филип Данчев. Британските кралски военноморски сили предупредиха за засилена руска активност около териториалните води на Обединеното кралство, след като през юли прекараха 21 дни в проследяване на руски кораби, предаде ДПА. Военноморските операции за наблюдение на руската активност са се увеличили с 25% през юли в сравнение с предходната година, като военни кораби са извършвали многократни преходи през Ла-Манша и Северно море. Междувременно британската фрегата HMS Somerset е участвала в наблюдението на руската активност в Северния Атлантик, като част от 4-месечна мисия на НАТО за проследяване на подводна и надводна руска активност. Засилената руска военноморска активност последва задържането на танкера Смиртос от британски командоси през юни, първия случай, в който британски военнослужащи директно са се качили на борда на кораб от така наречения Сенчест флот на Русия. Отново у нас президентът Илияна Йотова ще бъде във Варна по повод отбелязването на 147-та годишнина от създаването на военноморските сили и на тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск Априлски 2026-та на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. Очаква се тя да връчи пагоните и дипломата на курсанта първенец на випуска, както и да отправи приветствие към младите офицери и гости на церемонията. Президентът и върховен главнокомандващ ще бъде посрещнат с почетен строй на морската гара в града, а по случай празника тържествено ще бъдат издигнати флаговете на корабите от военноморските сили. В Ловешкия храм Свети Кирил и Методий за втори ден за поклонение ще бъде изложена чудотворната хавайска икона на Света Богородица. В 9 часа се очаква ловченският митрополит Гавриил да отслужи литургия, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
8: С литийно шествие във вчерашния ден беше посрещната чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица в Ловеч. Стотици миряни се поклониха пред иконата в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий. Ловченският митрополит Гаврил каза пред събралите се миряни, че тази икона е едно голямо чудо.
9: Много вече следните години за четвърти път посрещаме чудотворно икона на Света Богородица, но действително тази такава толкова много мироточене, това е действително едно голямо чудо. След празника 9 часа почва Светата Божествена литургия, след обед ще изпратим иконата.
8: И днес в храма миряните имат възможност да се поклонят пред нея и да измолят небесното и застъпничество. Очаква се и

0: Коната да остане за поклонение в Светата обител в Ловеч до 14 часа, когато по програма ще отпътува за Видинската епархия. От Ловеч, Латинк Светозарова.
1: Очаква се в 17 часа чудотворната хавайска икона на Света Богородица да бъде посрещната в храм Свети Дух в Монтана, където утре сутрин ще има света литургия, съобщи видинският митрополит Пахомий. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Арда победи с 2-0 Дунав в Русе в матч от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. В друга среща от вчерашната програма на кръга отново успех за гостите. Локомотив София ЦСКА 1948 1-3. Днес са срещите Черноморе Лудогорец пряко по програма Хоризонт и Септември ЦСКА. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на мача с Борец Баня Лука от Шампионската лига в София. При Сен Жермен и Манчестър Юнайтед завършиха наравно 1-1 в контролна футболна среща, изиграна в Гьотеборг. В други проверки Милан Челси 0-3, Интер Ювентус 2-1, Ференц Варош Реал Мадрид 1-2, Брайтън Рома 3-0. Арсенал привлече официално полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Владимир Зографски се нареди на 46-то място в състезанието от веригата Гран-при по летенски скок в Куршевел. Победител в това състезание стана австрийцът Даниел Чофених. Виктория Ангелова се класира за финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Българската атлетка постигна резултат от 13 метра и 3 сантиметра, който и отреди 10-то място преди финалните опити тази вечер. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години спечели титлата на Балканиарата в Албания. В финала в Тирана волейболистите ни се наложиха с 3-2 гейма на състава на Турция. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. В полуфиналите Несторов се наложи с 7-5 и 6-3 над Радо Михай Папоя от Румъния.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро.
3: Добро утро. В момента температурата в София 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 89%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от среното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 до 20 часа днес ще е ограничено движението на камиони над 12 тона в посока София на автомагистрала Тракия, както и по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. С повишено внимание днес трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Марица и в двете посоки между 50 и 62 км заради косене на тревни площи и изрязване на храсти. А в следобедните часове, ако температурата на въздуха надхвърли 35 градуса, а тази на асфалта 50 градуса, ще бъде забранено преминаването на камиони над 20 тона в някои участъци от пътищата в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора, напомнят от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за задължително двойно обозначаване и в левове.

0: остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Най-малко 3 души са загинали, а 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Чуй лятото с Хоризонт.
1: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
8: Рано в неделя.
9: Рано в неделя.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horizont. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. За областите Благоевград, Пазарджик, Смолен и София област за днес е обявен жълт код за обилни валежи. Очакват се и градушки. А по цялото Черноморие е в сила жълт код за силен вятър в морето. Става ясно от справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. На места остава висок рискът от възникване на пожари заради сухото време, високите температури и вятъра. Продължава гасенето на пожара край Бобошево, който възникна вчера край село Висока могила и имаше опасност да стигне до съседното село Сопово. На терен са 4 екипа огнеборци, както и екипи от горското. От Благоевград е докаран булдозер, за да направи просеки за пожарните и водоноските, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Изгоряха къща, откъдето от късо съединение тръгна пожарът и 3 стопански постройки. От вятърът пожара се разрасна и навлезе в смесена гора, от която са обхванати към 300 декара, каза тази сутрин за БНР началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. А местен жител разказва.
2: Трябваше да дойдат по тъмното такива булдозери, трактори, за да пресекат огъня.
1: Вчера общината призова гасенето да се включат повече от местните жители. Ако се наложи такъв апел, ще бъде отправен и днес. В гасенето се включва доброволното формирование към общината в Бобошево. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: През нощта от пожарната останаха да дежурят край Асеновград, където пожарът беше овладян. Локализирани бяха и двата пожара в Хасковско, край Димитровградския квартал Мариино и между харманлийските села Браница и Черепово. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за двойно обозначаване, информира репортерът Мария Филева.
3: Търговците могат да продължат да посочват левовата равностойност, но само ако по този начин смятат, че улесняват потребителите или не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно обаче, че единствената продажна цена е в евро, а стойността в левове има справочен характер. На касовите бележки задължително ще се изписва само евро. Действат вече драстично увеличените санкции, ако повишаването на цените не е икономически обосновано. За първо нарушение глобите варират между 10 000 и 100 000 евро, при повторно двойно повече. За новините Мария Филева.
0: Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси, съобщиха от МВР. По първоначални данни става дума за дрон примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. В понеделник за среща по темата от Външното министерство е извикан посланикът на Украина у нас Олесия Илашчук. По думите на говорителя на Украинското външно министерство Георги Тихий, украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България. Най-малко 3 души са загинали, а 9 са ранени при последните руски атаки в източна Украина. Сред пострадалите при ударите срещу Павлоград и

жена и 4 деца, а в Харковска област дрон уби възрастен мъж и повреди газопровод. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че подготвя фактическа масова мобилизация без официалното й обявяване и предупреди за засилване на кибератаките и ракетния натиск. Турция въвежда допълнителни мерки за сигурност в Черно море след зачестилите нападения срещу търговски кораби. Според Bloomberg се бавят или ограничават разрешителните за преминаване през Дарданелите за част от плавателните съдове към руски и украински пристанища, а Анкара заяви, че изразила тревогата си пред Москва и Киев. Междувременно Великобритания отчете ръст на руската военноморска активност край своите води и засили наблюдението на руски кораби в Северния Атлантик, Ла-Манша и Северно море. Япония отбеляза 81 години от атомната бомбардировка над Нагасаки, след като в четвъртък почете паметта на жертвите от Хирошима. Американските ядрени удари през август 1900

0: 1945 година отнемат живота на над 210 000 души. Силвия Петрова информира.
1: Участниците в церемонията запазиха минута мълчание в парка на мира в Нагасаки, след като камбаната на мира прозвуча в 11 часа и 2 минути местно време, точният час, в който атомната бомба избухва над града преди 81 години. Министър-председателката на Япония Санае Такаичи и кметът на Нагасаки Широ Сузуки.
2: Никога не бива да допускаме да се повтарят трагедиите, случили се в Нагасаки и Хирошима преди 81 години.
3: Докато недоверието, конфликтите и разделението се разпространяват в международната общност, все по-често надделява правото на силата, налагано от големите държави. Ситуацията в Украина и Близкия изток, където пряко участват държави, притежаващи ядрени оръжия, остава непредвидима.
1: За новините Силвия Петрова.
0: Отново у нас в този час се очаква президентът Илияна Йотова да бъде посрещната с почетен строй на морската гара във Варна за тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск априлски 2026 на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров и отбелязването на 147-та годишнина от създаването на военноморските сили. Очаква се тя да връчи пагоните и дипломата на курсанта първенец на випуска, както и да отправи приветствие към младите офицери и гости на церемонията. В този час започва и литургията, която ловчанският митрополит Гавриил ще отслужи в храм Свети Кирил и Методий, където за втори ден за поклонение е изложена чудотворна хавайска икона на Света Богородица. Очаква се иконата да остане за поклонение там до 14 часа, когато по програма ще отпътува за храм Свети Дух в Монтана, предава кореспондентът ни там Любо Андреев.
4: Днес 17 часа иконата ще бъде посрещната в храм Свети Дух в Монтана, съобщи видинският митрополит Пахоми.
5: Призовавам ви всички вас, които имате възможност и желание да дойдете да се поклоните.
4: Утре в 9 часа в храм Свети Дух ще бъде отслужена света литургия, по време на която вярващите ще могат да се поклонят пред светинята. За новините, Любо Андреев.
0: Ред е на спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов.
6: Четвъртият кръг в първа футболна лига ще продължи с два мача днес. Във Варна на стадион Тича от 19 часа Черно море приемат и Мъна Лудогорец. Тази среща ще излъчим по програма Хоризонт. В София от 29.

0: часа и 15 минути на националния стадион Васил Левски, септември домакин на ЦСКА. Резултатите от вчера: Локомотив София ЦСКА 1948 1 на 3 и Дунав Арда 0 на 2. Във втора лига предстоят срещи от третия кръг: Вихрен срещу Черноморец, Рилски спортист Спартак Плевен, Спортист Пирин и Локомотив Горна Оряховица в Ратрия. На гребния канал в Пловдив са последните гонки на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Националните ни отбори по спортна гимнастика за жени и девойки заминават за участие на европейското първенство. Шампионатът на Стария континент ще се проведе в столицата на Хърватия, Загреб, от 13 до 16 август. Виктория Ангелова ще участва в финала на троен скок в последния ден на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Виктория се класира за спора за медалите с 10-ти резултат от квалификацията 13 метра и 3 сантиметра. Владимир Зографски ще участва във втория старт в Куршевел от веригата Гран-при по летенски скок. Вчера Зографски се класира 46-ти. Пьотър Несторов ще спори с италианеца Габриеле Пирайно за титлата на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Още два финала за български тенисистки днес. Изабела Шиникова излиза на корта в Оренси, Испания, а Денислава Глушкова в Крушумлийска баня, Сърбия.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и слабо ще се повиши. Днес ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в югозападна и в централна южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд, главно над северното крайбрежие, с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция предупреждават, че тази сутрин е интензивен трафикът на вход и изход за автомобили на граничните пунктове Калотина и Капитан Андреево. А от агенция Пътна инфраструктура напомнят, че между 16 и 20 часа днес ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока София на автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. С повишено внимание днес трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Марица и в двете посоки между 50 и 62 километър заради косене на трева и подрязване на храсти. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Бъдещето започва днес.
6: В АДТП работим отговорно.
5: Добиваме, възстановяваме.
6: Грижим се за природата и хората.
5: Инвестираме в местните общности.
6: Създаваме възможности.
5: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
6: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.
7: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: От тук започва България.
9: Старопрестолните Плиска и Преслав.
8: Мадърският кон.

0: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Накъде? В неделя.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на радио Кърджали. Вие сте с предаването Накъде в неделя, а аз съм Георги Кючуков. Днес ще ви разкажа една история, която започва тук, в Кърджали. Но не свършва тук. Тя преминава през океани, през бури, през самота и стига до целия свят. Знаете ли, че първият българин, обиколил света с яхта, е роден именно в Кърджали? И че това се е случило в сградата, край която минаваме почти всеки ден. Днешният военен клуб. Днес ще ви срещна с един човек, за когото говорим твърде малко. Но трябва да говорим много повече. Капитан Георги Георгиев. Аз съм Георги Кичуков и ще бъда с вас всяка неделя по радио Кърджали след новините в 9 часа.

0: на къде? В неделя.
1: На 4 юни 1930 година в сърцето на Кърджали се ражда едно момче. Никой не подозира, че то ще стане човек, който ще обиколи света. Кърджали няма море, но съдбата му е свързана с него. Семейството му се премества във Варна и там той открива морето. Не просто като място.

по-голяма от всичко останало. Да обиколи света. Сам. През 1976 година тази мечта се превръща в реалност. С яхтата Коркароли капитан Георгиев тръгва на околосветско плаване. Без екипаж. Само той и океанът. Представете си това. Дни, в които няма никой около теб. Нощи, в които бурята е единственият събеседник. И въпреки всичко, продължаваш. Преминава през Атлантическия океан, през Панамския канал, през Тихия океан, през Индийския океан, през нос добра надежда. Това не е просто пътуване. Това е изпитание на човешкия дух.

години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни.

0: Накъде? В неделя.
1: Какво означава да си сам в океана? Означава да разчиташ само на себе си, на уменията си, на силата си, но най-вече на духа си. Разказват, че по време на плаването капитан Георги Георгиев е водил дневник. В него описва не само морето,

0: На къде? В неделя.
1: 1978 година. Капитан Георги Георгиев се връща в Кърджали. Хиляди хора го посрещат, но той остава същият. Спокоен, сдържан. Човек, който не търси слава. И може би точно за това е толкова голям. Защото не говори за себе си, а оставя делата му да говорят.

0: Na къде? В неделя.
1: Историята на капитан Георги Георгиев не свършва с океана. Тя се връща тук, в Кърджали. Корабът е Мона. Първият кораб, на който той започва своя път, е преместен от морето в язовир Кърджали. Да, истински кораб, пренесен по суша. Идея, зад която стои самият капитан Георгиев. Защо? Защото иска да остави нещо на родния си град. Нещо, което да напомня за морето. За мечтите. За това, че няма невъзможни неща. Днес Емона е едно от най-красивите места край язовира. Но малко хора знаят защо е там. Капитан Георги Георгиев си отива от този свят през 1980 година. Но оставя нещо много по-голямо от живот. Оставя пример. Пример, че няма значение откъде тръгваш. Важно е докъде стигаш. Кърджали няма море. Но е дал на България човек, който обиколи света. Въпросът е: помним ли го? Аз съм Георги Кичуков и това беше предаването на Къде в неделя. До следващата неделя. И не забравяйте, понякога най-големите истории са точно до нас. Заедно с екипа на Радио Кърджали и музикалния редактор Ангел Чавдаров ви пожелаваме успешен ден!

0: Българско национално радио.
1: В 10 часа следват новините на радио Кърджали. На пулта е Николай Атанасов, аз съм Галина Стефанова. Добър ден! В началото акцентите в емисията. Остава много висок рискът от възникването на пожари в страната. Край на двойното обозначаване на етикетите. Цените от днес са само в евро. Крумовград посреща чудотворната икона на Пресвета Богородица Златна ябълка. Пловдивският митрополит Николай ще възглави празнична вечерня с молебен канон към Пресвета Богородица в храма Свети Иван Рилски в града тази вечер от 19 часа. Ето и подробностите. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятъра. През нощта екипи на пожарната дежуриха в района на пожара край село Висока могила, община Бобошево, който по последна информация е ограничен от две страни, но продължава да гори. Изпратен на място е булдозер за гасенето му. 7 екипа огнеборци, 4 екипа от горското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на община Бобошево и местните жители са на терен. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни водоноски да се качват при фронта на пожара. Екипи на пожарната останаха да дежурят през нощта и в района на пожара край Асеновград, който беше овладян. Пламъците, заради които беше затворен околовръстния път на града, обхванаха над 6000 декара запустели ниви и лузя. Локализирани са и двата пожара на територията на област Хасково, край Димитровградския квартал Марийно и между хармалийските села Браница и Черепово, съобщават от областната администрация. Екипи на пожарната остават на място, няма опасност за населените места, увери областният управител на Хасково Тодор Иванов. От днес търговците обявяват цените на предлаганите от тях стоки и услуги само в евро. На 8 август приключи едногодишния период за задължително двойно обозначаване на цените и в левове, освен в евро. Информация на Мария Филева.
2: Търговците могат да продължат да посочват левовата равностойност, но само ако по този начин смятат, че улесняват потребителите или не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно обаче, че единствената продажна цена е в евро, а стойността в левове има справочен характер. На касовите бележки задължително ще се изписва само евро. Действат вече драстично увеличените санкции, ако повишаването на цените не е икономически обосновано. За първо нарушение глобите варират между 10 000 и 100 000 евро, при повторно двойно повече. За новините Мария Филева.
1: Йосиф Банков от Троян спечели спортния полумаратон Ардино, Дяволския мост Ардино и купата на кмета на община Ардино. 30-годишният състезател от лекоатлетически клуб Дунав Русе преодоля дистанцията за 1 час 24 минути и 38 секунди. За Банков това е първо участие в надпреварата. След финала той определи трасето като изключително живописно и

0: очерта красотата на региона. Втори с време 1 час 28 минути и 44 секунди се класира Николай Станев, а трети остана Христо Боев. И двамата са от клуб Рънърс Димитровград. При жените победителка е Билсерен Сюлейман от Черни връх с време 1 час 28 минути и 15 секунди. Втора е Таня Димитрова от Пловдив, а трета Десислава Василева от Смолян. Стартът беше даден от кмета на община Ардино Изет Шабан, който приветства състезателите и им пожела успех. Призьорите бяха отличени с купи и медали. Всички участници над 60 годишна възраст получиха и специални възпоменателни статуетки. В полумаратона участваха над 30 състезатели от България и Турция. Надпреварата е част от календара на Българската федерация по лека атлетика и от програмата на дните на Ардино 2026. Пловдивският митрополит Николай ще възглави празнична вечерня с молебен канон към Пресвета Богородица в храм Свети Иван Рилски в Крумовград днес от 19 часа. В града ще бъде донесена чудотворната икона на Пресвета Богородица Златна ябълка. Събитието се организира след като народният представител от Кърджалийски регион от Прогресивна България Емине Гюлестан откликна на молбата на православните християни в Крумовград и се срещна с пловдивския митрополит Николай. Един от основните акценти в разговора е бил проблема с липсата на свещеник в града. По думите на доктор Коста Батков, член на църковното настоятелство при храм Свети Иван Рилски, след тази среща митрополитът е поел ангажимент да съдейства Крумовград отново да има постоянен свещеник в храма си. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 22 градуса, в Кърджали и Хасково 27. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще бъдат 33-34 градуса, а в Смолян около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 25-26 градуса, а в Бяло море от Керамочи до Александрополис 26-27 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
0: Завършваме емисията с няколко думи за трафика. Внимавайте по Ардинския мост, където трафикът традиционно е натоварен. Вече вървят колоните от български и чужди туристи към Гърция. Внимавайте също по булевард България на кръговото около театъра в района на КАТ и като цяло шофирайте внимателно и бъдете подготвени за всякаква ситуация. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Галина Стефанова. Следващата емисия «Регионални новини» е след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: В 11 часа следват новините на радио Кърджали с Галина Стефанова. В началото акцентите в емисията. Остава висок рискът от пожари в нашата страна. И Гърция е с повишена опасност от пожари. Крумовград посреща чудотворната икона на Света Богородица Златна ябълка и пловдивския митрополит Николай тази вечер. Ето и подробностите. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. Продължава гасенето на пожара край Бобошево, който възникна вчера край село Висока могила и имаше опасност да стигне до съседното село Сопово. Изгоряха къща, от която от късо съединение тръгна пожарът и три стопански постройки. От вятъра пожарът се разрасна и навлезе и в смесена гора, от която са обхванати към 300 декара. Вчера от общинската администрация призоваха по мрежата в гасенето да се включат повече от местните жители. Ако се наложи, такъв апел ще бъде отправен и днес. В гасенето се включва доброволното формирование към общината в Бобошево. Пожарът край Асеновград е потушен, но наблюдението продължава, съобщиха от областната дирекция на противопожарната служба в Пловдив. Дежурството на екипите продължава и днес, а районът остава под наблюдение. Гърция е под повишена тревога заради опасност от пожари. Четири района с червен код, затворени са природни зони, а заради силния туристически трафик към островите са пуснати допълнителни фериботи. Властите призовават жителите и пътуващите в Гърция да спазват ограниченията и мерките срещу възникване на пожари. Да не се пренебрегва, а да се спазват указанията, които властите изпращат по мобилните телефони. За пътуващите с фериботи транспортните компании изискват пътниците да са няколко часа преди потегляне на кораба на пристанището. Днес пуснаха и извънредни фериботи поради силен трафик към островите. Има предупреждение към туристите в Северна Гърция, сред които има много българи, да бъдат внимателни при влизането в морето заради силните ветрове. Зачестиха и случаите в района на пострадали деца, оставени без надзор в морето. От днес търговците обявяват цените на предлаганите от тях стоки и услуги в евро. На 8 август приключи едногодишния период за задължително двойно обозначаване на цените и в левове, освен в евро. Информация на Мария Филева.
2: Търговците могат да продължат да посочват левовата равностойност, но само ако по този начин смятат, че улесняват потребителите или не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно обаче, че единствената продажна цена е в евро, а стойността в левове има справочен характер. На касовите бележки задължително ще се изписва само евро. Действат вече драстично увеличените санкции, ако повишаването на цените не е икономически обосновано. За първо нарушение глобите варират между 10 000 и 100 000 евро, при повторно двойно повече. За новините Мария Филева.
1: Пловдивският митрополит Николай пристига в Крумовград с чудотворната икона на Света Богородица Златна ябълка днес и ще възглави празнична вечерня с молебен канон към Пресвета Богородица в храм Свети Иван Рилски в града. Подробности от доктор Коста Батков, член на църковното настоятелство.
3: Предстои един, може да се каже, празник за нашия град, защото негово високо преосвещенство митрополит Николай ще възглави празнична вечерня с молебен канон на Пресвета Богородица като част от вечерните архиерейски богослужения в нашия храм Свети Иоанн Рилски. Като освен това се доведе и една от чудесните икони на Света Богородица, а именно Златна ябълка. Искам да поканя всички миляни от цялата област да вземат участие в този молебен. Той ще се

0: почти от 19 часа. Това тържество се случва благодарение на Емине Гюлюстан, депутатът от Прогресивна България за Кърджалийска област. Разбрахме, че тя е провела среща с митрополит Николай. На среща той е поел ангажимент, че ще изпълни молбата на миряните от града и в най-скоро време ще направи така, че ние да имаме свещеник.
1: Каза пред радио Кърджали доктор Коста Батков, член на църковното настоятелство в Крумовград. От утре, 10 август, всеки делничен ден от 6 до 7 часа сутринта, веднага след новините, слушателите на регионалните радиостанции на Българското национално радио в София, Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Шумен и Видин ще получават актуална информация за пътната обстановка още в началото на деня. В партньорство с Агенция Пътна инфраструктура, Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата, Българското национално радио ще предоставя на своите слушатели навременна и официално потвърдена информация за всичко, което може да повлияе на тяхното пътуване – от затворени пътища, въведени ограничения на движението, пътно-транспортни произшествия и ремонти, до затруднения по граничните пунктове. Слушателите ще разбират и за закъснения и промени в разписанията на полетите от българските летища, ще получават актуална прогноза за времето и полезни насоки за по-бързо и безопасно придвижване. Успешен старт за Крумовград в Югоизточната трета лига. Тимът, воден от Танчо Калпаков, победи като гост Левски Карлово с 1-0 в първия кръг на шампионата. След мача Калпаков определи двубоя като тежък и призна, че отборът му е пропуснал добри възможности да реши срещата по-рано. В края домакините са поели инициативата и са създали напрежение пред вратата на Крумовград, но гостите са удържали преднината си. Наставникът похвали и състава на Левски Карлово за смелата игра. По думите му се е получил отворен и интересен матч с положение пред двете врати. В следващия кръг Крумовград ще бъде домакин на Димитровград. Завършваме емисията с информация за времето в региона, която слушаме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни валежи и гърмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще бъдат 33-34 градуса, а в Смолян около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 25-26 градуса, а в Бяло море от Керамоци до Александрополис 26-27 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Галина Стефанова. Следващата емисия «Регионални новини» е в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: синева.
1: Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Saga Bona con Johnny Wayne. Saga Bona.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте

Уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Президентът Илиана

0: Йотова обяви, че очаква докладите на службите по темата. Говорителят на Външното министерство на Украина каза, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените в евро и лева, въпреки че задължението за това приключи вчера. Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. Останете с нас! Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Говорителят на Външното министерство на Украина, Георгий Тихий, заяви, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България, както и че Киев разследва обстоятелствата около инцидента. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, каза той пред журналисти. В понеделник за среща по темата в българското външно министерство е извикана посланикът на Украина у нас Олесия Илъшчук. Първоначалният анализ на останките от апарата, взривил се на българска територия, показва, че най-вероятно става дума за дрон примамка Майя, съобщи Министерството на отбраната. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, добавят оттам. Дронът е влязъл на българска територия от Румъния и на 100 метра у нас се е взривил. Инцидентът е станал на километър от компресорната станция Кардам, част от Трансбалканския газопровод. Апаратът не е засечен нито у нас, нито в северната ни съседка Румъния, нито от Обединения център на НАТО. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за вчерашното нахлуване на дрона в българското въздушно пространство. Тя посочи, че трябва да бъде достоверно установено какъв е произходът на дрона, каква функция е изпълнявал, бил ли е отклонен и дали става дума за целенасочени действия. Йотова коментира случая пред журналисти във Варна, като призова той да не бъде използван за политически цели. Информира кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: Президентът Илияна Йотова посочи, че в тази ситуация трябва всички институции да си подадат ръка, а не да се използва случая за елементарна политическа употреба.
2: Цялата истина трябва да бъде буквално и във вашите репортажи и на нас като институции, но достояние преди всичко и на хората. Второто нещо, което искам да споделя с вас е, че съм изключително разочарована от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. И разчитам на това да си подадем ръка всички институции, всички политически формации, които са отговорни, защото са и парламентарно представени, за да можем да гарантираме тази сигурност. И поне два консултативни съвета до този момент има, които са посветени на състоянието на българската армия и на националната сигурност на страната. Резултатите са повече от скромни. Това го казвам по повод на хората, които настояват за консултативен съвет. Той ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан.
1: Президентът Илияна Йотова коментира и ситуацията с войната в Украина.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване. И смятам, че и другите държави ще се съгласят след разговори и преговори на такава среща. Защо не България да бъде инициатор?
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Сега към последните новини, свързани с войната на Русия срещу Украина. Руската армия предприема щабна комбинирана атака срещу Украина с балистични, противокорабни и противорадарни ракети и дронове. Попадения са регистрирани на 22 места в Украина. Има щети и по пристанището в Одеса. Подробности от редактора Силвия Петрова.
3: 8 души са пострадали в Одеска област. В административния център Одеса бяха прекъснати електрозахранването и водоснабдяването, а много цивилни пострадаха. Атаката е продължила няколко часа. В няколко района на града жилищни сгради са разрушени или частично разрушени, а десетки автомобили са изгорели. Двама души са загинали, а 21 са пострадали при атака в град Харков. Удар е разрушил част от жилищна сграда, като са унищожени етажите от 7 до 10. Повреден е и газопровод в областта. места. Двама са загинали при руски удар и в Днепропетровска област. През последното денонощие руските сили са извършили 974 атаки срещу 59 населени места и в Запорожка област. А в руския град Белгород при украинско нападение с дронове през нощта са загинали 3 души, а 25 са били ранени, съобщиха местните власти. Междувременно агенция Bloomberg писа, че Турция ограничава движението на част от търговските кораби към Черно море заради

0: зачестилите нападения срещу плавателни съдове в региона. Според източници на агенцията се бавят или не се издават разрешителни за преминаване през Дарданелите на кораби към Новоросийск, важен център за износ на петрол и зърно, а в някои случаи и към украински пристанища. Турските власти за сега не са дали официално обяснение за мерките. Медията отбелязва, че според данните за проследяване на корабния трафик, плавателните съдове, насочени към български или турски пристанища, са продължили да се движат през Дарданелите. По-рано тази седмица турското външно министерство съобщи, че няколко членове на екипажи, включително турски граждани, са били ранени при атаки с дронове срещу два турски кораба. За новините Силвия Петрова.
1: И още теми от чужбина. Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток. Съединените щати трябва окончателно да прекратят войната срещу Техеран и неговите регионални съюзници и повече никога да не отправят заплахи срещу Ислямската република, гласи изявление на Върховния съвет за национална сигурност на Иран. В изявлението, цитирано от ирански държавни медии, се настоява също Съединените щати да прекратят морската блокада на иранските пристанища, да изтеглят силите си от региона, да обезщетят изцяло Иран за нанесените по време на войната щети, да отменят санкциите и да освободят замразените ирански активи. През последните дни Иран и Съединените щати заявиха, че скоро може да бъде постигнато споразумение за свободно корабоплаване през важния за петролната търговия воден път. Техеран твърди, че води преки преговори с Оман за съвместно управление на блокирания проток. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро, показа репортерска проверка на Хоризонт. До вчера беше задължително обозначаването на цените и в левове. Потребители прогнозират липса на прозрачност и повишаване на цените след тази промяна. Подробности в репортажа на Мария Костова.
2: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
3: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
4: На практика няма значение как ще бъдат списани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
5: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
6: Вече предполагам, че всички свикнах. Единствено, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
2: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Най-вероятно обаче те няма да бъдат многобройни. Популярна верига магазини за търговия на едро вече обяви, че от днес преминава към обозначаване на цените само в евро. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха и от големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
1: Продължава гасенето на пожара край Бобошево. С последна информация слушаме кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
7: Ситуацията продължава да е много напрегната, макар и под контрол, каза за БНР кметът на Бобошево Стефан Тачев.
8: Да му била си изгоряха две къщи. Говорим за Сопово.
7: Там е стигнал до Сопово.
8: Да, до последните къщи в Балкана. Ако вярваме всичко, въпросът е, че трябва да се закарва вода, да има налична на място, са хората не са спали.
7: Говорителят на областната дирекция в Кюстендил Катя Табачка.
9: Да пристигне и верижно техника от Благоевград, за да направят просека и да спрят пътя на огъня към отсрещния баир. Няма опасност за населението, както на Висока могила, така и за жителите на съседното село Соково.
7: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Тази нощ огнеборци са гасили.

0: Или пожар на сметището край Благоевградското село Бучино. Сигналът е подаден от шофьор, който пътувал по магистрала Струма и забелязал пламъците. На място са пристигнали 4 противопожарни екипа, като тази сутрин огънят е локализиран. Няма опасност за хората и къщите в село Бучино, увери регионалният директор на пожарната старши комисар Боян Кундуров.
1: Няма никакви огнища в момента. Цяла нощ сметището е... и се извършиха гасителни действия, т.е. се обливаше с вода. Загасено е и към момента нямаме нищо притеснително.
0: Заради близостта на пожара край сметището с големия пожар в община Бобошево, целият район от Благоевград до Симитли е силно задимен, съобщи кореспондентът Никети Тренчева. Големият пожар, който вчера пламна край Асеновград, е угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
2: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен, на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища, съобщи началникът на местната пожарна служба, инспектор Величко Бришимов.
3: Пет автомобила са на място, само на места имат тлеещи места, където има вкуци навътре в горялото. Няма някаква опасност да изглежда пожара от това, което сме го фанали вчера.
2: Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев.
4: Няма данни в момента за задимяване или активиране на някои от точките. Няма оплакване от околните населени места. Най-вече това е Молдова за някакво задимяване или някакъв неприятен мирис. Спокойно навсякъде. Дано да не се случва и за напред, но не съм оптимист в това отношение.
2: Дежурството на екипите продължава и днес. Районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
0: Угасени бяха двата пожара, които бушуваха вчера в Хасково, единият край Димитровградския квартал Марийно, а другият между Хармалинските села Браница и Черепово, съобщи кореспондентът ни Живка Тодорова. Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие е отчетено минимално повишение с 1 сантиметър при Никопол и Лом, съобщиха от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 сантиметра под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма кораби, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. След като в четвъртък почете паметта на жертвите от Хирошима, днес Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. В парка на мира се проведе възпоменателна церемония, участниците в която запазиха минута мълчание в 11 часа и 2 минути местно време, точният час в който избухва атомната бомба. Прозвуча и камбаната на мира.
5: Никога не бива да допускаме да се повтарят трагедиите, случили се в Нагасаки и Хирошима преди 81 години.
6: Докато недоверието, конфликтите и разделението се разпространяват в международната общност, все по-често надделява правото на силата, налагано от големите държави. Ситуацията в Украина и Близкия изток, където пряко участват държави, притежаващи ядрени оръжия, остава непредвидима.
0: Посочиха министър-председателят на Япония Санае Такаичи и кметът на Нагасаки Широ Сузуки. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Борислав Нинов. Добър ден!
7: Добър ден! Футболният отбор на Левски ще отплътува с чартерен полет за Туркестан, Казахстан в 13 часа и 30 минути от летище Васил Левски за срещата реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига с Кайрат. Официалната тренировка на сините в понеделник е от 17 часа. Двобоят Кайрат-Левски е във вторник от 18 часа на Туркестан Арена. В първата среща в София българският шампион спечели с 1-0. Четвъртият кръг в първа футболна лига ще продължи с два мача днес. Във Варна на стадион Тича от 19 часа Черноморе приема тима на Лудогорец. Тази среща ще излъчим по програма Хоризонт. В София от 21 часа и 15 минути на националния стадион Васил Левски, септември е домакин на ЦСКА. Резултатите от вчера: Локомотив София ЦСКА 1948 1 на 3 и Дунав Арда 0 на 2. Звездата на световния футбол Лионел Меси пристигна в Росарио, за да се сбогува със своя баща Хорхе, който почина вчера след продължително боледуване.

0: Футболистът е отишъл веднага на частната погребална церемония в гробището Ел Прадо, на която ще присъстват само близки членове на семейството. Румяна Стоянова завърши четвърта в финал Б на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на гребната база в Пловдив. Президентът на световното гребане Жан-Кристоф Ролан обяви, че Пловдив е спечелил домакинството на шампионатите на планетата до 19 и до 23 години през 2027 година. Поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленка, Беларуси, и двукратната шампионка и номер 3 американката Джесика Пегола отпаднаха в четвъртия кръг на тенис турнира в Торонто, Канада. Сабаленка беше победена от рускинята Екатерина Александрова с 7 на 6, 4 на 6 и 6 на 4. Пегола напусна на преварата след поражение от друга рускиня Диана Шнайдер с 3 на 6 и 3 на 6.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час времето в повечето райони от страната е предимно слънчево. Купеста облачност се развива главно над планините. Температурите са между 27 и 32 градуса, а по Черноморието 25-28 градуса. Ветровито е сега в Сливен и на нос Калиакра с пориви на вятъра до 18 метра в секунда. В столицата температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в Рило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб. В източна България умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. В столицата около 30 градуса. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а гръмотевичната дейност ще стихне. През втората половина от нощта ще се изясни над цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на Югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове отново ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата информира Георги Милев от Координационния център за безопасност на движението.
3: Днес от 16 до 20 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона посока град София по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле от километър 76 до километър 443. Въведеното ограничение не се отнася за превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Движението по път 1-1 в участъка Враца Мездра, километър 151 до километър 161, се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-3 движението в участъка Ботевград Ябланица, километър 171 до километър 200, се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности, а участъка е сигнализиран с пътни знаци. По път 1-4 участъка Търговище Буховци с километър 223 до километър 241. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. По път 1-6 участъка Карнобат-Айтос километър 428 до километър 472 и е въведено ограничена скоростта до 50 км в час поради извършване на ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя животът е с предимство.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Президентът Илияна Йотова обяви, че очаква докладите на

службите по темата. Говорител на Външното министерство на Украина заяви, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените в евро и лева, въпреки че задължението за това приключи вчера. Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио.

0: подготвен от Николай Петров и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Имена, имена. Чувам разни, щом скитам на

Maria. Любовта ми разбрала, бъди само моя Мария. Имена, имена, ако друг между нас се вреди,

Растя заводоста. Но ако ти за миг излежа, не бих простил една лъжа. Не бих простил дори да свърши. Дори да свърши.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа след предаването на Радио България, това са новините на Радио Кърджали. На пулта е Илия Ташев, аз съм Галина Стефанова. Добър ден! В началото акцентите в емисията. Продължават следствените действия на мястото на инцидента с дрон. Президентът Илияна Йотова очаква докладите на службите.

0: Масово магазините и заведенията продължават и днес да работят с етикети с двойно обозначение на цените в евро и в лева. Ето е подробностите. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за вчерашното нахлуване на дрон в българското въздушно пространство. Тя посочи, че трябва да бъде достоверно установено какъв е произходът на дрона, каква функция е изпълнявал, бил ли е отклонен и дали става дума за целенасочени действия. Йотова коментира случая пред журналисти във Варна, като призова той да не бъде използван за политически цели. Президентът посочи, че в тази ситуация трябва всички институции да си подадат ръка, а не да се използва случая за елементарна политическа употреба. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязал в българското въздушно пространство. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси, съобщиха от МВР. По първоначални данни става дума за дрон при мамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. В понеделник за среща по темата от Външно министерство е извикан посланикът на Украина у нас Олесия Илашчук. По думите на говорителя на украинското външно министерство Георгий Тихий, украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България. България има възможност да реагира след вчерашния инцидент, при който дрон се взриви на наша територия край Кардам. Това каза в Търговище лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото у нас има поне 3-4 завода за дронове и за антидрон системи. По думите на Бойко Борисов, когато войни в Близкия изток и в Украина са толкова жестоки, а ние сме толкова близо, би трябвало да имаме сплотена политическа класа. Междувременно стана ясно, че Румъния анализира възможностите си за бързо идентифициране и сваляне на дронове, навлизащи в страната. Това заяви министърът на отбраната Радо Мируца в интервю за местната телевизия DG24, предаде БТА. Вчера от Румънското военно министерство излязоха със съобщение, че радарното наблюдение не е засякло дрона, който навлезе в България от към Румъния и се взриви на 100 метра от границата без да нанесе поражения. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначение на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро, показа репортерска проверка на Българското национално радио. До вчера беше задължително обозначаването на цените и в левове, освен в евро. Потребители прогнозират липса на прозрачност и повишаване на цените след тази промяна. Част от тях коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки. Да чуем репортажа на Мария Костова по темата.
1: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
2: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
3: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
4: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
5: Вече предполагам, че всички свикнах. Единствено, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
1: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Най-вероятно обаче те няма да бъдат многобройни. Популярна верига магазини за търговия на едро вече обяви, че от днес преминава към обозначаване на цените само в евро. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха и от големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
0: Йосиф Банков от Троян спечели спортния полумаратон Ардино, Дяволския мост Ардино и купата на кмета на община Ардино. 30-годишният състезател от лекоатлетически клуб Дунав Русе преодоля дистанцията за 1 час 24 минути и 38 секунди. За Банков това е първо участие в надпреварата. След финала той определи трасето като изключително живописно и подчерта красотата на региона. Втори се класира Николай Станев, а трети остана Христо Ботев. И двамата са от клуб Runners Димитровград. При жените победителка е Белсарен Сюлейман от Черни връх с време 1 час 28 минути и 15 секунди. Втора е Таня Димитрова от Пловдив, а трета Десислава Василева от Смолен. Стартът беше даден от кмета на община Ардино Изет Шабан, който приветства състезателите и им пожела успех. Призьорите бяха отличени с купи и медали. Всички участници над 60 годишна възраст получиха и специални възпоменателни статуетки. В полумаратона участваха над 30 състезатели от България и Турция. Надпреварата е част от календара на Българската федерация по лека атлетика и от програмата на Дните на Ардино 2026. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
6: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни валежи и гърмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще бъдат 33-34 градуса, а в Смолян около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 25-26 градуса, а в Бяло море от Керамоци до Александрополис 26-27 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 2 следобед. Следващата емисия Регионални новини е в 16 часа.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
8: Бъдещето започва днес.
9: В АДТП работим отговорно.
8: Добиваме. Възстановяваме.
9: Грижим се за природата и хората.
8: Инвестираме в местните общности.
9: Създаваме възможности.
8: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
9: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.
10: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
11: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студиото на Радио Кърджили в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за единствения български музикант, който успя да разчупи оковите на желязната завеса по време на комунистическия режим. За големия Емил Димитров ще говорим след малко. Първо да послушаме.

когато отиваш там при другия, ти тръгвай спокойно, както правиш всеки ден, когато отиваш да купуваш. Спокойно излизай, така е по-добре за мен. А после върви, върви, върви при него и ти, иди, иди, не искам да знам къде си ти.

когато се връщаш, там от другия. Върни се спокойно, както правиш.

Емил Димитров. Колос в историята на българската поп-музика с над 50 милиона издадени копия на албумите си по цял свят. Носител на три платинени плочи, легенда в страните от източния блок и първият български член на Френския съюз на композиторите. Най-изтънченият наш изпълнител на шансона с омайваща артистична осанка и естествено чувство на принадлежност към сцената. Момчето с пеещите очи създава едни от най-разпознаваемите песни в музикалната традиция на България от 60-те години насам.

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Емил Димитров е роден в Плевен на 23 декември 1940 година в семейството на артисти. Илюзиониста Факира Мити и неговата асистентка, французойка по произход и хиромантка по рождение Мадам Сизи. Двамата водят сина си на всеки свой спектакъл и така малкият Емил обиква театъра и музиката. Светът зад и пред кулисите е неговия естествен начин на израстване и възпитание. И затова скоро, след като е прият в Театралната академия в класа на Желчо Мандаджиев, се отказва, защото университетските семестри му се струват твърде дълъг период, в който да отсъства от дома си – сцената.
1: Когато на концерт излизам аз, се страхувам, сякаш нямам глас. Деца се трупат любопитни, гледат моето лице и автограф раздавам от сърце.

Станах звезда за една нощ, спомня си Емил Димитров за своите първи изяви с оркестър Мелоди в Бият в началото на 60-те години. Композиторът Димитър Вълчев е впечатлен от песента му Арлекино и го потиква да я представи, анкомпанирайки си на акордеон. Публиката определено не остава безучастна. Историята на това произведение е съдбоносен лъч в кариерата на певеца. Бях още в казармата, когато отидах при Васил Андреев и му казах, че искам да напише текст за кукла от дърво, която изгаря от любов, споделя той. Тези артистични трепети у младия творец навярно се коренят в неговото детство, когато баща му, също и вентролог, обикаля страната с двете си кукли Ганчо и Ванчо. Да вдъхнеш живот на предмет и да предизвикаш емоцията на зрителите сигурно е върховно усещане на сценичната интимност, която през годините Емил подсъзнателно подхранва. Пише музиката на Арлекино, а дървеното човече му донася бърза и бляскава слава в целия източен блок.

От град на град се нижат тъжни дни. Каручката със скъсано платно и куклите Мели и Арлекин. Арлекино беше дървено човече, малкия театър на стария Буо. Смееше се много публиката вечер.

Затрогнат от молбите му Було, веднъж го взе в своите ръце и с твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце.

улица с куклата мели. Над малка шепа пепел от дърво. Той плачеше за своя арлекин.

0: През 1962 година песента Арлекино на Емил Димитров печели първо място на Международния фестивал в Сопот, Полша, и това е първата международна награда за българска песен. През 1975 година Алла Пугачова се явява с нея на Златния трофей, откъдето започва световната й кариера. Емил Димитров е записан със златни букви в книгата на моя живот, казва певицата. В Русия българската естрада винаги е била обичана, а той беше очаквана звезда на съветската сцена. Посрещаха го с отворени обятия. След моето изпълнение, което той е гледал по телевизията, дойде в Слънчев бряг с огромен букет цветя и ме срещна с думите: аз съм Арлекино.
1: Едно след друго гаснат големите слънца на нагласените прожектори и опустява залата от шумните аплодисменти. Момичето, което всяка вечер идваше със скромната си бяла рокля, и този път ми хвърли червената си роза и плачещо и смеещо си тръгна. А клоунът зад спускащата се завеса изпрати му по въздуха целувка. Но не посмя да слезе в любеният клоун. Под веселата маска лицето му бе почнало да остарява. Ето пак аз съм сам. Всеки ден уморен. Ето пак свалям аз този час моя грим.

макар и звезда, да, звезда, но сама.

в Русия беше един вечен празник, спомня си Емил. Звездният момик там е, когато излиза заедно с Ерико Масиас на московския стадион Динамо пред 90 000 души.

обичам на изток, но ценен и на запад. През 70-те години той вече записва за френската грамофонна къща Пете Маркони, където излизат плочите на Битълс, Жил Бербеко, Режин и други известни имена на световната музика. Живее в музикалния квартал на Париж, близо до Олимпия. Дава на Франция няколко големи шлагера, между които Мила мамо, Моника, известна у нас като Моя страна, моя България, и записана също на немски, италиански и испански език. През 1972 година песента му Джулия става европейски хит и заема челните места в редица музикални класации. Нека сега чуем френската версия на песента Джулия в изпълнение на Емил Димитров. Джулия,

Записът на песента «Джулия» е предоставен на Златния фонд на БНР от Емил Димитров син, който се ражда през 1970 година от втория брак на певеца с Мариета Гьошева. Рождението му е двойно ликуване, лично за семейството и национално за всички българи, защото по този повод Емил Димитров композира «Моя страна, моя България», определена като втори химн у нас. –

Композициите на Емил Димитров остават популярни и заемат челните места в европейските класации. Изпълнители от Белгия, Холандия, Германия, Марокко, Ливан и други места по света искат да запеят песните на Емил. През 1971 година става член на Съюза на композиторите във Франция, като той е първият представител от български произход, приет в него. Близък е с френските артисти Шарл Азнавур и Далида, която му дава съвети как да се облича, кое е модно, как да пее. Казва му, че ако иска да стане звезда във Франция, не трябва да се връща в България. Емил Димитров изпълнява с успех нейната песен «Хубавата Джиджи» и докато записва във Франция, не спира да прави турнета в родната си страна. В интервю за Христо Курдев, направено през 1971 година в Френското национално радио, Емил Димитров споделя радостта от своята популярност в страната на шансона.

0: Драги слушатели, вие познахте певеца Емил Димитров и песента Льох Лили Льох. Емил Димитров, вие имате голям успех във Франция. Всички радиостанции предават вашите песни и днес с голяма радост прочетохме в много вестници на първа страница Емил Димитров, най-голямата звезда от изтока. Можете ли да ни кажете какво е вашето първо впечатление от този ви престой във Франция?
1: Разбира се, всеки на мое място би се радвал и би бил много щастлив. Затова съм много щастлив, тъй като се видях на първа страница във вестниците и това представане, което те ми правят, за мен е много радостно. И това ме радва, че има интерес от страна на всички журналисти към моите песни и към самият мене като певец. Радвам се, че минах в едно много хубаво предаване по RTL, Радио Люксембург, в който също участваше и Давид Александър Винтер, който, впрочем, ме представи на публиката. Аз за първи път участвам на директно предаване, тъй като пях на живо.

0: песни. Разбира се, те са необходими за моята следваща плоча, която трябва да правя. И уча усилено френски език, за да мога да пея като французин. Имам предложение от Муси Герен да пея пак в Шема Козин, където аз започнах да пея. Винаги бих пял с удоволствие. Също за новото голямо варите, което се открива на летище Орли.
1: Освен свои, Емил Димитров изпълнява на френски произведения на други наши композитори, сред които Александър Йосифов и Георги Костов. Едни от най-разпознаваемите му песни са писани по текстове на Павел Матев, Любомир Левчев и Васил Андреев, неговият импресарио. Първите артисти у нас, които изпяват негова музика, са нашумелите тогава Ирина Чмихова и Ирина Косева. През годините работи с изключителни имена от световната музикална сцена и с емблематични фигури на българската естрада, с които заедно започват кариерата си на Раковска 108 в студиото на Вили Казасян. Заедно с Йорданка Христова пътуват в Латинска Америка, където публиката ги посреща възторжено. С Богдана Карадочева правят забележителни участия в Париж, където с голям успех се посрещат и песните, записани с сестри Кушлеви. Емил Димитров е първият наш изпълнител, който вкарва фолклорни елементи в поп-музиката. По това време си сътрудничи с оркестъра на Балкантон, с диригент Димитър Ганев, а върху аранжиментите на народните песни работи Митко Щерев. Първоначално записват Гроздене на брах, следва Дилмано Дилберо и други, които са включени в отделна дългосвиреща плоча.

най-елегантният певец. Светеше от чистота. Винаги носеше фантастични дрехи. Едно поведение, което хем изискваше някаква дистанция с публиката, хем толкова много влизаше в сърцата и главите на хората, че виждах как плачат и ридаят. Такава звезда, каквато беше Емил Димитров в България, никога не е имало и няма да има, спомня си Богдана Карадочева. Увлечен от театралната сценография, като дете Емил Димитров прави макети на пиеси. След това се научава да свири на акордеон, а по-късно и на пиано. Една година изпълнявах много трудни произведения, като Втора унгарска симфония на Ференц Лист, сонатите на Шопен, всички увертюри, разказва певецът. Оттам ми дойде това музикалното, мелодичното. После чух по радио София Ив Монтан и Доменико Модуньо и изведнъж, сигурно така е било предрешено, преминах към естрадата и започнах да пея. Превръща се в музикална икона, в него публиката вижда един модерен артист, който написва първите и най-важни страници от историята.

0: на българската популярна музика. Емил Димитров и неговите песни са част от националното богатство на нашата страна. Това бе всичко за днес с предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чевдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!
1: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Дочух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Президентът Илияна Йотова призова да бъдат установени, цитирам, максимално достоверно всички обстоятелства около вчерашния случай с дрона, който нахлу в българското въздушно пространство от към Румъния и се взриви в Нива край Кардам. Пред журналисти във Варна Йотова заяви:
3: аз съм в непрекъсната връзка и координация с Министерски съвет и с всички служби. От тук нататък очаквам докладите на службите, за да видим максимално достоверно

0: какъв е дрона, с какъв происход е, каква функция изпълнявал, каква е била неговата роля, отклонил ли се, целенасочено ли е било и колкото може повече информация да бъде събрана.
1: Според Илияна Йотова, държавата трябва да направи всичко възможно, за да подпомогне българските компании, които произвеждат дронове и антидрон системи. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също призова държавата да реагира на вчерашния инцидент край Кардам, като развие и укрепи военната си индустрия и специалните служби. Според Борисов, у нас има поне 3-4 завода за дронове и за антидрон системи.
2: Не трябва да се плашим, трябва да сме твърди и трябва да имаме служби, отбрана, които да всяват респект с появата си. Иначе, дай Боже да е случайно. Но когато има война на 300 км, те неща и случайните са лоши. Да, всички сме за мир. Мира има цена. Каква цена сме готови да платим? Няма по-голяма цена от човешкия живот. Затова и ние сме да седнат да преговаря. Но за да седнеш да преговаря с някого, трябва да имаш сила. И затова трябва да развиеме мощна военната си индустрия.
1: Според Бойко Борисов, обществото трябва да получи ясна информация за случилото се, за да бъде избегнато допълнително напрежение и тревога. Сега към военните действия на Русия срещу Украина. Руската армия предприе мащабна комбинирана атака срещу Украина с балистични, противокорабни и противорадарни ракети и дронове. Най-сериозно са пострадали Харков и Одеса. Весела Владкова обобщава информацията до този час.
3: 3 души са загинали, а 37 са пострадали, включително 5-годишно момче, при атака в град Харков, съобщи кметът Игор Терехов. Ударена е висока жилищна сграда, смята се, че под развалините има затрупани хора. Повреден е и газопровод в областта. 2 са загинали при руски удар и в Днепропетровска област. Няколко часа е продължила руската атака в Одеска област с 11 ракети, предимно балистични, и над 100 дрона от различни видове, включително реактивни. Пострадали са най-малко 8 цивилни, а Одеса е останала с часове без ток и вода. Има щети и по пристанището, съобщи началникът на военната администрация Сергий Лисак. Противовъздушната отбрана е свалила 2/3 от дроновете и 1 ракета, съобщи говорител на военновъздушните сили. При украински нападения през нощта са загинали 5, 25 души са били ранени в руския граничен град Белгород, съобщи регионалният кризисен център. Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило над 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно и Азовско море. Турски представители съобщиха пред Reuters, че корабите преминават безпроблемно през турските проливи към Черно море, въпреки зачестилите нападения срещу плавателни съдове. Изявлението идва след съобщение на агенция Bloomberg, че Турция ограничава движението на част от търговските кораби през Дарданелите. Снощи турският външен министър Фидан съобщи, че Турция е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море. За новините Весела Владкова.
1: Израел отхвърли 15-точковия план за Газа на Съвета за мир на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Израел няма да се оттегли от ивицата, докато Хамас не се разоръжи напълно, заяви премиерът Бенямин Нетаняху. Миналия месец Тръмп обяви, че е постигнал пробив в плана му за прекратяване на войната, за който Израел и Хамас се споразумяха миналата година. Тогава той заяви, че терористичната групировка Хамас се е съгласила да се разоръжи. Израел продължава да извършва удари срещу палестинския анклав. Конфликтът в Близки изток се разраства към протока Баб Ел-Мандеб. Подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути поеха отговорност за удар с дрон по рафинерия на петролния гигант Сауди Арамко в Джизан на брега на Червено море. Рафинерията преработва около 400 000 барела суров петрол на ден. Военните действия в Йемен бяха възобновени миналия месец, когато хутите обявиха морска блокада на саудитски кораби в Червено море, което се превърна във важен маршрут за транспортирането на петролни продукти след блокирането на Ормузкия проток. Въпреки че Иран е много близо до споразумение с Оман за отварянето на Ормузкия проток, външният министър на страната Абас Аракчи отправи нови условия към Съединените щати, които трябва окончателно да прекратят войната срещу Иран и неговите регионални съюзници и никога повече да не го заплашват. Техеран настоява още Вашингтон да прекрати морската блокада на иранските пристанища, да изтегли силите си от региона, да обезщети изцяло Иран за нанесените по време на войната щети, да отмени санкциите и да освободи замразените ирански активи. Президентът Илияна Йотова съобщи, че още утре ще поднови искането си към Скопие във връзка с нуждата от лечение на българката Ива Михайлова от Кочани. Поради забрана да напуска Република Северна Македония, жената не може да се

0: лекува в България. Все още няма отговор дали ще бъде съдействано на български медицински екип да я посети на място. Йотова посочи, че още през юни е получила обещание за това от президента Гордана Силяновска и от външния министър Тимчо Муцунски.
1: Аз не се отказвам и още утре ще подновя тази своя молба към правителството на Република Северна Македония и госпожа Силяновска, която лично обеща тогава. Няма аргумент, с който може да се оправдае такова поведение, едно младо момиче да остане инвалид, само защото робуваме на идеологеми от страна на нашите партньори от Република Северна Македония, които са абсолютно недопустими за 21 век.
0: Каза президентът Илияна Йотова във Варна. Ден след като отпадна задължението на търговците да обозначават цените в лева и евро, репортерска проверка на Хоризонт показа, че масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване. Повечето обаче се готвят постепенно да започнат да обявяват цените само в евро. Масово клиентите пък се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
2: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
3: На практика няма значение как ще бъдат списани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българския бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
4: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска.
0: Казаха граждани пред репортера ни Мария Костова. По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Пожарникари и доброволци продължават да се борят с пожара край Бобошево. Кметът на общината изрази надежда, че още днес борбата с огъня ще се увенчае с успех. Предава кореспондентът ни в Кюстендил Кирил Фалин.
5: Пожарът край Бобошево вече е засегнал над 1200 декара площи и предизвиква обдимяване и по участъка на автомагистрала Струма в посока Благоевград. Той възникна вчера в село Висока могила и вече стига до съседното село Сопово, каза кметът на Бобошево Стефан Тачев.
6: Може би на около 500 метра. Има там екип, работят. Мисля, че няма много
5: запечатление. И може би до края на деня ще приключи всичко.
6: Ами
5: се надяваме, да. От Кюстендил, Кирил Фани.
0: Големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
7: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен, на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища. Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев. Дежурството на екипите продължава и днес, районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
0: Сега прогнозата за времето ще я чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
8: Добър ден! Около 15 часа температурите са от 21 градуса в Дъргоман, където вали дъжд, до 36 градуса в Сандански и Петричко. Краткотрайни валежи и грамотевична дейност има на места в Югозападна България и Пазарджишко. В София в момента температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздух е 45%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над югозападната част от страната и на места главно в Рило-Родопската област, краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. В останалата по-голяма част от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а грамотевичната дейност ще стихне. През втората половина на нощта ще се изяснява на цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на Югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове.

0: Вече се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 32. По Черноморието утре ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Бъдещето започва днес.
7: В АДАТП работим отговорно.
6: Добиваме, възстановяваме.
7: Грижим се за природата и хората.
6: Инвестираме в местните общности.
7: Създаваме възможности.
6: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
7: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.
8: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 4 следобед, това са новините на радио Кърджали, представя ги Радка Петкова. В началото акцентите в емисията. Продължава следствените действия на мястото на инцидента с дрон. Президентът Иляна Йотова очаква докладите на службите. Гърция е под повишена тревога заради опасност от пожари. Пожарникари рискуваха живота си, но спасиха бедстващо куче на стената на язовир Кърджали. Ето и подробностите. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси, съобщиха от МВР. Президентът Иляна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за вчерашното нахлуване на дрон в българското въздушно пространство. Тя посочи, че трябва да бъде достоверно установено какъв е произходът на дрона, каква функция е изпълнявал, бил ли е отклонен и дали става дума за целенасочени действия. Йотова коментира случая пред журналисти във Варна, като призова той да не бъде използван за политически цели. Президентът посочи, че в тази ситуация трябва всички институции да си подадат ръка, а не да се използва случая за елементарна политическа употреба. Гърция е под повишена тревога заради опасност от пожари. 4 района са с червен код, затворени са природни зони, а заради силния туристически трафик към островите са пуснати допълнителни фериботи. Властите призовават жителите и пътуващите в Гърция да спазват ограниченията и мерките срещу възникване на пожари. Да не се пренебрегва, а да се спазват указанията, които властите изпращат по мобилните телефони. Има предупреждения към туристите в Северна Гърция, сред които има много българи да бъдат внимателни при влизане в морето поради силни ветрове. Зачестиха случаите в района на пострадали деца, оставени без надзор в морето. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро, показва репортерска проверка на Българското национално радио. До вчера беше задължително обозначаването на цените, освен в евро и в левове. Репортаж на Мария Костова.
2: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
3: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени,

0: и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
1: На практика няма значение как ще бъдат списани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
2: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. За новините Мария Костова.
3: При изключително опасни условия, екип от пожарникари и спасители от районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали под ръководството на инспектор Божидар Манчев проведе успешна спасителна акция и извади куче, бедстващо на преливника на язовир Кърджали. Това съобщиха на официалния фейсбук профил на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Доказахте, че за истинския спасител няма малка или незначителна мисия, а всеки един живот е ценен, се казва още в съобщението. Пловдивският митрополит Николай пристига в Крумовград с чудотворната икона на Света Богородица Златната ябълка днес и ще възглави празнична вечерня с молебен канон към Пресвета Богородица в храм Свети Иван Рилски в града. Подробности от доктор Коста Батков, член на църковното настоятелство.
4: Предстои един, може да се каже, празник за нашия град, защото негово високо преосвещенство митрополит Николай ще възглави празнична вечерня с молебен канон на Пресвета Богородица като част от вечерните архиерейски богослужения в нашия храм Свети Йоан Рилски. Като освен това, ще се доведе и една от чудесните икони на Света Богородица, а именно Златна ябълка. Искам да поканя всички миряни от цялата област да вземат участие в този молебен. Той ще се състои от 19 часа. Това тържество се случва благодарение на Емине Гюлюстан, депутатът от Прогресивна България за Кърджалийска област. Разбрахме, че тя е провела среща с митрополит Николай. На среща той е поел ангажимент, че ще изпълни молбата на миряните от града и в най-скоро време ще направи така, че ние да имаме свещеник.
3: Доктор Коста Батков, член на църковното настоятелство в Крумовград. Ред е на прогнозата за времето. До полунощ в Рилородопската област валежите ще спрат, а гърмотевичната дейност ще стихне. През втората половина на нощта ще се изясни над цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. Само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 32. В Кърджали утре се очаква слънчево време. Температурите ще са от 20 градуса в най-ранните до около 33 градуса в най-топлите часове на деня. В Хасково ще е същото, като максималните температури ще са още по-високи, ще достигнат до 35-36 градуса. За Смолян синоптиците прогнозират предимно слънчево, но чувствително по-низки температури и по-поносимо време. Температурите ще са в диапазона между 11 и 26 градуса. Това бяха новините на радио Кърджали в 4 следобед. Следващата емисия Регионални новини е след час.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък
6: след новините в 21 часа.
8: Вкусен следобед с радио Кърджали.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този слънчев и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова, и развлекателното предаване Вкусен следобед. В първата част на предаването ще научим лесно ли е да влияеш на много хора от инфлуенсъра Изабела Овчарова Изи. Тя има успешен YouTube канал и 6 издадени книги, някои от които преиздадени дори, а още с първата си печели детската вазова награда за литература. Участва в популярно кулинарно предаване и издава спомени с вкус. Следва. Учители от Йовков пресъздадоха стенопис, в който претвориха рисунка, посветена на Нели Черкезова, и нейния стих «Ти за мен си остана само мечта». Във втората част на предаването ще ви разкажем за Иван Михайлов, успешният участник в телевизионното предаване «Минута е много», който продава книги на символични цени. Следват готварски рецепти с малко готвене, 2 супи с домати и 1 паничка с мътеница и краставици. Те са на задграничната ни приятелка Петя Аргирова, което за жалост беше заета да ги представи сама заради работата си в ресторант. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: неделя с Радка Петкова.
1: Изабела Овчарова е една от най-разпознаваемите фигури в българските социални мрежи, истинска звезда за тинейджерите. Изи е родена през 2000-та година в Шумен. Започва да снима видеа през 2017-та година в своя YouTube канал. Тогава е само на 15. Завършва езикова гимназия и следва специалност българистика и медии. Създава съдържание от видеа, влогове, скетчове и лични истории. Автор е на 6 книги, които са бестселери. Още с първата си книга печели детската вазова награда за литература. Едната от книгите ѝ е личния кулинарен дневник «Спомени с вкус» с 33 рецепти. Изабела е най-обичания български инфлуенсър според зрителския вод на БНТ през 2021 година. Според Forbes България тя има над 1 милион и 500 хиляди последователи. Като най-голямо предизвикателство определя липсата на лично пространство. Също така определя идеализирането като токсично и за двете страни и допълва, че инфлуенсърите са обикновени хора. Изби успява да сбъдне всичките си смели мечти. Какви изненади, страхове, уроци и приятелства е срещнала по пътя на инфлуенсърството? Коя е Изабел извън мрежата? Кога е осъзнала истински успех? Кое изречение трябва да чуе всеки млад човек в България? И още.
2: Изабел не е само инфлуенсър. Тя е човек. И днес ще я чуем такава с мен, София Теодор. Добре дошла!
3: Еха! Не мога да повярвам какво представяне. Благодаря.
2: Ние ти благодарим, че си тук. Как си? В какво настроение дойде днес в БНР?
3: Това беше жестоко. Наистина, добре съм, много добре се чувствам и много се вълнувам за разговора ни.
2: Какъв беше първия импулс, който те накара да създадеш съдържание онлайн?
3: Аз от много малка снимам видеа, обаче първите ми видеа качих 2017 година. По-официални, като скетчове с някаква идея, някаква мисъл. Докато преди това най-естественото нещо за мен беше да си снимам съдържание. То си беше за мен, е така от време на време го пусках във Фейсбук. Но винаги съм гравитирала към това да снимам. Просто да снимам и да досаждам на всички. Намерих наскоро едно видео, в което съм взела камерата на баща ми и съм снимала някакви влогове преди да имам телефон, което е показвало на къде се ориентирам още на 9.
2: Кога, в кой момент осъзна, че това може да бъде твой път, а не просто хоби?
3: Не съм сигурна, че има конкретен момент, в който си казвам, ето, тук е истината, започвам сега да го преследвам това нещо. Още 2017 година имах много силен импулс да качвам. Усещах, че това много ме вълнува, просто много ми беше интересно. Взимах назаем една камера, за да снимам видеа, защото исках да ги правя малко по-професионални. И общо взето просто изследвах интуицията.
2: Кой ти беше най-големия страх и как го преодоля?
3: Изобщо не ме беше страх, защото аз не си давах сметка, аз не съм си представила, че наистина нещо ще стане. И страховете, да, дойдоха някакси по-късно, когато вече имаше очаквания и огромна аудитория и някакви хора, които постоянно ти казват, ти носиш отговорност! Ето тогава всъщност дойдоха страховете. Преди това въобще не съм имала такива, аз просто се забавлявах.
2: Добре, а сега какви сте най-големите страхове?
3: Сега отговорността е много голяма. Не можеш да го приемеш това нещо с лека ръка и да не мислиш за това. Аз съм човешко същество, нали, на първо място, съм жив човек и неизбежно е да греша. Всички грешим. Не на всеки грешките му са увеличени под лупа и не на всеки грешките се коментират от десетки, понякога стотици хиляди хора. И ето това е страшното, че във всеки един момент ти можеш да допуснеш грешка. И се опитвам да не се страхувам от грешките, защото все пак така растем, но честно казано, ако трябва да кажа един конкретен страх, то определено бих казала страха от допускане на грешки.
2: А как се промени подходът ти към съдържанието през годините?
3: Много, много, много пъти се промени, по много начини. Понеже като започнах, нали, бях на 16-17, тогава съм тинейджерка, едни неща са ми интересни. И в един момент други неща започнаха да ме вълнуват. Други теми, друг тип видеа, друг тип обработка. И беше много страшно да се доверя на себе си и да си кажа, да, видовете хора работят. Понеже снимах скетчове видовете хора много често и всички умираха за тези видеа и всъщност това са видеата, които ме направиха известна в началото. Беше много трудно за мен да се доверя на интуицията си, защото аз знаех, че е време да сменя посоката, да сменя съдържанието, защото други неща ми бяха интересни. Много пъти рискувах да си загубя аудиторията, защото просто аз самата се променям, моите интереси се променят, видеята ми се променят. Истината е, че съдържанието ми се промени страшно много, много пъти и аз много се радвам за това, защото човек трябва да се променя, според мен.
2: Разбира се.
3: Много е важно. Но това, което не се е променило, нали, като изключим съдържанието, мисля, че ценностите ми са останали това, което бяха в началото, и сърцето ми някак си успях да го опазя. Така че не всичко се е променило.
2: Като каза ценности, какви уроци си научила от аудиторията си през годините?
3: Много, самото ми общуване с тях е първо супер вдъхновяващо. Много неща съм научила изобщо от това да като цяло да качвам съдържание, да виждам различните хора, различните реакции. Това постоянно да общуваш с различни хора дава ми възможност да бъда адаптивна, да усещам енергията на хората и с всеки човек да отвърна на неговата енергия, каквато я подава към мен. Да съм добър слушател също така са ме научили.
2: Ти може би отчасти ми отговори вече, но какви трудности срещаш на фона на тази растяща популярност?
3: То най-голямото предизвикателство би било за мен да нямаш лично пространство. Това е нещо трудно, страшно, предизвикателно. На моменти е позитивно, нали, готино е хората да те разпознават, да ти кажат, ей, аз много те харесвам сега, като идвах и пътувах с метрото. Едно момиче седна до мен и ми каза, аз те познавам, аз чета твоите книги. И си поговорихме и беше много готино. Но има моменти, в които хора идват до вкъщи, намират къде живея, опитват се да намерят телефонния ми номер. И това е едно предизвикателство и дори на моменти страх за твоята безопасност. Не всеки е доброжелател, макар и той знае за теб, следвате в Инстаграм, но има други намерения. Така че това е много предизвикателно.
2: Какво те изненада от инфлуенсърството като работа? И какви са нещата, които хората не виждат?
3: Хората със сигурност не виждат много, много, много неща зад колисите. И хубави, и лоши, разбира се. Всяко едно преживяване, свързано с инфлуенсърството, за мен беше изненадващо. Когато започнах, думата инфлуенсър не беше нещо толкова популярно, всеки да знае какво е това. Всичко ми беше ново, всичко ме изненадваше. И нямах от кого да се уча, нямах кого да гледам, който да дойде и да ми обясни. И всичко си ми беше изненадващо.
2: Кое от детството ти най-силно е повлияло на начина, по който създаваш съдържание?
3: В детството ми това, което за мен беше най-забавното нещо и толкова много обичах да правя, беше да си представям, че участвам в разни филми и сериали, сама съм вкъщи. И това някакси прерасна и в съдържанието ми днес. Днес не съвсем, понеже вече не снимам, нали, скетчове как играя, но определено това е дало много отражение на съдържанието ми, на точно на тези скетчове, видовете хора, мини-филмчета, които съм снимала. Това беше голяма част от детството ми, прерасна и в инфлуенсърството.
2: Твоето семейство прави ли ти корекции?
3: Не бих казала, не. Под никаква форма. Не си спомням поне за някакъв момент, в който са ми казали, Изи, това видео не е хубаво, не е правилно, не е подходящо, или няма да правиш тази шега, или няма да говориш за тези неща. Абсолютно, сега като се замисля, никога не са се намесвали и не са налагали мнението си в работата ми, в съдържанието ми, в общо взето всичко, което излиза от мен. Винаги са ми давали свободата да пробвам, да бъда себе си и дори да сгреша, това е супер, после мога да се получа от грешките си. Така че не ми се е налагало, аз и не съм била бурен такъв тинейджър, да, който купонясва и... Не казвам, че има нещо лошо в това, просто не съм им давала поводи толкова да ми се месят и да ми се карат. Със сигурност някога са ми направили някаква забележка, може би за шуменския ми акцент, диалект, но... Да, не се сещам за нещо друго.
2: Да, радват ти се като цяло.
3: Радват ми се хората, какво да правят?
2: Какво да правят? Как изглежда един обикновен ден за теб извън социалните мрежи?
3: Това е много трудно да отговоря. Те толкова са се пропили във всяка част от ежедневието ми, но в последните месеци си подарявам един ден от седмицата, в който не правя нищо свързано с работа, и ако трябва да ти кажа този ден как преминава, обикновено съм задължително някъде сред природата, с приятелите ми сама, медитирам, ходя на спорт, дали ще е на йога или на тенис. Грижа се за Изи, която не е публична личност, Изи, която не е инфлуенсърка и трябва да търчи по 100 задачи, фотосесии и неща, а просто човешкото същество Изи, което има нужда да бъде обгрижено. И честно казано, един ден ми се струва твърде малко в седмицата, но...
2: А имаш ли хоби или навик, който хората никога не биха предположили и все още не си разкрила?
3: Все още да не съм разкрила... По-скоро не, но имах навик, който вече не се притеснявам да го кажа, защото не го правя. Преди пуших цигари. И това е нещо, което съм разбрала, че е изключително вредно. И съм супер щастлива, че това не е навик, който вече е част от моя живот. Разбира се, хората не са го предполагали, защото аз никога не съм се появявала на публично място или да го направя видно, така че да дам пример на хората. Нали? И хора, вижте, аз имам този вреден навик. И вече мога да дам добрия пример и да кажа, хора, аз не пуша пуша цигари и това е най-прекрасното нещо, което човек може да направи за себе си.
2: От колко време не пушиш цигари?
3: 7 месеца.
2: Продължавай се така.
3: Продължавам се така, наистина, вече няма връщане назад.
2: Как поддържаш мотивация и психическо здраве, когато ти е натоварено?
3: Много пъти ми се налага да правя неща без да съм мотивирана. Аз не разчитам и не чакам мотивацията да дойде. Ако е там, супер. Ако не е, действам и без нея, общо взето. Има една тънка граница, където трябва да видиш ти как се чувстваш наистина, дали вече не става едно насилие. Давай, трябва да ходиш там, трябва да правиш това. Понеже ми се е случвало да съм болна, да не се чувствам добре, да имам нужда от пауза и да не си я позволявам. Това е точно обратното на грижа за себе си. Към днешна дата мога да кажа, че се грижа за себе си, като наблюдавам как се чувства тялото ми, как се чувства психиката ми, ходя на терапия, това също много ми помага, за да балансирам ежедневието ми, понеже то наистина е нечовешки натоварено. И това също може би е нещо, което хората не виждат толкова и не си дават сметка. Много хора все още смятат, че аз съм безработна.
2: Какво те зарежда творчески?
3: Зарежда ме да нямам задължение и напрежение по някакъв начин да създам нещо. Защото творческата енергия, поне според мен, трябва да и се дава свобода. И когато я насилваш, просто някакси не се получава. Не става. Трябва да имаш уважение към тази енергия и да й позволяваш да преминава през теб, когато има нужда, когато го усети. И доста се презареждам креативно, когато съм в природата, когато си направя някакъв абсолютен детокс. Включва това телефона ми да е изключен. 100%. Просто изключен телефон, не е с мен и нямам достъп до социални мрежи и скролване. Това да почета книжка. Или може да звучи странно, обаче понякога просто да седя, да си лежа някъде и да гледам в една точка. Да си почина.

0: изненадани в теб, когато успехите ти станаха безспорни? Беше вече на корица на Forbes, сред успелите преди 30 си.
1: Това е жестоко, наистина. Аз съм мега щастлива, че това е нещо, което ми се е случило. Това е много голяма моя мечта. По някакъв начин, като получаваш такива потвърждения от външния свят, започваш да оценяваш труда си малко повече. Аз имах много сериозен проблем с това нещо. И никога не си давах някаква подкрепа да си кажа: Изи, браво, ти се справи много добре с тази задача, браво за това, браво за това. Аз сама да подкрепя себе си. Не го правих, просто не знаех как да го правя. Имах импостър синдром. Не вярвах, че заслужавам нещата, които имам и успехите, които имам. И след тези така наистина доста важни и големи за мен успехи, започнах да се поздравявам малко повече. И не казвам дори, че това е правилното нещо. Честно казвам, аз не мисля, че е най-правилният начин да си кажеш браво, едва когато си получил валидация от външния свят. Mm-hmm. Това е истината при мен. Просто започнах наистина малко повече да се оценявам.
0: А има ли принцип, който никога не нарушаваш? Онлайн или офлайн?
1: Никога е много, много сериозно твърдение. Никога. Се притеснявам, че може да е лъжа това, което казвам, но много се старая да бъда вярна на себе си, на вътрешните ми усещания и на това, което ми говори душата ми. Знам, че звучи малко, нали, такова сълзливо и може би лигаво по някакъв начин, но за мен е изключително важно това, което правя, да е в синхрон с мен.
0: Изи, освен инфлуенсър, има и 6 бестселъра. Какво е литературата за теб?
1: Още от много малко обичах да чета книги. И това ми беше много супер вълнуващо, е така да кажа: ох, мамо, моля ти се, спомням си, караха първо да ми купи Мечо Пух, после Приключенията на Лукчо и такива книги. Доставяше ми огромно удоволствие да ги чета. Литературата никога не е била задължителна. Ти трябва да четеш задължително, защото иначе за нищо не ставаш. Понеже съм виждала такива реакции от страна на родители, на мои приятелки и приятели, които намразиха четенето точно поради тази причина. Също така, личният пример е много важен. Аз винаги съм виждала майка ми да чете книги.
0: Да, това е много хубаво. Всички помним все пак летния списък от книги.
1: Да.
0: И как може би това ни е накарало да не обичаме толкова литературата. Кои книги са те формирали? Има ли автор, който те вдъхновява стилово или философски?
1: Философски, категорично. За пръв път в 9-ти клас, в библиотеката в училището, в което бях, открих книгата на Дейл Карнеги «Как да се справим с безпокойството и да се радваме на живота». Това до ден днешен е моята любима книга, той до ден днешен е моят любим автор, заедно с Луис Хей, която открих доста по-късно в живота ми. Философията на този човек много ми въздейства тогава. И нещо в мен се промени, нещо в мен се намести и от тогава чета основно такава литература, честно казано.
0: Кои художници, актьори, творци следваш и харесваш?
1: Имам огромния късмет и щастие в живота ми да познавам наистина много голяма част от артистите, на които се възхищавам страшно много. В моето обкръжение има много актьори, много музиканти и така нататък. И всеки един от тях ме вдъхновява. Мога да кажа, Дара Екимова ми е приятелка и супер много ме вдъхновява. Вирго, Мишел, Емо Търъфа, те са не просто като артисти, като приятели, като хора, страшно много ме вдъхновява общуването с тях. Най-добрата ми приятелка Мария Манолова, тя е актриса, Гринго Григоров, той също е актьор. Страшно много ме вдъхновява да бъда заобиколена от млади хора, които следват сърцето си, следват страстта си и горят в нея.
0: Какво те вдъхновява, за да напишеш твоите книги?
1: Живота, депресивните ми състояния, тъжните ми моменти, разочарованията ми. Това са всъщност моментите, в които не точно в тях, но непосредствено след тях най-много съм се вдъхновявала да пиша. И най-красивите ми творения са излезли от най-тъжните ми периоди.
0: Кое е посланието, което искаш хората най-силно да разберат от твоето съдържание?
1: Те са много, наистина са много и всеки ден е някакво различно ново послание. Ако трябва да избера едно, това е много трудно, но вълната, на която съм в момента, е свързана с сбъдването на мечтите и това, че всичко е възможно. Това е невероятно клише. Всеки ще ти каже, мечтите са възможни, давай, преследвай ги и така. Но аз наистина го вярвам и вярвам, че е клише с причина, защото можеш да започнеш от нулата и пак да стигнеш там, където искаш, ако наистина работиш усилено, вярваш в себе си, работиш на това да имаш добра връзка с себе си, с вътрешния ти свят. Няма как да не стигнеш там, където искаш и дори да не стигнеш там, където искаш, ако просто следваш твоя път и твоето сърце, ти определено ще се озовеш там, където трябва.
0: Ти имаш ли момент, в който осъзна, че думите ти реално променят нечий живот?
1: Може би първия път, като някой дойде да се има с мен и ми каза: моят живот се промени от твоите видеа. Това не можех да го повярвам. Аз много, много дълго време просто си мислех, че хората са мили с мен по някаква причина.

0: мозъка ми отказваше да повярва и да възприеме това, че неща, които аз казвам, в действителност имат позитивно влияние върху хората, защото тинейджърския ми мозък се страхуваше от това, понеже това носи много голяма тежест и отговорност. И много дълго време изобщо не се фокусирах върху това и не исках да мисля за това. Сега впоследствие го виждам и е много красиво. Страшно е, все още е супер страшно, понеже аз не мисля, че съм квалифицирана да давам съвети или нещо подобно, затова избягвам да давам каквито и да е съвети, но се радвам много, че въздействам позитивно. Надявам се така да си остане завинаги.
1: Страхуваш ли се от скандал? Имаш ли някакви превенции, свързани с имиджа ти?
0: Такива неща винаги се случват и за жалост са се случвали на всяка една публична фигура. А тя рано или късно попада в някакъв скандал, попада в някакъв конфликт. Също така хората много обичат да те издигнат, после да те смъкнат, после пак да те издигнат. Има някаква такава динамика. Аз не познавам човек, който не се е страхувал от скандал. Не мисля, че някой някога би се чувствал щастлив при мисълта, че може да попадне в нещо подобно.
1: Какво би искала хората да спрат да очакват от инфлуенсърите?
0: Да са идеални, да са съвършени, наистина. Всички ние сме живи хора. Има едно идеализиране на образи, което е много токсично и за двете страни. Защото, ако да кажем, ме идеализират и аз сгреша, човек ще бъде изключително разочарован.
1: Да.
0: Да види, че аз, видиш ли, всъщност съм допуснала грешка и този идол не е това, което аз исках да бъде. И това идеализиране наистина мисля, че трябва да спре.
1: Да.
0: Но не мисля, че е възможно, честно казано, винаги ще го има това.
1: Сега за финал, според теб, истина или мит е? Един човек нищо не може да промени.
0: О, според мен това е мит. Да, може би напълно сам. Въпреки, че не. Възможно е, възможно е. Можеш да промениш нещата и сам, можеш да промениш нещата и с подкрепата на много хора.
1: Едно изречение, което всеки млад човек в България искаш да чуе.
0: Можеш. Точка.
1: Изабел, благодаря ти за този откровен разговор. Удоволствие беше да надникнем зад камерите и да видим човека, който стои зад името Изи. Удоволствието е още по-голямо, че видяхме фин, деликатен, чувствителен, забавен, притеснителен и в същото време смел човек.
0: Много мило! Благодаря много, за мен беше удоволствие и ще се радвам пак да ме поканите.
1: Разбира се. Благодаря ти.

0: В неделя с Радка Петкова.
1: Рисунка на ученичка от средно училище Йордан Йовков, спечелила първо място по повод празника на талантите Денят на Нели, се превърна в стенопис. Творбата впечатли журито със своята оригиналност, цвят и послание, а днес посреща вече ученици, учители и гости. В реализирането на инициативата се включиха учителите Яна Илиева, Русица Христова, Силин Бикирджик, Аделина Топалова, Елена Календжиева и Константина Раева. Инициативата подкрепя усилията на ръководството да създаде по-приветлива, вдъхновяваща и естетична образователна среда, която да насърчава творческото мислене и развива чувството за принадлежност към училището. Проектът е вдъхновен от рисунката на Нели Попова от 2-ри В клас. Сега разговарям с нейния класен ръководител Русица Христова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Нека да кажем първо за рисунката на Нели. Какви качества видяха учителите в нея? С какво се отличава? Защо е победител в конкурса Денят на Нели?
2: Ами Нели по принцип е едно малко чаровно, много красиво и много талантливо дете. И аз съм класен ръководител на Нели вече 2 години. Влезна много плахо в училище, беше много притеснителна, но с течение на времето открихме много голям талант в нея и във времето, близо 2 години, тя спечели страшно много награди, както на областно, на общинско, така и на национално ниво. Тази годишния конкурс, който се проведе във връзка с Деня на Нели, той е ежегодишен, всяка година се провежда и тя с много голямо желание се включи в конкурса. Тя по принцип във всички конкурси се включва с много голям ентусиазъм и с нея работим по европейски проект «Успех за теб», точно в изобразителната дейност. И идеята на рисунката беше свързана с темата «Ти за мен си остана просто една мечта».
1: Да.
2: Тя изобрази всъщност мечтите на Нели Черкезова, как иска да успява, да знае, да може да рисува. Показа всички деца под вид на цветя,
1: да,
2: които всъщност тя представи страшно цветно, колоритно. И в ръката си първото момиченце държеше светлина. Това беше нейното послание. Страшно красива рисунка. Тя в момента краси коридора на първия етаж в училището. И оттам дойде и нашата идея. Понеже на третия етаж, където е нашата класна стая и другите класни стаи на втори клас, бяха бели стени. И всъщност там поставиха библиотека под вид на дърво и нашата идея беше такава да пресъздадем нейната рисунка и всъщност светлината, която държи първото момиченце в ръката, това е светлината на знанието и точно тази светлина сочи към библиотеката, която е с подредени книжки и да могат всички ученици, които минават, да виждат това послание.
1: А самата Нели Попова, какво знаеше за Нели Черкезова? Как се вдъхнови идеята? Дали е споделила? Откъде е дошла?
2: Ами, ние много често в обедната почивка си говорим с нея. Тя е много разговорлива и

0: алтари, творби с нея от предходните години, които са спечелили. Впечатляват и другите рисунки по коридора. Идеята всъщност при нея дойде от там, че тя искаше да покаже тези цветенца с много цвят, с много колорит. Всъщност самата тя е много чаровна и цветна и в последствие тя сложи в ръката тази светлина.
1: Да.
0: Искаше да остави нещо светло, нещо колоритно, нещо красиво в очите на другите. Случи се, показа го, спечели първо място и впечатли страшно много хора с тази творба.
1: С композицията ли повече или с самия колорит, с какво така журито е оцени най-високо?
0: Според мен и двете неща. И да. Двете.
1: Да.
0: И композицията, и колорита. Малко се различава естествено рисунката на стената от нейния оригинал. Защото едно е да се рисува на картон, друго е на стена.
1: На кой коридор е, на кой етаж е сега този стенопис?
0: Стенописът е на третия етаж, в дългия коридор на училището.
1: Където минават и много родители и деца.
0: Да.
1: Може да бъде
0: да.
1: Видян. Ами страхотно. А детето в каква техника работи най-вече? С пастел ли, с водни боички ли?
0: С акварелни бои.
1: Акварела, да. Той
0: Обича,
1: не е много лесен за овладяване.
0: Да, с акварелни бои. Тази година надявам се, че пак ще работим с нея. Ще се опитаме да овладее и други техники.
1: А някой от рода има ли тя, който е рисувал? За да проявява такъв талант?
0: Ами, може би има някой, не знам, не е ставало на въпрос, но родителите са страшно горди от всичко това, защото не са очаквали, че точно в първи клас, нали, самата тя ще се открои в изобразителната дейност. В момента и те са много щастливи, много радостни.
1: Значи е самоука, дошла и вече е можела да рисува, така ли?
0: Ами да, тя често по детски си рисуваше различни неща, но просто изключително амбициозна, изключително любознателна, за да научи повече и с нея се работи с голяма лекота.
1: А какви теми я вълнуват? Детство, такива неща, мечти?
0: Да, детство, мечти, цветя. Миналата година беше спечелила награда в Казанлък. Отново национален конкурс. Много-много красиви неща. Надяваме се още по-красиви да може да представи следващите години.
1: Добре. Благодаря ви за този разговор.
0: Моля.
1: Разговарях с Росица Христова, учител на Нели Попова от втори клас, която е спечелила първо място в училищния конкурс посветен на Нели, а в последствие е нарисуван станопис в училището.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. От Конфедерацията на труда подкрепа са изпратили до Конституционния съд становище срещу промените в Кодекса на труда, прокарани в тази годишния бюджет. Пловдивският митрополит Николай пристига в Крумовград с чудотворната икона на Света Богородица – Златната ябълка. Ето и подробностите. От Конфедерацията на труда подкрепа са изпратили до Конституционния съд становище в подкрепа за жалбата на омбудсмана Велислава Делчева срещу промените в Кодекса на труда, прокарани в тази годишния бюджет. Съдът вече образува дело по тази жалба. От подкрепа подчертават, че чрез годишен бюджетен закон се предлагат съществени и трайни промени в трудовото право, изчисляване на трудовия стаж и механизмът за определяне на минималната работна заплата. Допълват, че промените в Кодекса на труда са на правени тихомълком с заобикаляне на редовната процедура по обществено обсъждане. При сега действащия ред, работещ по 4 часа дневно в продължение на една календарна година, придобива една година трудов стаж. При предложения модел ще се признава приблизително половината трудов стаж и това ще засегне най-силно работещите на непълно работно време, родители на малки деца, хора с увреждания, лица полагащи грижи за близки, пенсионери. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро. Това показа репортерска проверка на Българското национално радио. До вчера беше задължителното обозначаване на цените, освен в евро и в левове. Репортаж на Мария Костова.
2: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
3: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
4: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Проблема е с самите цени, а не начина, по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
2: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. За новините, Мария Костова.
1: Какви са нагласите на гражданите в Кърджали от скептицизъм до страхове от масова спекула? Това провери Галина Георгиева. Чуйте анкетата.
5: Сега от 8 август ще виждаме вече само цените в евро. Как ще се отрази това според вас?
6: Не знам. На всеки различно, вероятно.
7: Мисля, че вече всички са свикнали само в евро да гледат цените. Мисля, че няма да има проблеми.
8: Под мен те ще свикнат, ама за хората, които са свикнали с лева, не знам за цените как ще им се стори. За тези, които са били в чужбина, ще им е по-лесно.
9: То поначало се отрази лошо. Дали с две цени или с една, няма да е добро.
5: Няма ли да има объркване вие като възрастен човек?
9: Не, няма да се объркам, но сега поне виждаме горе-долу, нали, на какъв. А после могат да се слагат каквито искат цени на евро. И ние няма да знаем какво е. Не стана това, което ние просто обедняхме страшно много.
10: Ако следят цените, значи няма да има проблем. Той и НАП може да проверява цените. Така че
11: все пак можем да си правим сами избора дали да се доверяваме на тези търговци, ако видим, че има злоупотреба или не.
1: Анкета на Галина Георгиева. Пловдивският митрополит Николай пристига в Крумовград с чудотворната икона на Света Богородица, Златната ябълка. Тази вечер ще възглави празнична вечерня с молебен канон към Пресвета Богородица в храм Свети Иван Рилски в града. Подробности от доктор Коста Батков, член на църковното настоятелство.
12: Предстои един може да се каже празник за нашия град, защото негово високо преосвещенство митрополит Николай ще възглави празнична вечерня с молебен канон на Пресвета Богородица като част от вечерните архиерейски богослужения в нашия храм Свети Йоан Рилски. Като освен това се доведе и една от чудесните икони на Света Богородица, а именно Златна ябълка. Искам да поканя всички миляни от цялата област да вземат участие в този молебен. Той ще се състои от 19 часа. Това тържество се случва благодарение на Емине Гюлюстан, депутатът от Прогресивна България за Кърджалийска област. Разбрахме, че тя е провела среща с митрополит Николай. На среща той е поел ангажимент, че ще изпълни молбата на миляните от града и в най-скоро време ще направи така, че ние да имаме свещеник.
1: Доктор Коста Батков, член на църковното настоятелство в Крумовград. Наскоро се навършиха 100 години от потеглянето на първия влак по отсечката Септември-Велинград, началото на един път, който днес е не просто железопътна линия, а истинска легенда. По повод юбилея български държавни железници подготвят възстановяването на теснопътен парен локомотив, който отново ще поведе празнични композиции по емблематичното трасе. Ред е и на прогнозата за времето. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а гърмотевичната дейност ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на Югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. Само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 32. В Кърджали утре се очаква слънчево време. Температурите ще са от 20 градуса в най-ранните до около 33 градуса в най-топлите часове на деня. В Хасково ще е същото, като максималните температури ще са още по-високи, ще достигнат до 35-36 градуса. За Смолян синоптиците прогнозират предимно слънчево, но чувствително по-ниски температури и по-поносимо време. Температурите ще са в диапазона между 11 и 26 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали. 17 часа, представени от Радка Петкова.
13: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
14: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
15: Ти отмина.
16: В неделя с Радка Петкова.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Всеки може да го види близо до стоянката на такситата и пейките, до които понякога хората хранят гълъбите. Иван Михайлов продава стари томове с книги, които хората му даряват, за да не ги изхвърлят в кофите. Продава ги на символични цени, целта му не е да печели от томчетата. Обича и да опътва минувачите какво да си вземат и знае доста от сюжетите на книгите, защото самият той е прочел обемен списък с литература. 80-годишният бивш учител е известен и на по-широката публика като един от добрите участници в телевизионната игра «Минута е много». До сега е дарил над 25 000 тома на читалище и обществени заведения. Защо го прави и ще изяде ли мишката книжката, чуйте в репортажа на Галина Стефанова.
2: Всеки ден между 9 и 12 и 30 часа на малка масичка в центъра на Кърджали може да бъде открит 80-годишният бивш учител Иван Михайлов. Човек, за когото книгите са не просто хоби, а мисия. Вече 9 години той продава употребявани книги на символични цени, поддържа връзка с десетки редовни читатели и дарява хиляди томове на читалища, училища и обществени институции. Намирам го в съботния предиобед, застанал зад импровизирания си антикварен щанд, посреща и изпраща преминаващите хора. Някои се спират, разглеждат, купуват, други не намират каквото търсят. За всеки го обаче Иван има добра дума. Отдръпваме се малко в страни, питам, не се ли тревожи, че някой може да посегне на книгите?
3: Книги никой не краде. Тук съм липсвал и по час-два, никой не ги наблюдава и така си спят.
2: Защо е така?
3: Ами, хората, които живеят в Кърджали, повечето са такива. Поне едно 60% са нечитящи. Тук има и много пенсионери, естествено, които искат да си купят, ама пенсиите малки. Някои си позволят да отделят 1-2 евро и да вземат. Но иначе пък доста има, нали, които са изселили в Турция, които си купуват, когато дойдат тук, по 4-5 книги, като ми казват, викат, четем, за да не забравим език.
2: Имате ли си редовни клиенти?
3: Имам, да, зависи. Някои търсят определени писатели и аз в една тетрадка имам тук записа всеки поръчки. На мен това ми доставя удоволствие, като им звънна и те се радват, защото някои преди 6 години съм ги записал и чак сега се появява дадената книга и те се радват, че се е

0: намерили.
1: За колко ги продавате?
0: Повечето ги продавам на 1 евро. А има и дето тук на 2 евро, другите, които ако ги вземеш, примерно в Пловдив, София, Стара Загора, същите книги, защото съм ги гледал там на каква цена ги дават, всичко това е, те дето са на 2 евро, е от 8-9 евро нагоре.
1: Но пак са такива антикварни.
0: Да, пак са антикварни. Или в сайтовите, където търгуват с книги. И има дето си търгуват с книги, като ги купят на 50 цента, ги продават после на 1 евро. А също те могат да ги бутна в сайтовите, примерно на 3 евро. Ще бъдат изкупени веднага. И то всичко наведнъж. И после ги гледаш как ги препродават на 6, на 7, 8, 9, 10 евро.
1: А защо не го направите?
0: На моята възраст, на мен забавлението да има с кого да контактувам тук. И едновременно, за да могат и хората на тази цена, която ги продавам, да могат да имат възможност да си купят. Защото мога да ви посоча тук някоя друга книга, които ако отидем в книжарницата, няма да бъде купена тук специално никога. Всеки не може да си позволи да изкара такива пари да купи.
1: От колко време се занимавате с това?
0: Това ми е 9-та година. Ама аз заставам тук някъде от 9 часа до 12:30. Така, айде максимум 1 часа. Тоест след 1 часа и без това няма хора.
1: Тоест един вид като социален контакт ви е това?
0: Да, това ми е основното.
1: Какви хора идват, с какви хора комуникирате?
0: Всякакви, ако ви кажа, че с всякакви. Нали, аз повечето книги, които ми ги дават, ги дарявам. До сега съм дарил над 25 000 книги.
1: Къде?
0: Ами станаха 40 читалища. Като на някои читалища по два и по три пъти съм дал, но когато казвам дарявам, аз под 300 книги не съм дарял, все са нагоре. И на няколко училища, и на такива, как да ги кажа, все едно тук в поликлиниката. Не само социални, и хотелски също съм давал. Поликлиниката, където, нали, като направят операции, лежат там 2-3-4 дена, на тях им дадах към 150 книги, да могат те болни и те да почитат нещо, като искат.
1: Вие казахте, че ви ги даряват на вас.
0: Да, хора, които не искат да ги изхвърлят, защото те знаят, че аз ги дарявам повечето и си оставям една част, които такива, по които има, да кажем, нещо драснато, изцапано, които не мога да дариш, защото последната година ги нося на един мой приятел от минута е много, и той е трикратен победител като мен. Той организира от миналата година, почна да организира куиз състезания и аз му предложих, викам, дай да ти нося книги, да даваш като награди, да виж колко народ ще идва при тебе. И действително, при него се явяват по 9 отбора, всеки отбор му е по 7-8 човека. И те идват заради книги, защото там са четящи хора. Иначе доста има пък от Турция, които когато дойдат, наши изселници, те взимат обикновено по 4-5 книги. Повечето, не казвам всички, но повечето по 4-5 книги и казвам, вика, четем, за да не забравим език.
1: А повече млади хора ли се спират при вас или повече възрастни? И повече младите ли купуват или повече възрастни?
0: Еднакво да ви кажа. Този, който обича да чете, дали е млад или стар, е старите. Сме свикнали, нали, едно време информацията беше само от книга и са свикнали от книга да четат. Но и доста млади имаме. Взимат и най-вече те по-младите, търсят определени писатели и си правят сбирка.
1: Защо започнахте да се занимавате с това?
0: Всичко стана случайно. Моята библиотека е над 5000 книги. Личната библиотека. Но по-голямата част, дъщерята, тя живее в Пловдив, си замъкна нататък, защото аз останах тук само в две стаи да живея. И няколко книги от тези световна класика, които беха, тя не ми харесват. Той на мен не ми харесваха. И викам, аз отида да ги дам на тези, които в Пловдив, които се занимават с търговия на стари книги. И гледах, че световната класика я продаваха от 8 до 19 лева. Викам, ти ако ми дадат по 1 лев, ще им ги дам. Повече от 50 стотинки ни предложих за световна класика. А за всички, викам, и аз ги питах, ако са други книги, нали, които не са световна, 10 стотинки. Това е, защото много им носят. И аз викам, че аз не мога ли сам да си ги продам? И застанах тук с тази малката масичка. То пък в същия ден е някакъв от София. Тук джипа спря, случайно видя, дойде и викам, верна ли е цената? Аз ги бех жил на 2 лева. Викам, да бе, грабна ги всичките и си ги отнесе. Да, ама същия ден един вика, бе, имам цяла библиотека.

0: абе, не искам да ги изхвърлям. Какво може да ме? Дай, е, тук ще ги ставам, нали, хората. Но има хора, които ги изхвърлят, въпреки че им казват за мен, нали, като им кажат, абе, дайте ги на ония, който там, нали, ще даваме на него да забогатява. Викам, не знаех, че и богат съм станал, и ги хвърлят там до контейнерите или в контейнерите. Ма всеки различен.
1: А вие самия сте трикратен победител в състезанието «Минута е много» по Българската национална телевизия преди време. Какво обичате да четете?
0: Най-много обичам да чета на историческа тема. История и то колкото се може по-древна. След това география. Обичам тези пътеписи там и наблюдения, защото като не можеш да отидеш там, поне да го видиш на снимка или да прочетеш за там какво е ставало. И естествено, и обичам книгите, които действието става по-бързо или както сега му казват, малко екшен да бъде. Не става просто за стрелби, самото действие да върви бързо.
1: А имате ли си любим автор или любими автори?
0: Там, примерно, тези, които са на тема конспирация, за мен един американски писател, Робърт Лудлум. Те почти всичките му са филмирани, но най-често по нашата телевизия пускат самоличността на Борн. Той те увлича просто така. Също един от американските, нали, не говоря, но аз си харесвам много нашите Елин Пелин и Йовков, примерно. Да, класиците, разказите особено. Но то даже го обявиха за разказвач номер Джефри Арчер. И аз една бех купил тогава джарницата, Каин и Авел. Викам, той не може да е писал само една, толкова интересно. Отиде в библиотеката, казаха се някъде около 15. Награбя ги, изчетах. Една нямаше да каже лош. Всичките му беха страхотни.
1: Колко бързо четете? За колко време изчитате, да речем, 300 страници?
0: Когато бех студент, 300 страници означаваше 3 часа за мен. Даже и по-малко. Тогава беше ми попаднала една книга, имаше как да се научим да четем рационално. И вътре упражнения, как да ги правя, как да... Бех стигнал до 120 страници на час. И това страшно ми помогна, защото, нали, моята специалност е литература. Плюс това аз от малък си обичам да чета. Но тъй като литература не се знае на изпита какво ще се падне от дадения писател, всичко. А едновременно си бех и спортист, даже в часовете четях. И дори или пък там, където ходихме да играем в почивките. И това ми помагаше много, защото дадена книга или даден писател, все едно Лев Толстой, Война и мир, аз кое чета, както другите по 34 страници, то трябва цял месец да я чета. Аз Война и мир я прочетах за 7 часа. А сега почита по-бавно. Говорим за художествена литература. Ако тя е научно-популярна, тя винаги си ми читал по-бавно. Защото трябва, нали, да разбереш, да осмислиш и така нататък. Сега обикновено между 80 и 100 страници на час.
1: В предварителния ни разговор ми казахте, че на 4 години се научихте да четете сам. Защо? Как?
0: По моето време, аз защото съм възрастен на 80 години, нямаше играчки по магазините. То купонни времена, с купони взимаш храната. И тъй като родителите ми млади искат да излизат, да се виждат с приятели. И баща ми домъкна един буквар, една тетрадка, един молив. Каза ми азбуката. И, нали, къщата беше малка. Заключат, аз оставам вътре, те си отиват да се веселят. И аз си гледам буквите. Постепенно се научих сам да си чета. И покрай четенето, естествено и писането. Преди да влезна в първи клас, аз можех да чета, да пиша и да смятам.
1: Гледате ли телевизия сега?
0: Гледам. Ама аз обикновено гледам такива предавания, където можеш да научиш нещо, познавателните. Ама те вече почти не останаха, като изключим «Айде, стани богат». И там съм участвал, между другото. И кой да знае. Мен ме интересуват повече познавателните и също по телевизията. Не толкова филми, такива не ме интересуват, а тези научно-популярните.
1: Предпочитате книга или предпочитате филм? Едно и също заглави.
0: И двете.
1: Ползвате ли съвременните технологии, компютри, интернет, такива?
0: А компютри не. Но аз имам таблет и телефона, което ми интересува, гледам и така, да, но не означава, че там пък на всичко вярвам.
1: Един много традиционен, много тривиален въпрос, но ми е любопитно вие какво бихте казали. Ще изяде ли мишката книжката?
0: Ами, общо казано, ще изяде, защото все по-малко поколението гледат и вярват на което е написано.

0: Но там в интернет, да, повечето са без кратищи. Не казвам всички. Тези, които се интересуват, си намират начин да направят. Но другите, защото тук се случва да ми казват такива глупости, като истина, че да се смееш или да плачеш малко.
1: Какво мислите за изкуствения интелект, навлизането на изкуствения интелект в живота ни?
0: Не трябва да бъде във всичко.
1: Ако го свържим с книгите...
0: В науката да се използва изкуствен интелект, защото човешкият мозък не е толкова бърз, така, но да се намесва, както някои се опитват изкуствен интелект в литературата, в изкуството, това е пълна глупост.
1: Те сега пишат книги.
0: Пишат, ама като почнеш да четеш текста, да се смееш ли или да плачеш.
1: Иван Михайлов е трикратен победител в състезанието за знание «Минута е много». Уговаряме се да направим специален разговор за това. Много благодаря, ще направим специален разговор за «Минута е много».
0: Добре.
1: Наистина най-последно, какво искате да кажете на младите хора?
0: Да четат, но не да се доверяват само на това, което е в интернет.
1: Иван е категоричен, че докато има сили, ще продължава да предава любовта си към книгите на следващите поколения. За Радио Кърджали, Галина Стефанова.

0: вкусен следобед. И сега към вкусната част на предаването. В тези горещини не ни се иска да прекараме дори минута до печката, затова е много добре да знаем поне няколко ламинута и лесни супички, без много готвене. Както знаем, ние си имаме таратор, испанците си имат гаспачо, а в кулинарията световната съществува и студения борш. Мария Колева разговаря с мен за три рецепти, две с домати и една подобна на таратора.
1: Здравей, Радей!
0: Здравей, много ми е приятно. В тези горещини, да си кажем честно, нямаме много апетит и не ни се готви също така. Храната е за предпочитане да бъде лека, зеленчукова, прясна, т.е. повече витамини и микроелементи, вода. Много полезни са краставицата, тиквичката, домата, все продукти, които разхлаждат. Имат и високо съдържание на вода, както и на витамини. Витамин К, витамин А, витамин Е, С, различни от Б витамините и микроелементи, калий,

0: Анна Сурова. Те са на нашата задгранична приятелка Петя Аргирова. Тя поддържа интереса си към родната кухня зад граница. В Германия е и има ресторант там.
1: Добре, коя е първата рецепта, която искаш да ни споделиш от тези три?
0: Да. Ето и нейната вкусна и лесна доматена супа с заболени или поширани яйца. Необходимите продукти за 4 порции ги казвам, колкото едно семейство горе-долу, макар че повечето са по 3. Една глава кромит лук, един морков, един малък стрък празлук, една трета. Все едно,
1: да.
0: Малка част от главата на целина, това е за миризма, повече не толкова да се наядеш. Пресен магданоз, 4 домата или консерва от домати, но по-добре пресни сега има. Сол и черен пипер на вкус, една чайна лъжица захар за убиване на киселеност на
1: доматите. Да.
0: 3 супени лъжици мазнина по избор. Петя използва ги, може би го знаеш, то е индийско пречистено масло. Когато изври маслото, остава най-пречистената част.
1: Аз за първи път чувам.
0: Ухайло много добре, аз не съм го опитвала. Mm-hmm. Малко по-скъпичък е, така че използвайте масло или олио. Опушен, леко лют, едро смлян, червен пипер. Mm-hmm. Имаме го в тук, нали, не е специфичен продукт. 4 яйца, 700 мл зеленчуков бульон и по една чайна лъжица риган, майоран и босилек, което си е провансалска подправка за пици. Всички зеленчуци без доматите нарязвате на малки купчета и заедно с маслото задушавате в тенджерка, както при всяко задушаване. И когато поумекнат, поръсвате с червения пипер и веднага заливате с доматите. Знаем, че не трябва да пържим червения пипер, защото става черен, горчив. Доматите, ако не са от консерва, разбира се, първо ги обелвате и нарязвате. Разбърквате и след като доматите се позапържат, заливате с зеленчуковия бульон. Може да е домашен, по-трудно и бавно става обаче.
1: Да.
0: И добавяте подправките, както казахме, риган, майоран и босилек, сол на вкус и двата вида пипер, черния и лютия. Тайната е да сложите и захар, една чайна лъжичка, която омекотява киселеността на доматите. Похупвате и на сладко тлън оставяте супичката да ври до готовност на зеленчуците. Не пасирате, защото е добре да усещате техния вкус, но ако искате, може и това. Сега вече чуквате яйцата в супата и оставяте още 5 минути на котлона. Може да ги оставите рохки, но внимавайте да не врат при разбиването им, трябва само да какри, защото иначе не стават добре. Сервирате доматената супа гореща и с по едно заболено яйце на порция. Разбира се, обилно поръсена с пресен магданоз и с прясно изпечено хлебче с квас.
1: Чакай, че аз започнах да преглъщам вече.
0: Да.
1: Знам, че ще ни предложиш и още една рецепта с домати. Те пък на всичкото отгоре и поскъпнаха.
0: Да, така е. Но в тази рецепта има само домати и малко сирене, така че калкулацията не е толкова стряскаща.
2: Вкусен следобед.
0: Това е една лесна доматена супа с сирене, като необходимите продукти са 1 кг червени домати, 50 грама масло или друга мазнина, една чаша от 200 мл с настъргано сирене, може и моцарела, но на мен ми харесва повече бялото сирене, половин лъжичка червен пипер, 2 чаши зеленчуков бульон, една супена лъжица брашно за сгъстяване, една супена лъжица мед и сол на вкус. Измивате доматите и ги нарязвате на едри купчета. Посолените домати слагате в тенджера на котлона да врат без да добавяте вода. Така стават по... така не се уводняват, т.е. спускат си хубаво сока. Разтопявате маслото и запържвате за кратко в него брашното. Добавяте червения пипер, разбърквате и веднага разреждате с горещия бульон. Пак казваме, за да не загаря червения пипер.
1: Да.
0: А да не се запържва. Сварените домати пасирате с пасатор, добавяте доматите към супата и разбърквате. Оставяте да ври 8-10 минути на сладко тон. Виждаш, това не е толкова много работа.
1: Да,
0: за 20 на минути.
1: Лесно и бързо.
0: Да, за да умекотите още малко вкуса на доматите, добавяте супената лъжица мед и разбърквате. Сервирате гореща с добавеното настъргано сирене. Става интересно, защото сиренето е леко хладно. Доматената супа е гореща, така...
1: Хубаво уравновесяване, да, на рецепторите.
0: Ако сложите и черен пипер повече, ще стане още по-хубаво. Нека съхраним тази невероятно вкусна и обичана кухня. Предайте на децата си е посланието на Петя Аргирова за тази рецепта.
1: А вървим към студената супа с краставици. Една интересна вариация на таратора, може би. И твоята приятелка от Германия я прави

0: там също, нали така?
1: Да, тази рецепта, тя самата е нарекла студена паничка с мътеница и краставици.
2: Вкусен следобед.
1: Да кажем, че в Германия тази рецепта се приготвя с мътеница, която се получава при домашното приготвяне на маслото. Ето още един паралел с България. Както знаем, мътеницата е по-гъста и с по-голяма масленост има и леко сладък вкус, не е много кисела. Поне при тях сега, при нас е...
0: Сладнее леко,
1: при нас е по-кисела, заради киселото ни мляко. Необходимите продукти, една краставица, 3 стръка зелен лук, една скелетка чесън, 500 мл мътеница, 100 грама заквасена сметана, тя ще прибави още един такъв сметанов красив кремообразен вид и вкус. Сол и черен пипер, 2 супени лъжици, прясно изцеден сок от лимон вместо оцет.
0: Да.
1: Една чайна лъжица захар, 4 стръка босилек. За мен това е интересно. Босилек на тераторно, както и да е.
0: По-скоро копър слагаме тук, копър, вместо
1: босилека. Босилек, да. Ами, по италянче лъгло е. Измитата краставица обелвате, разполовявате по дължина и с помощта на чайна лъжичка махате семето. Четвърт от краставицата разполовявате още веднъж по дължина и нарязвате на тънки шайби. Отделяте ги за декорация отгоре. Останалата краставица нарязвате на купчета. Лукът почиствате и нарязвате на колела, а скелетката чесън обелвате. В миксер или блендер слагате всичкия чесън, зеления лук, без едната част за декориране, краставицата, мътеницата, сметаната, солта, черния пипер, захарта и част от басилека. Няколко листенца от него оставяте за декориране. Пюрирайте всичко. Пробвате на вкус и евентуално да овкусявате. Готовото супа оставяте за около 2 часа на студено в хладилника. През това време си приготвяте от нарязана на филии франзела хрупкави филийки. В тиган загрявате 50 грама масло и 2 супени лъжици олио. Изпържвате филийките за кратко от двете страни и подправяте с морска сол и едро смлян лют червен пипер. Сервирате студената паничка с супа, декорирана с кръгчетата зелен лук, шайбите краставица и листа от босилека. А хрупкавите филийки допълват невероятния вкус на супата. Приятен апетит!
0: Тези хрупкави филийки ми напомнят на моето детство, когато баба и дядо ни правеха по една циганска баница, като играехме на пъка.
1: Много беше вкусна.
0: Много беше вкусна. Уважаеми слушатели, разговарях с Радка Петкова за няколко разхладителни и лесни рецепти, които ви държат далеч от печката.

вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.

Благодаря ви, че споделихте и този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден. И преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер може да опитате да си направите доматената супа с заболени яйца. Може да добавите сирене за добавка, както и магданоз. Накрая, преди да легнете, прочетете някой класически разказ или глава от книга на Изабел Овчарова «Изи за добро настроение». Днес работих с звукорежисера Илия Ташев. Починете си добре, защото утре е понеделник. Хубав и красив ден!

0: 18 часа. На 9 август започва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. След вчерашното нахлуване на дрон във въздушното ни пространство, президентът Иляна Йотова призва България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Подробностите след малко и още в бюлетина. Вече овладян големия пожар между сливенските села Селиминово и Гаврилово. Продължава гасенето на пожара край Бобошево и изгасене този край Асеновград. В първия ден след отпадането на задължителното обозначаване на цените в лево и евро, масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети, показващи и двете цени. От света израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Тръмп за ивицата Газа. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, а преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузкия проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Останете с нас. Заради продължаващите високи температури в страната остава висока и опасността от пожари. 6 пожарни екипи овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гаврилово. Заради пожара за кратко беше затворен под Балканския път и спрямо движението на влакове в района. Вече е възстановено движението. На място ще останат дежурни екипи, съобщиха за националното радио от полицията в Сливен. Предава нашия кореспондент Стоян Радев.
1: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задивяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
0: Към информацията за обстановката около останалите пожари в страната ще се върнем след минути в бюлетина. България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Затова призова президентът Иляна Йотова след вчерашното нахлуване на дрон в българското въздушно пространство край Кардам.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
0: Йотова все още очаква докладите на службите за инцидента край Кардам, който по думите й е подложен на доста примитивна политическа употреба и подкани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, това съобщи министърът на външните работи Хакан Фидан.
3: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Взети са мерки. Публично мога да кажа следното. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
0: Това казаха Хакан Фидан в интервю за надолската агенция. Източници от турските управляващи среди увериха пред Reuters, че Анкара спазва конвенцията от Монтрьо и пропуска търговските кораби безпрепятствено през Дарданелите. Този коментар дойде в отговор на твърденията на корабовладелци пред агенция Bloomberg, че турските власти използват контрола си върху протоците, за да бавят и задържат кораби с дестинация руското пристанище Новоросийск и за Украина. Румъния анализира възможностите си за бързо идентифициране и сваляне на дронове, навлизащи в страната. Това заяви и министърът на отбраната Радо Мируца в интервю за местната телевизия Digi24.

0: подробностите от Явор Стаматов.
1: Вчера от Румънското военно министерство излязоха със съобщение, че радарното наблюдение не е засекло дрона, който навлезе в България от към Румъния и се взриви на 100 метра от границата, без да нанесе поражения. Министър Мируца казва в интервюто, че се очаква промяна в тактиката на Русия при използването на дронове. Предвид факта, че Румъния не е във война, той подкрепи необходимостта за отправяне на категоричен дипломатически протест. Румъния не е страна във война и не е обявявала война на Руската федерация, защо тези дронове се изпращат към държава, в която обстановката е коренно различна от тази в Украина, заявява Мируца, като добавя, че някои от тези дронове се свалят от противовъздушната отбрана в Украина, други се отклоняват от курса, а трети само леко навлизат във въздушното пространство на Румъния.
0: От Министерството на външните работи на Русия обявиха, че Румъния оказва непосредствено военна поддръжка на Украина. В интервю за Държавната информационна агенция ТАС, директорът на втория европейски департамент в Министерството Юрий Пилипсон твърди, че през молдовското дуновско пристанище Джорджулещ, придобито по-рано от румънската държава, вече не е само проводник за 70% от морския експорт на Молдова, но се е превърнал и в транзитен възел за военни доставки за Украина. Най-голямото все още действащо пристанище на Украина, Одеса, е понесло щети при снощното руско нападение с ракети и дронове. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че Москва обявила война на световната прехрана. Местните власти съобщиха сутринта, че руските удари са прекъснали пътя от Одеса за Рени и останалите украински пристанища на Дунав. Според Руското министерство на отбраната, мишени са били складове за горивно-смазочни материали в Черноморск и други селища в близост до Одеса. Русия бомбардира през изминалата нощ и петролодобивни съоръжения в източна Украина. За жертви и разрушения съобщиха от украинския областен център Харков и от руския Белгород. Още от Весела Владкова.
2: В Харков загинаха 3 души, а 37 пострадаха, включително 5-годишно дете, съобщи кметът Игор Терехов. Ударена е висока жилищна сграда. Спасителните екипи разчистват развалините, под които вероятно има затрупани хора. Двама са загинали при руски удари в Днепропетровска област. Няколко часа е продължила руската атака в Одеска област с над 100 дрона от различни видове и с балистични ракети. Украинската противовъздушна отбрана продължава да няма достатъчно ракети прехващачи и нито една от 17-те ракети не е била свалена, обясни говорител на военновъздушните сили. Пострадали са най-малко 12 цивилни, а Одеса е останала с часове без електрозахранване и водоподаване. Има щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура, както и по пристанището в Одеса, съобщи началникът на военната администрация Сергий Лисак. Украинската държавна компания Нефтогаз заяви, че атаките срещу съоръжения на компанията са се увеличили значително през последните 3 дни, а през изминалата нощ са били ударени съоръжения за добив на петрол. При украински нападения през нощта са загинали 5 души, а 25 са били ранени в руския граничен град Белгород, съобщи регионалният кризисен център. Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило над 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно и Азовско море. За новините Весела Владкова.
0: Израелският премьер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа.
3: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
0: Това заяви Нетаняху по време на заседание на правителството. Палестинската групировка Хамас настоява Израел да спре атаките преди да започне да се разоръжава. Въпреки че се съгласи на примирие през октомври, Израел продължава да извършва удари срещу палестинския анклав. Но от началото на седмицата, когато Тръмп обяви историческа сделка за Газа, израелските нападения почти спряха. Хамас избягва употребата на термина разоръжаване и заяви, че групировката се съгласила да предаде оръжия, които да бъдат съхранявани под ръководството на подкрепя на от Съединените щати и Палестинска технократска администрация, която ще управлява в Газа под надзора на Съвета за мир на Тръмп. Преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузкия проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Иранската революционна гвардия предупреди днес, че протокът ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят всички искания на Техеран. Кои са те, слушам от редактора Добрин Йотов.
4: Иранските условия бяха изредени вчера от командир на гвардията. Те включват не само вдигане на американската военноморска блокада над иранските пристанища в Оманския и Персийския залив и изплащане на компенсации за материалните щети, нанесени на Иран в бойните действия след 28 февруари.

0: януари, но и деблокиране на иранските банкови активи, замразени в чужбина, и прекратяване на санкциите. Все условия, които Вашингтон допуска само срещу гарантиран отказ на Техиран от всякакви амбиции за ядрено оръжие. От Революционната гвардия настояват и за прекратяване на, цитирам, агресията срещу иранските съюзници в Ливан, Палестина, Йемен и Ирак. Иранските съюзници в Йемен, хутите, обявиха преди седмици блокада на пристанищата на Саудитска Арабия в Червено море, а днес съобщиха, че са атакували повторно саудитската рафинерия в Джизан. Саудитските власти потвърдиха само за пожар в съоръженията, без да посочват причината. Поредната атака на хутите, ако бъде потвърдена, идва само два дни след като Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с Турция и Пакистан. Турският външен министър Хакан Фидан обясни, че пактът не е насочен срещу конкретна страна, но работи на принципа на член 5 от Североатлантическия пакт, който постановява, че нападение срещу един от съюзниците е нападение и срещу всички. За новините, Добрин Йотов.
1: Американското министерство на войната настоява отбранителната индустрия на Съединените щати да ускори производството на оръжия. Целта е да бъдат попълнени запасите от боеприпаси, които намаляват заради войната с Иран. Подробности по темата от редактора Силвия Петрова.
2: Говорителят на Пентагона Шон Парнел е заявил, че министерството работи активно за увеличаване на доставките на боеприпаси, така че американските военни да получават оръжията, от които се нуждаят, с темпото, което изискват заплахите. Заместник министърът на отбраната Стив Файнбърг е изпратил писмо до ръководителите на оръжейните компании, с което им дава срок от 21 дни да представят планове за значително по-бързи и по-агресивни графици за доставки или увеличено производство на критично важни способности. Става ясно от документ, с който разполага Вашингтон Пост. Информацията дойде на фона на оценки, че боевете с Иран са изчерпали допълнително и без това намалените американски запаси от модерни ракети и прихващачи, което може да повиши риска за американските сили при евентуално подновяване на военните действия. Междувременно в американския конгрес е блокиран законопроект за отбранителните разходи. Част от законодателите са недоволни от военните действия срещу Иран и се противопоставят на искането на Белия дом бюджетът на Пентагона да бъде увеличен до 1,5 трилиона долара спрямо около 900 милиарда долара през миналата година. За новините е Силвия Петрова.
1: Връщаме се сега у нас. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро. Това показа репортерска проверка на Хоризонт. До вчера беше задължително обозначаването на цените и в лева. Потребители прогнозират липса на прозрачност и повишаване на цените след тази промяна. Подробностите в репортажа на Мария Костова.
3: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
4: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
5: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
6: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
7: Вече предполагам, че всички свикнах. Единственото, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
3: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Най-вероятно обаче те няма да бъдат многобройни. Популярна верига магазини за търговия на едро вече обяви, че от днес преминава към обозначаване на цените само в евро. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха и от големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
1: Произведените тази година краставици

0: У нас са два пъти повече от миналогодишния добив. Това сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Ръст се отчита и при други зеленчуци и плодове. Въпреки добрата реколта обаче, градинарите не спират да протестират, предава репортерът ни Веселина Миланова.
1: Към началото на август продукцията от краставици на открито отбелязва впечатляващ ръст с над 111% спрямо миналата година, като достига до над 6300 тона. С близо 30% са увеличени и площите, на които се отглеждат краставици. Тази година по схемата за обвързано с производството подпомагане държавата субсидира краставиците с 1236 евро на хектар за първите 30 хектара. Проблемът обаче е, че за произведените и субсидирани краставици няма пазар. Цената им е ниска и това провокира протести от страна на българските производители, които преди дни изхвърляха демонстративно краставици по пътищата, тъй като според тях продажбата на продукцията им вече не покрива разходите за производство, бране, товарене и транспорт. Според последните оперативни данни, производството на круши, праскови, сливи и кайсии също е неколкократно повече на годишна база, обяснимо с значително по-благоприятните климатични условия за овощните култури през тази година. Тази добра година за плодовете също доведе до проблеми, като в Сливенско, например, възникна напрежение, тъй като рекордната реколта от праскови доведе до прекъсване на изкупуването заради надвишен капацитет на преработвателните предприятия. Така се оказа, че и при лоша, и при добра реколта българските градинари имат сериозни проблеми. За сега единственият начин, по който държавата отговаря на протестите им, е като започна засилен контрол върху вноса. За новините, Веселина Миланова.
0: И сега към информацията в бюлетина за пожарната обстановка. Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово. Това каза за Националното радио областният управител на Кюстендил Атанас Киргинов. До края на деня ще бъде овладян напълно, а гасенето ще продължи и утре, добави той. Засегнатите площи са над 1200 декара, има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. Още информация от нашия кореспондент Кирил Фалин.
2: Качената верижна техника булдозер е работила до 1 часа през нощта с направената просека. Пожарът е ограничен на към село Сопово, съседно на Висока могила, откъдето тръгнаха пламъците вчера на обяд. На терена днес бяха 4 екипа огнеборци, екипи на горското с 4 автомобила и служители на ЮЗДП, доброволци, организирани от кмета на Бобошево Стефан Тачев. Областният управител на Кюстендил Атанас Диргинов.
3: Продължава локализирането, за сега се справят добре. През нощта е работил булдозера, почти го е разграничил двата горски масива да няма прехвърляне. Локализиран, не за гасен, локализиран, за да се ограничи, а утре продължава също, най-вероятно, гасенето.
2: Но няма засегнати махали.
3: За сега казва, че няма опасност. Село Сопово, за сега оттам го ограничават от към Сопово, все още там е по-активно. Общо взето 20% от целия пожар остава да бъде локализиран.
2: И през двата дни в двете села, Висока могила и съседното Сопово, беше и кметът на общината Стефан Тачев.
4: Частично беха прекъснали електрозахранването. Там, където горяха къщите, естествено, стълбове паднали, там се прекъснаха, но вече хората си имат. И електричество, водата не е спирала.
2: Колко къщи изгоряха в Висока могила?
4: Се казват и две къщи.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване, предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
5: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен, на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища. Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев. Дежурството на екипите продължава и днес. Районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
0: Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие отчетено минимално повишение за 1 см при Никопол и Лом, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма кораби, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Усилията на румънските власти да повишат нивото на Дунав около АЕЦ Черна вода са успешни. Тази сутрин водите са се вдигнали с 4 см, съобщава агенция Bloomberg. Така северната ни съседка може да разчита на работата на един от реакторите за най-малко 9 дни до успешната акция.

0: се стигна след взривяване на скала и потапане на 4 баржи в предишните дни. Международният джаз фестивал в Банско ще бъде закрит тази вечер. С повече информация, акценти от последния ден от програмата на събитието слушаме сега музикални редактори, водещ на предаването по Хоризонт Джаза Вю, Иван Нотев.
1: Като естествено продължение на Банско джаз академия ще бъде представен проектът The Academy Masters. С него ще бъдат отбелязани два юбилея – 75-та годишнина на Стефка Оникян и 50-та годишнина на тромпетиста Михаил Йосифов. Васил Петров заедно с джаз трио и разградската филхармония ще отбележи своите 30 години на сцена. Пред Българското национално радио певецът отбеляза.
2: Има рутина, която помага да изразявам по-добре себе си. Преди беше по-трудно, притеснение от неопитност. Човек трябва да е по-смирен, за да бъде и по-критичен към себе си, за да може да се развива добре, а не да се опиянява обезателно от успехите си и каквито и да се тек. Това съм научил от живота до сега, че по-скоро е хубаво да се вглеждаш повече в недостатъците си, за да може да ги отстраниш по-бързо, да не ти пречат.
1: Финалните акорди в 29-то издание на Банско Джаз Фест очакваме от тромпетиста Авишай Коен, който ще представи проекта си Big Vicious. За новините Иван Нотев.
0: Ретът на спортните новини ще ги представи Кръстина Иванова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Изабела Шиникова остана с сребърен медал на турнира по тенис на твърда настилка в Оренсе, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинибаева с 6 на 7, 6 на 3 и 1 на 6. Пловдив ще бъде домакин на световните първенства по гребане за младежи и девойки до 19 и до 23 години през 2027 година. Новината обяви президентът на Международната федерация по гребане Жан-Кристоф Руан по време на вечерята на нациите в Пловдив. В рамките на събитието бяха почетени олимпийските медалистки от игрите в Монреал през 1976 година, шампионките Светла Оцетова, Здравка Йорданова, Стоянка Груичева и Силка Келбечева, както и сребърните медалистки Мария Модева, Рени Йорданова, Лиляна Васева, Гинка Гюрова и Капка Йорданова. Рао Фернандес спечели състезанието за голямата награда на Великобритания от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта в клас MotoGP. Испанският пилот на Априля финишира пред съотборниците си Хорхе Мартин и Марко Бедзеки. Мартин остава лидер в генералното класиране в кралския клас, като вече има 31 точки аванс пред Бедзеки. Челси завърши 3 на 3 с шампиона на Малайзия Джохоро в контролна футболна среща и игра на азиатската страна. Калери привлече Даниел Малдини от Аталанта, 24-годишният халф, преминава под найем с възможност за закупуване. Малдини е възпитаник на Академията на Милан и е син на легендата Пауло Малдини. През кариерата си е играл още за Специя, Емполи и Монца, а през миналата година премина в Аталанта. Той има мачове и за националния отбор на Италия. Припомням, че тази вечер от 19 часа Черно море приема Лудогорец на стадион Тичава Варна в мач от четвъртия кръг на Първа футболна лига. Двобоят ще бъде излъчен пряко по програма Хоризонт. От 21.15 на националния стадион Васил Левски септември посреща ЦСКА. Националният ни отбор за девойки до 18 години завърши на 8-то място на Европейското първенство по баскетбол дивизия Б в румънския град Тулча. В срещата за 7-та позиция българките отстъпиха пред Великобритания с 75 на 86 точки. 8-то място означава, че България остава в дивизия Б и през следващата година.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
4: Здравейте! Днес преди обяд над по-голямата част от страната беше предимно слънчево, но в относително по-хладната въздушна маса след преминалия през изминалата нощ през страната размит студен фронт, максималните температури бяха малко по-ниски в сравнение с изминалите дни. В Северна България бяха 29 до 32 градуса, в Южна 30-34, в Сандански 37 градуса. Около и след обяд над Югозападна и Централна Южна България се развива купесто-дъждовна облачност и на места имаше краткотрайни валежи и грамотевици. През следващите часове ще превали и прегърми и на други места в тези райони. До полунощ явленията ще затихнат най-късно в Рилородопската област. През втората половина на нощта ще се изясни на цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на Югозападна България видимостта

0: ще е намалена. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Дневните температури там ще достигат 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево, температурите ще се повишат и максималните втория ден ще бъдат между 33 и 38 градуса. В четвъртък и петък с усилване на вятъра от изток-северо-изток ще проникне относително хладен въздух, ще има по-значителни увеличения на облачността, повишава се и вероятността за краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През първия ден на повече места в Централна и Югозападна България, през втория главно в планините. Дневните температури отново ще се понижат и в петък ще са около 30 градуса. През почивните дни вятърът ще запази посоката си, но в повечето райони постепенно ще ослабне. Ще бъде предимно слънчево, сутрин ще е по-хладно, дневните температури в неделя ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушам от Георги Милев от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: Днес до 20 часа се предвижва да се ограничи движението на товарни превозни средства на 12 тона само в посока град София, по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле от километър 376 до километър 443. Въведеното ограничение не се отнася за превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Движението по път 1-4 в участъка Силистра Шумен от километър 24 до километър 56 се осъществява по етапно в една лента поради ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте искови изпреварвания. На пътя живота е предимство.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 9 август. След вчерашното нахлуване на дрон във въздушното ни пространство, президентът Иляна Йотова призова България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Вече овладян големият пожар между сливенските села Селиминово и Гаврилово. Продължава гасенето на пожара край Бобошево и изгасен е този край Асеновград. В първия ден след отпадането на задължителното обозначаване на цените в левове и евро, масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети, показващи и двете цени. От света израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, а преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузския проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Добрин Йотов и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Георги Бангиев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Бъдещето започва днес.
7: В АДТП работим отговорно.
6: Добиваме, възстановяваме.
7: Грижим се за природата и хората.
6: Инвестираме в местните общности.
7: Създаваме възможности.
6: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
7: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Радка Петкова. Началото акцентите. От Конфедерацията на труда подкрепа са изпратили до Конституционния съд становище срещу промените в Кодекса на труда, прокарани в тази годишния бюджет. Пловдивския митрополит Николай пристига в Крумовград с чудотворната икона на Света Богородица Златната ябълка. Ето и подробностите. От Конфедерацията на труда подкрепа са изпратили до Конституционния съд становище в подкрепа за жалбата на омбудсмана Велислава Делчева срещу промените в Кодекса на труда, прокарани в тази годишния бюджет. Съдът вече образува дело по тази жалба. От подкрепа подчертават, че чрез годишен бюджетен закон се предлагат съществени и трайни промени в трудовото право, изчисляване на трудовия стаж и механизмът за определяне на минималната работна заплата. Допълват, че промените в Кодекса на труда са на правени тихомълком с заобикаляне на редовната процедура по обществено обсъждане. При сега действащия ред, работещ по 4 часа дневно в продължение на една календарна година, придобива една година трудов стаж. При предложения модел ще се признава приблизително половината трудов стаж и това ще засегне най-силно работещите на непълно работно време, родители на малки деца, хора с увреждания, лица полагащи грижи за близки, пенсионери. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро. Това показа репортерска проверка на Българското национално радио. До вчера беше задължителното обозначаване на цените, освен в евро и в левове. Репортаж на Мария Костова.
2: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
3: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
4: На практика няма значение как ще бъдат списани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Проблема е с самите цени, а не начина, по който са изписани те. Както винаги, българския бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
2: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. За новините, Мария Костова.
1: Какви са нагласите на гражданите в Кърджали от скептицизъм до страхове от масова спекула? Това провери Галина Георгиева. Чуйте анкетата.
5: Сега от 8 август ще виждаме вече само цените в евро. Как ще се отрази това според вас?
6: Не знам. На всеки различно, вероятно.
7: Мисля, че вече всички са свикнали само в евро да гледат цените. Мисля, че няма да има проблеми.
8: Поред мен те ще свикнат, ама за хората, които са свикнали с лева, не знам за цените как ще им се стори. За тези, които са били в чужбина, ще им е по-лесно.
9: То поначало се отрази лошо. Дали с две цени или с една, няма да е добро.
5: Няма ли да има объркване вие като възрастен човек?
9: Не, няма да се объркам, но сега поне виждаме горе-долу, нали, на какъв. А после могат да се слагат каквито искат цени на евро. И ние няма да знаем какво е. Не стана това, което ние просто обедняхме страшно много.
10: Ако следят цените, значи няма да има проблем. Той и НАП може да проверява цените. Така че
11: все пак можем да си правим сами избора дали да се доверяваме на тези търговци, ако видим, че има злоупотреба или не.
1: Анкета на Галина Георгиева. Пловдивският митрополит Николай пристига в Крумовград с чудотворната икона на Света Богородица Златната ябълка. Тази вечер ще възглави празнична вечерня с молебен канон към Пресвета Богородица в храм Свети Иван Рилски в града. Подробности от доктор Коста Батков, член на църковното настоятелство.
12: Предстои един, може да се каже, празник за нашия град, защото негово високо преосвещенство митрополит Николай ще възглави празнична вечерня с

0: молебен към на Пресвета Богородица като част от вечерните архиерейски богослужения в нашия храм Свети Йоан Рилски. Като освен това се доведе и една от чудесните икони на Света Богородица, а именно Златна ябълка. Искам да поканя всички миряни от цялата област да вземат участие в този молебен. Той ще се състои от 19 часа. Това тържество се случва благодарение на Емине Гюлюстан, депутатът от Прогресивна България за Кърджалийска област. Разбрахме, че тя е провела среща с митрополит Николай. На среща той е поел ангажимент, че ще изпълни молбата на миряните от града и в най-скоро време ще направи така, че ние да имаме свещеник.
1: Доктор Коста Батков, член на църковното настоятелство в Крумовград. Наскоро се навършиха 100 години от потеглянето на първия влак по отсечката Септември-Велинград, началото

0: Българското настоятелство в Крумовград. Наскоро се навършиха 100 години от потеглянето на първия влак по отсечката Септември-Велинград, началото на един път, който днес е не просто железопътна линия, а истинска легенда. По повод юбилея български държавни железници подготвят възстановяването на теснопътен парен локомотив, който отново ще поведе празнични композиции по емблематичното трасе. Рете и на прогнозата за времето. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а гръмотевичната дейност ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. Само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 32. В Кърджали утре се очаква слънчево време. Температурите ще са от 20 градуса в най-ранните до около 33 градуса в най-топлите часове на деня. В Хасково ще е същото, като максималните температури ще са още по-високи, ще достигнат до 35-36 градуса. За Смолян синоптиците прогнозират предимно слънчево, но чувствително по-ниски температури и по-поносимо време. Температурите ще са в диапазона между 11 и 26 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Радка Петкова.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: komunalno radio.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Вчерашният инцидент, при който дрон нахлува в българското въздушно пространство край Кардам, е подложен на доста примитивна политическа употреба. Това заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
1: Русия бомбардира през изминалата нощ украинското пристанище Одеса и прекъсна прекия път до Дунавското пристанище Рени. Това стана въпреки повторения призив от турския министър на външните работи Хакан Фидан за спиране на атаките в Черно море.
3: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
1: На руски атаки днес бяха подложени 9 области в Украина. Удари по Харков доведоха до 3 жертви и близо 40 ранени сред местните жители. Загинаха и 5 жители на руския Белгород. Риториката на България по отношение на Русия и кризата около Украина е станала по-сдържана и е придобила рационални елементи след идването на власт на правителството начало с Румен Радев, заявиха от Министерството на външните работи на Русия. Констатацията на Юрий Пилипсон, директор на Втория европейски департамент на Министерството, в интервю за агенция ТАС.
4: В София звучат напълно разумни призиви за преразглеждане на сегашния курс на Евросъюза, предупреждения за рисковия характер на опитите за военна победа над Русия и необходимост да се търси дипломатическа развръзка на конфликта, подчертава Юрий Пилипсон. В това русло следва да се разглежда и отношението на сегашното българско ръководство към ескалационните инициативи на така наречената коалиция на желаещите. Същевременно да се говори за формиране на предпоставки за възобновяване на взаимно изгодно руско-българско сътрудничество е преждевременно на този етап, смята руският функционер, цитиран от агенция ТАС. За новините, Добрин Йотов.
1: Израел отхвърля плана на американския президент Доналд Тръмп за умиротворяване на Газа и няма да изтегля войските си от палестинския анклав. Това обяви премиерът Бенямин Нетаняху.
5: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
1: Каза израелският министър-председател. Повече от 1200 палестинци са убити от миналия октомври, когато бе сключено формално примирие. Израелските удари в Газа намаляха тази седмица след среща на Нетаняху с пратеника на борда на мира Николай Младенов. Президентът Илияна Йотова съобщи, че още утре ще поднови искането си към Скопие във връзка с нуждата от лечение у нас на пострадалата при катастрофа българка Ива Михайлова от Кочани. Йотова посочи, че още през юни е получила обещания от президента Гордон.

0: на Силяновска и външния министър Тим Чумуцунски, но вече два месеца няма отговор.
1: Това, което им предложих още тогава, е да получим разрешение български екип от лекари да отидат и да прегледат момичето на място. И да поговорят като колеги с колеги, къде е най-добре момичето да бъде лекувано. До сега аз нямам отговор. Няма аргумент, с който може да се оправдае такова поведение, едно младо момиче да остане инвалид, само защото робуваме на идеологеми.
0: 6 противопожарни екипа овладяха голям пожар между сливенските села Селиманово и Гаврилово. Заради пожара за кратко време беше затворен подбалканския път и спряно движението на влакове в района. На място ще останат дежурни екипи, съобщиха за Националното радио от полицията в Сливен. Предава нашия кореспондент Стоян Радев.
2: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задивяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
0: Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Гасенето ще продължи и утре. Засегнатите площи са над 1200 декара. Има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. А големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие е отчетено минимално повишение с 1 см при Никопо и Лом, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Кръстина Иванова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Лудогорец победи с 3-2 отбора на Черно море на стадион Тича във Варна в матч от четвъртия кръг на първа професионална футболна лига. От 21:15 на националния стадион Васил Левски септември посреща ЦСКА. Във втора лига трети кръг рилски спортист Спартак Плевен 2-2, спортист Своги Пирин 1-0, Вихрен Черноморец 1-1 и Локомотив Горна Оряховица Фратрия на полувремето 0-2. Борусия Дортмунд триумфира в традиционния приятелски турнир Emirates Cup, след като победи домакина Арсенал с 3-2 в Лондон. След края на редовните 90 минути, двата отбора изпълниха и дуспи, при тях Арсенал спечели с 5-4. Ливърпул допусна загуба с 2-3 от френския Монако в една от последните си проверки преди старта на новия сезон в английската висша лига. В последната си ляг на контрола Манчестър Сити записа победа с 3-1 над Атлетико Мадрид в Сеул. Челси пък завърши 3-3 срещу шампиона на Малайзия Джохоро в контролна среща, играна в азиатската страна. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров, категория 90 кг, взе бронз след успех в малкия финал на Марко Божич, Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков извоюва първото си отличие. След две победи в репешажите стигна до малкия финал, където се наложи на Давид Тогуй, Румъния. Изабела Шиникова остана със сребърен медал на тенис турнира на твърда настилка в Оренсе, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинебаева с 6-7, 6-3, 1-6. Пьотър Несторов загуби финала на международния турнир по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив, след като в битката за трофея отстъпи с 1-6 и 6-7 пред италянеца Габриеле Пирайно.
0: Ралена Димитрова с прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 23 градуса в Драгоман и Петрич до 29 във Видин, Монтана и Хасково, а по Черноморието температурите са около 25-26 градуса. В София температурата сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. До полунощ в Рилородопската област валежите и грамотевичната дейност ще спрат и през втората половина на нощта на цялата страна ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в

0: повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието утре ще е слънчево. Ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, добър вечер от екипа ни. Тон режисьора Николай Данев, аз съм Росица Кавалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. Десетото кратко издание от летния сезон на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива ще бъде посветено на вашите музикални желания. Няма да пропуснем и музикалната загадка с награди. И така каним ви до 22 часа да бъдете с нас. С Каста Дива – едно предаване, което прави живота по-хубав.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: първите минути на 10 август, понеделник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото водещите новини от последното денонощие. Огнеборци гасиха пожари в няколко области у нас. На места се наложи ограничаване на движението. Инцидентът с падналия у нас дрон се използва за примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море. Израел заяви, че отхвърля американския план за Газа. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Шест пожарни екипа овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гавраилово. Заради пожара за кратко беше затворен подбалканският път и спряно движението на влакове в района. На място остават дежурни екипи, съобщиха за националното радио от полицията в Сливен. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Заради силния вятър, огънът бързо се е разраснал и предизвикал силно задивяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно.

0: възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
1: Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово, казаха за БНР областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Два екипа остават през нощта на дежурство в района на пожара, а днес гасенето ще продължи, съобщи за БНР говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Пожарът обхвана над 1200 декара площи и сухи треви, около 300 декара гора. Изгоряха и две къщи в висока могила. Гасенето ще продължи и днес. Засегнатите площи са над 1200 декара. Има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. Големият пожар край Ясеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Инцидентът, при който дрон нахлу в българското въздушно пространство край Кардам, е подложен на доста примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
1: Йотова все още очаква докладите на службите за инцидента край Кардам. Тя прикани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Русия бомбардира през изминалата нощ украинското пристанище Одеса и прекъсна прекия път до дунавското пристанище Рени. Преди това турският министър на външните работи Хакан Фидан повтори призива за спиране на атаките в Черно море.
3: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
1: Руски атаки по Харков доведоха до 3 жертви и близо 40 ранени. При масирано украинско нападение с дронове загинаха 6 жители на руския Белгород. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа.
4: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
1: Заяви Нетаняху по време на заседание на правителството. Палестинското ислямистко движение Хамас от своя страна настоява Израел да спре атаките преди да започне да се разоръжава. Поддържаният от Съединените щати план за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единственият начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12, цитирано от агенция Франс Прес. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро, показа репортерска проверка на Хоризонт, ден след като това вече не е задължително. Подробностите в репортажа на Мария Костова.
5: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
6: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
7: На практика няма значение как ще бъдат списани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българския бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
8: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир. И ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще

0: доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми, кой ще ги плати тези разходи? Ми пак не, крайният потребител.
1: Вече предполагам, че всички свикнах. Единствено, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
2: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
3: Произведените тази година краставици у нас са два пъти повече от миналогодишния добив, сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Ръст се отчита и при други зеленчуци и плодове. Въпреки добрата реколта обаче, производителите недоволстват. Репортаж на Веселина Миланова.
4: Към началото на август продукцията от краставици на открито отбелязва впечатляващ ръст с над 111% спрямо миналата година, като достига до над 6300 тона. С близо 30% са увеличени и площите, на които се отглеждат краставици. Тази година по схемата за обвързано с производството подпомагане държавата субсидира краставиците с 1236 евро на хектар за първите 30 хектара. Проблемът обаче е, че за произведените и субсидирани краставици няма пазар. Цената им е ниска и това провокира протести от страна на българските производители, които преди дни изхвърляха демонстративно краставици по пътищата, тъй като според тях продажбата на продукцията им вече не покрива разходите за производство, бране, товарене и транспорт. Според последните оперативни данни, производството на круши, праскови, сливи и кайсии също е неколкократно повече на годишна база, обяснимо с значително по-благоприятните климатични условия за овощните култури през тази година. Тази добра година за плодовете също доведе до проблеми, като в Сливенско, например, възникна напрежение, тъй като рекордната реколта от праскови доведе до прекъсване на изкупуването заради надвишен капацитет на преработвателните предприятия. Така се оказа, че и при лоша, и при добра реколта българските градинари имат сериозни проблеми. За сега единственият начин, по който държавата отговаря на протестите им, е като започна засилен контрол върху вноса. За новините, Веселина Миланова.
3: В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини с Кръстина Иванова.
5: Лудогорец и ЦСКА записаха победи в срещу четвъртия кръг на първа футболна лига. Лудогорец надигра като гост 3-2 отбора на Черно море, а ЦСКА се наложи с 3-0 на Септември. С успеха си на Септември ЦСКА събира 10 точки, колкото има и ЦСКА 1948, който обаче с по-лоша голова разлика. И двата червени отбора изостават от лидерите Левски и Лудогорец, които са с по 12 точки. Септември пък е на предпоследното 13-то място, само с една точка в актива си. Във втора лига, трети кръг, Рилски спортист, Спартак Плевен 2-2, спортист Слогия Пирин 1-0, Вихрен Черноморец 1-1, Локомотив Горна Оряховица Фратрия 0-2. Борусия Дортмунд триумфира в традиционния приятелски турнир Emirates Cup, след като победи домакина Арсенал с 3-2 в Лондон. След края на редовните 90 минути двата отбора изпълниха и дуспи, при тях Арсенал спечели с 5-4. Ливърпул допусна загуба с 2-3 от френския Монако в една от последните си проверки и преди старта на новия сезон в английската висша лига. В последната си лятна контрола Манчестър Сити записа победа с 3-1 над Атлетико Мадрид в Сеул. Челси пък завърши 3-3 шампиона на Малайзия Джохору в контролна футболна среща, игра на азиатската страна. Юношеският национален отбор спечели титлата на Европейското първенство по хандбал за младежи до 18 години дивизия Б, след като във финала победи Грузия с 35-28 гола. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров, категория 90 кг, взе бронза след успех в малкия финал над Марко Божич, Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков извоила първото си отличие след две победи в репешажите. В малкия финал се наложи на Давид Тутуй от Румъния. Изабела Шиникова остана с сребърен медал на турнира по тенис на твърда настилка в Оренсе, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинибаева с 6-7, 6-3 и 1-6. Пьотър Несторов загуби финала на международния турнир по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив, след като в битката за трофея отстъпи с 1-6, 6-7 пред италянеца Габриеле Пирайно. Владимир Зуг.

0: Кралски не успя да преодолее квалификацията в състезанието от веригата Гран При по летен ски скок на голяма шанса в Куршавел, Франция. Българинът записа 54-ти резултат след опит от 96 метра. Победител е австриецът Даниел Чофених след скокове от 125 метра и половина и 128 метра и половина.
1: Информация и прогноза за времето в първия ден от новата седмица. Очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Севлиево и Габрово до 26 във Враца и Хасково, а по Черноморието са от 21 градуса в Шабла до 25 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта в страната ще е ясно, вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. През деня ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движението в участъци от магистрала Тракия в областите София и Сливен. От Агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да шофират внимателно. И в края на нощния осведомителен бюлетин чуйте отново акцентите. Огнеборци гасиха пожари в няколко области. На места се наложи ограничаване на движението. Инцидентът с падналия у нас дрон се използва за примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя прикани всички партии и институции да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море. Израел заяви, че отхвърля американския план за ивицата Газа. Чухте нощния осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizonte. Нощни Хоризонт с Боби Иванчев.
1: Дами и господа, здравейте! Аз съм Боби Иванчев и вече се намираме в първите минути на 10 август 2026 година, понеделник, в часовете на моето предаване, както обикновено. Знаете, че съм в отпуск и поради тази причина ще ви пускаме записи на разговори с моите гости, които минаха тук през студията на БНР в последните месеци. Разбира се, започваме с приятна музика, след като ще чуете записите на тези разговори. Надявам се да изкарате приятно. Започваме!
2: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега, виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Какви мерки предприемат ловците за опазване на дивеч?

0: и кои са основните предизвикателства пред новия ловен сезон. Тези теми бяха обсъдени на последното заседание на управителния съвет на ловно-рибарска дружина Бойно. Чуйте подробностите в разговор на Мария Колева с председателя на дружината Димитър Митрев.
1: Ловът не е просто хоби, а дейност, която върви ръка за ръка с опазването на природата и грижата за дивеча. Освен по време на ловния сезон, ловните дружини целогодишно следят състоянието на популациите, участват в подхранването на животните и работят за поддържането на естествения баланс в природата. За всичко това сега разговаряме в студиото на БНР Радио Кърджали с председателя на ловно-рибарска дружина Бойно, господин Димитър Митрев. Здравейте, господин Митрев, и добре дошъл отново в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте.
1: Господин Митрев, наскоро проведохте заседание на управителния съвет на дружината. Кои бяха основните теми, които обсъдихте, и какви са най-важните решения, които предстои да бъдат изпълнени?
2: Много добре го казахте, че ловците се грижат целогодишно за популацията и развитието на видовете в района, в който стопанисваме. И ние имаме контрол от държавно горско женда за това дали изпълняваме нашите задължения. Отделно, че ние самите желаем в района ни да се развиват правилно различните видове. Има място и за полезни дивечи, има място и за хищниците. На заседанието се чете заповедта за откриване на лова, т.е. спазваме закона. Втората събота на месец август се открива птичи лов и на 3 октомври се открива лова за едър дивеч, дива свиня. Освен това, че се прочете заповедта и тези срокове, се акцентира върху мориторинг, върху прилетния дивеч, пътпъдъка и горголица. От години този вид дивеч намалява и затова решението е да се намали отстрела на горголица от 10 бройки на 3, да не се ловува събота и неделя, а само събота, докато за пътпъдъка за сега остава 15 броя отстрел за ловец, който е за мен е високо и за много ловци е висока бройка, тъй като няма толкова много от този вид. Той е прелетен, много често по пътя загива и така той не може да се развие толкова много.
1: Да. Споменахте за мониторинга на дивечовите популации. По такъв начин ли се осъществява? Тоест, се правилното стопанисване на дивеча. Това ли е мониторинга?
2: Не. Значи, сега първите две седмици ще се предават част от крилата на отстреляния дивеч, за да може реално да се види какъв е отстрела, и по отстрела се прави плана дали го има или го няма дивеча, тъй като ние сме свидетели, че ако само декларираме на бележка отстрела, всеки ловец може да надвиши там с доста бройките и така няма да получим реалната картина. По същия начин се прави плана за едър дивеч. Въз основа на отстрела от минали години се вижда тенденцията. Там увеличава ли се популацията или се намалява. И имахме големи проблеми с чумата, която много намали популацията на дивата свиня, но в Кърджалийски район се успя да се запази. Не знам по какви причини. И в Кърджали и Смолен популация на дива свиня се запази, докато в Северна България там почти изчезна.
1: Добре, понякога впечатленията на ловците за броя на животните се различава от експертните оценки. Кое е по-важно при вземането на решения? Личните наблюдения, емоцията, така да се каже, или данните и оценките на специалистите?
2: Мога да кажа смело, че на мен така ми се струва, че в повечето пъти се вземат решения на емоционална основа. Много малко се вслушват специалистите и ще дам и няколко примера. В района на Бойно, в Кьосево, имаме 75 лопатара разселени за 3 години. Те се адаптираха и добре се развиват, но един от тях, мъжкар, беше неадекватен, не ходеше с стадото, нападаше крави и беше проблемен. Изкарахме разрешително за отстрел, за да отстраниме този

0: вреден за природата екземпляр, тъй като
1: Да.
0: не се развива нормално. Това е мнение на специалистите, които с това се занимават и помагаха за самото разселване, да изберем место, къде да ги пуснем, как да се грижим за тях. Но емоцията надделя и този лопатар оцеля. Изпратихме го в зоологическа градина Бургас. Не знам какво му е съдбата там, но той не е за природата. Не бива да бъде пускан в природата. Това показва, че ние имаме план в цялото сдружение 240 лопатара да се отстрелят. Те на никого не пречеха, но такъв е плана, за да може да се регулира самата популация, мъжки, женски и така нататък.
1: Равновесието, да.
0: Равновесието да може да се запази, тъй като ние освен за полезни дивеци се грижим и за хищниците. Също там не прекаляваме с отстрела на хищници, защото те са нужни на природата. Но най-лошото, което е, че други организации или добронамерени в кавички хора се грижат за скитащите кучета и правят такива хранилки в гората, което е много вредно. Какво имам предвид? Тези хранилки там, където изсипват отпадъци от животни, от дюнерите, нали, пилешки кокали, дори и гранули сме виждали да изсипват. След като те свършат тази храна, тези кучета се събират на глутница и започват да атакуват полезния дивеч и в частност и домашни животни. Имаме
1: Говорим за
0: доста.
1: бездомните животни,
0: Да,
1: нали?
0: говорим за
1: Да.
0: бездомните кучета,
1: Кучета, да.
0: които по някаква причина те ги изнасят в гората, което е много неправилно. Те в гората няма как да се намират храна и тяхната храна там е полезния дивеч и домашните животни. Тъй като домашните животни са по-лесна плячка, обикновено те нападат тях. Имаме много оплаквания за удушени животни и овце и нападнати крави, разкъсани
1: Значи има
0: също.
1: сериозен проблем с
0: Да, и
1: бездомните
0: местното
1: кучета.
0: население и кметовете се оплакват, многократно пращат докладни до нас, но закона за лова позволява тяхния отстрел, но по друг закон ние носим наказание, че заселваме гръбначно животно.
1: Значи
0: Аз това
1: общо
0: не мога да
1: взе,
0: разбера как се случва.
1: да, какво може да се направи, за да се предотврати това да продължава да се случва?
0: Според мен специалисти трябва да се изказват, когато се пишат и правят поправки в законите и да се съгласуват тези закони да са единни. Не може по един закон той да е хищник, а по другия закон аз да нося наказание. Ние виждаме често по телевизията, че без да иска човек е прегазил куче и вече той е почти подсъдим и отива в затвора. Докато ако кучета нападнат човека, както много случаи такива има, нагриза и
1: Да.
0: нахапани, и деца включително, някак си се заобикаля закона и всички сме на страната на агресора, на кучето, а не на потърпевшия. Трябва да се гледа и другата страна. Ще кажа още един случай, който ме направи впечатление в интернет. Щъркелово гнездо Връбчето е направило гнездо под щъркеловото гнездо и след като малките вече са поодраснали, щъркела с клюна си дългия врат и клюн посяга и си ги изяжда едно по едно
1: Изяжда
0: тези
1: връбчетата.
0: връбчетата. Да. И ние се радваме, не, че щъркела е предвестник на
1: Пролетта.
0: пролетта, е добро животно, радваме се, сваляме мартениците, а в същото време той е един хищник, който се храни с такива дребни животни, като връбчета, и ние виждаме, че връбчето е местно животно, не прилита никъде, но то е изчезнало. Почти в страната не се забелязва да има някъде да е наситено с връбчета. По същия начин и гларусите са такива вид хищници. Грякането им тук на езовира ни напомня за морето,
1: Да.
0: но нека ангел да каже на понтона, който е на
1: Да.
0: езовир Кърджали, малка патя са изкарали, малките патята в открита вода, малките патята се връщат по-малко. Нали, гларуса на минутата
1: Изяжда ги.
0: изяжда малки патенца, да. И те се крият около садките, за да може да оцелеят. Това са хищници, на които нямам нищо напротив, те трябва да съществуват, но трябва да се регулира тяхната популация. Те не могат да бъдат защитавани безусловно на всяка цена. По същия начин е и курморана. Курморана изяжда 600 грама риба на ден. Тези курморани са защитени, те стават все повече и повече и може да ги видите на язовира как като нападнат някакво ято риби, какво става? Там събират стотици курморани на едно място.
1: Касапница.

0: Направо.
1: Господин Минтрев, много ви благодаря още веднъж за този разговор. Пожелаваме успешна работа на Ловно-рибарска дружина Бойно и се надяваме с общи усилия да продължат грижите за опазването на дивеча и съхраняването, разбира се, на природния баланс. Благодаря ви, че бяхте отново при нас и се надявам наистина отново да ни гостувате.
0: Благодаря ви аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Димитър Митрев, председателя на Ловно-рибарска дружина Бойно.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Имаме информация, че имате проверка от икономическа полиция.
7: Запознат съм, знам.
6: В какво се състоеше проверката?
7: Ама аз не съм бил още, не мога да ви кажа сега. Утре да се срещна с тях и ще разбера. Водили са разговори с колеги, доколкото знам. И сега не мога да ви кажа нищо конкретно.
6: А взети ли са някакви документи? Изискваха ли ви документи?
7: Не взети са. Вижте какво става за проекта по ПОС, който беше, нали, така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи. Сега не мога да ви кажа, защото аз не съм и в града, аз съм в отпуск, така утре стечна с тях ще говоря, но колегите, колкото знам, са водили там някакви разговори, разпитили, то са правили с тях, не мога да ви кажа.
6: Понеже знаем, че е дадена на Европейския

0: Европейската прокуратура в случая?
1: Проектът е с европейски средства. Те са минали толкова много проверки от Европейската комисия и от АДФИ, от къде ли не. Не мога да ги изборя колко много проверки са минали, така че няма основания за притеснение. Просто 5 години той е така, нали ще напроверяват, но сега, ако някой вижда, че има нарушение.
0: Припомниме, че преди дни Европейската прокуратура съобщи, че разследва 8 души по подозрение за измама с европейски средства на стойност над 350 000 евро. Към момента няма официална информация, която да свързва това разследване с проверката на ВК Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Северна Гърция е сред най-предпочитаните дестинации за българските туристи през летния сезон. Близостта до границата, лесният достъп и възможността за кратки пътувания продължават да привличат много хора от Кърджали и региона. Как изглежда сезонът това лято от гледната точка на човек, който посреща български гости в Гърция? Как се промениха туристическите нагласи? Усеща ли се влиянието на еврото и как се отразяват цените върху избора на почивка? Разговаряме с Пламен Петков, който от години работи в сферата на туризма в Северна Гърция. Здравейте, господин Петков!
2: Здравейте!
1: Лятото е в разгара си. Как върви сезонът при вас? Има ли повече туристи в сравнение с миналата година?
2: Интересното е, че тук в Кърджали

0: това се дължи според мен на по-малките финансови възможности на българите и по-голямото съобразяване с обстоятелствата с настъпването на еврото. Интересното е, че когато се чу, че ще приемаме еврото в България, гърците ми казаха, сега ще видите как ще ви се повишат цените. В Гърция, специално на бич бара в Паралия Меси, малкият бич бар, който е Амос, нали, цените са същите, както миналата година.
1: Тоест няма повишение. Правявам
0: си касови бележки мои от магазини, които са вериги магазини в Гърция, нали, които съм пазарувал миналата година, с тази година ми цените са същите или може би да има някакво съвсем леко, но пренебрежимо леко завишение.
1: А цените на нощувките не са ли са по-високи? Доста хора в социалните мрежи им прави впечатление, че споделят информация. При вас това така ли е?
0: Да речем 10% завишение цените на нощувките. Хотелиери, които от такива хора, които рентват, чувам, че хората масово търсят почивки не за седмица, не за 10 дни, а търсят почивки за 1-2-3 дни.
1: Да.
0: Което интересно като явление, нали, да се търсят, нали, или уикенд търсят, или една нощувка, само просто е така да проверят, да видят как е.
1: А при вас така ли усеща ли се някаква промяна в навиците на пътуването? Тоест предпочитат да останат за по-дълга почивка или предпочитат по-кратките пътувания?
0: И като гледам, нали, събота и неделя, плажовете са препълнени. Голяма част от тях са туристи от регион Кърджали, Хасково. Просто хората предпочитат да си пътуват, да отидат да си направят плажа, ако ще и да си направят някаква таверна, отколкото да се откъснат за по-дълго време, да почиват и да наемат квартири или пък хотели. Иначе хотелската база в Северна Гърция започна да се увеличава. В Панари съществуват вече и работят няколко хотела, които разбира се в различен ценови аспект.
1: Прави ни впечатление, следим и гръцките медии, че там казват всъщност това, което и вие споменахте, че има раздвижване на икономиката заради българските туристи.
0: Има раздвижване на икономиката и с растежа на цените у нас доста хора, дори от бизнеса хора, нали, започват да идват да си пазаруват стоки, плодове, зеленчуци и други стоки, нали, от Гърция. Нали, разбира се, тези, които транспорта им излиза изгоден. В тази връзка искам да отправя едно предупреждение, един апел към нашите, всички наши туристи, да спазват правилата на движение в Гърция. До преди години, когато български турист наруши някакви правила, имаше някаква толерантност, казват му, нали, така и така, друг път не правете така. В момента няма такова нещо.
1: Значи, няма предупреждения, просто
0: няма никаква толерантност, има, така да го кажем, нулева толерантност към нарушенията. Има ли нарушения, санкционират.
1: А на какво се дължи тази промяна в отношението?
0: Ами първо, българските туристи станаха много. Второ, голяма част от нашите туристи, нали, като минат чужбина и са по-безотговорни някакси, или ги е взело вече лятно еуфория, лятно настроение, и дали волно или неволно, дали умишлено, допускат на нарушения. Така че моя апел към всички туристи, които пътуват, и всички слушатели, които ни слушат, нали, моля ви, спазвайте правилата на движение, спазвайте скоростта. Най-малкото нарушение, не дай си Боже, па да слезеш в улица с насрещно движение, санкционира се дори и с отнемане на свидетелство за управление, отнемане на номера, спиране на автомобилно движение, нали, имат много строги санкции са въведени в последно време.
1: Да, това е една важна препоръка към туристите, българските, които посещават Гърция. Като говорим за туризъм, отново да ви върна, какво най-често избират, търсят гостите, когато избират място за настаняване? Близост до плажа, спокойствие и удобство за семействата?
0: Най-вече, нали, гледат самите условия на настаняване. Т.е. дали помещенията са чисти, приветливи, дали има климатици. Като че ли разстоянието от морето не е чак толкова, нали, зависимо, тъй като в Гърция, специално Северна Гърция, плажовете са широко достъпни, има големи свободни ивици за плажуване, което дава възможност да си паркираш автомобила без да има заплащане за това.

0: да пътуваш, нали, дори да си на по-вътрешно място настанен. Но все пак самото разположение на обекта, който е, да речем, като хотел, като къща за гости или място за настаняване, когато е така отворена за аерация, за движение на въздушните маси, засенчено, нали, където създава такъв един уют, нали, това е за предпочитане от туристите.
1: Вие посрещате български гости в Гърция. Какво очаквате сега до края на август, до септември? Кой е по-предпочитания месец?
0: Август е определено предпочитан месец. Както ви казах, юли месец имаше отлив. От туристи сега август има раздвижване и за септември. Все пак и септември в България имаме и празнични дни, които се съчетават събота и неделя, и има някакво раздвижване за нашите туристи, специално за месеците август и септември. Другото, което прави впечатление, е, че голяма част от българските туристи търсят самостоятелни обекти, където да отидат с приятели, да вземат цяла къща, да се настанят там, да се изготвят, да си направят барбекюто, да се направят вечерята и така да се отпочинат. Интерес, наистина, в Северна Гърция няма такива хотели, които да предлагат all inclusive и да са напълно затворен тип, както да речем по гръцките острови. Така че нашето брата средната класа, нали, която си е, си търси една такава почивка с приятели, където да са по-спокойни, по-уединени и където се вика да се сготвят, да си пуснат телевизията, да се изгледат мачове, да се повеселят и на другия ден на плаж.
1: Да е по-близо до семейната обстановка. Как бихте описали до момента сезон 2026-та? Казвате, че в началото има отлив. Хотелерите в България разказват пред медии, че сезонът за тях е по-слаб. Казват, че това се случва и заради напрежението около войните. Какво казват местните хора? Какво вие си говорите с тях на тази тема? Как усещате този сезон до момента?
0: Местните хора, нали, определено считат, нали, че има някакъв отлив на туристите. Определено считат и наистина те го отдават, понеже са минали през това нещо, го отдават на влизането на еврото в България, и което е един вид малко въвежда една стагнация в семейния бюджет, въвежда един стремеж да се покрият първо кредити, да се покрият разходи и така нататък, и след това, ако остане време за почивка, ще почиваме. Сезонът все още не е приключил. Има много голямо разрешение сега през август.
1: Да.
0: Бич баровите събота и неделя се пълнят, заведенията събота и неделя се пълнят. Сега по-слабичко е през седмицата, като гледам така. Явно определено този сезон от към български туристи ще бъде по-слаб в Гърция.
1: Но и казвате, че разлика в цените по заведенията няма осезаема.
0: Няма осезаема разлика. Където има разлика, има, да речем, подобрение в качеството, разширяване на асортимента, подобряване на обслужването. Вече на много места млади хора, нали, които владеят езици, които някои от тях са студенти в България, работят на бич баровете и по този начин създават така една доста приятна обстановка за българите.
1: По-лесно за общуване.
0: Да, и по-лесно за общуване.
1: Да. Благодаря ви за този разговор.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: В средата на август небето отново ще привлече погледите на любителите на астрономията. Освен пика на метеорния поток Персиди, тази година на 12 август предстои слънчево затъмнение, което макар и съвсем слабо ще бъде наблюдавано и от България. Само преди дни приключи традиционната национална астрономическа школа Белите брези, която и тази година събра талантливи ученици от цялата страна. За всичко това ще разговаряме с ръководителя на школата Агоп Узунбахусян. Здравейте!
11: Здравейте!
10: Както казаха, преди около месец разговаряхме с вас малко преди началото на школата. Тогава споделихте, че очаквате при вас да пристигнат и състезатели от националните отбори по физика и астрономия. Как премина тази годишното издание на школата и оправдали очакванията ви?
11: Напълно оправдал очакванията ни и наистина директно от Международната олимпиада по астрономи дойдоха на нашата школа трима от състезателите, медалисти на Международната олимпиада. Аз ще започна разговора отзад напред.
10: Да.
11: На 12 август това слънчево затъмнение от България изобщо няма да се наблюдава дори като частично.
10: Дори процент. Някъде в медиите се срещна.
11: Северо-западна България ще има там някой друг процент, обаче това няма да бъде. Сега те журналистите възхваляват, така да се каже, това затъмнение, защото от Испания ще се вижда на залез. Слънце щало да бъде много красиво и така нататък, но нас тези неща не ни интересуват. Интересува ни да направим снимки и след изследване на слънчевата корона,
10: да,
11: която в нормални дни не се вижда.
10: Да.
11: Да се върнем на школата обаче.
10: Да.
11: Направихме школата с 60 души участници от почти цялата страна, както вие казахте. Много широк спектър от наблюдателни задачи реализираха нашите участници, от наблюдение, визуално наблюдение на променливи звезди, през цифрова фотометрия и до транзит на екзопланети. Всичко това беше в нашата програма. Освен това, посрещнахме няколко много интересни събеседници, бих ги нарекал, не бих ги нарекал лектори, защото лектора идва и спява си песента и се заминава. Това са хора, които с години са участвали в нашата школа и

0: дойдаха, направиха презентации и останаха няколко дни, в които те комуникираха с
1: участниците. Да.
0: Първият беше доктор на науките от Софийския университет, катедра теоретична физика, Делийски, който говори за гравитационни вълни. Първият беше професор Илян Илиев от Рожен, който говори за, за магнетизма в космоса. И третия беше Никола Качаров, който участва в един грандиозен проект на Южната Европейска обсерватория в Чили. Той, когато излезе, ще го рекламираме тогава. В момента е в процес на разработка и той е един от хората, които участва в тая разработка за снимането на спектри на милиарди звезди в нашия Млечен път. Аз си позволих да пиша така 56-та поредна, но не губим обороти, защото не намалява интереса от страна на ученици и студенти към тази школа. Напротив, всеки един от тях идва с някаква идея, дори с собствена апаратура и дават възможност школата да работи на съвременно ниво, макар и с нашите уреди.
1: Да. А тогава
0: сега
1: говори...
0: предстои...
1: Да.
0: Извините, че прекъсвам. Сега предстои на 8 август да се качим малка група от около 16-17 души, които ще наблюдаваме максимума на метеорен поток Персеиди.
1: Качвате се на белите брези отново да ги наблюдавате.
0: Да. Това е по-ограничен състав.
1: Да. Говорихме, че част от участниците пристигнаха направо след Международната олимпиада по физика. Как се представиха българските ученици? И какво донесе тяхното присъствие в белите брези за останалите участници?
0: Вижте, само да от тях Светослав Арабов от Варна, Петър Попов от Гоце Делчев, те участват вече 5-4 година в школата, така че винаги техния опит и познание са съпътствали тези, които сега започват. Те първо започват да работят с астрономически уреди, с астрономически програми за обработка на получени резултати и така нататък. Единствено Мирослав от Бургас беше за първи път, мисля, че не е за последен.
1: А от Кърджали?
0: От Кърджали и региона имахме 5 души участници от няколко училища и от Крумоград, гимназията в Крумоград, гимназия Васил Левски.
1: За първи път ли идва тя?
0: Не, нито един от тези, които са от Кърджали, не идват за първи път. И Вайла много е напреднала. Тя работи върху едни проблеми, свързани с повърхност на фотометра на галактики, т.е. галактики, които са далеч от нашия Млечен път и имаме възможност да наблюдаваме и да следим промяната на бляска от ядрото към периферията на галактиката. Сериозна задача. Интересен е ОНУР, който със собствен телескоп снима от балкона си в Кърджали, а пък на белите брези има възможност по-сериозни наблюдения да прави. И така.
1: А имаше ли тази година деца, които ги направиха така по-силно впечатление?
0: Не съм си поставил за цел да отделя някого, поради проста причина, че истинските резултати от проведените наблюдения и работата ще излезе през пролетта, когато ще започне участието им в различни младежки конференции. Имам добри впечатления от градове, в които няма обсерватории и те имат активно участие. Визирам от Русе, като почнете през Велико Търново до Гоце Делчев.
1: А забелязвате ли, че интересът към астрономията сред младите хора се запазва или по-скоро се нараства? Има ли такава тенденция?
0: Вижте, аз правя извод за нашите резултати от това, че броя на желаещите да участват в школата не намалява. И другото, което е нашите по-напреднали, по-опитни участници от предни години предават своя опит надолу. Това е разковничето на нашето дълголетие.
1: И вдъхновяват останалите да се движат в тази посока.
0: Имайте предвид, че наистина има в България ученици и студенти, които които са отдадени изцяло на познанието.
1: Свързано е с доста труд.
0: В днешно време изисква комплекс от познания, както по математика, физика, астрономия, така и по информатика и информационни технологии.
1: Да. Сега, след като погледнахме към младите хора и науката, нека насочим поглед и към небето. На 12 август предстои, както казах, частично слънчево затъмнение. Същата вечер е и максимумът на метеорния поток Персиди.
0: Да.
1: Какво всъщност ще може да наблюдаваме от България, от Кърджали?
0: Вече казахме за слънчевото затъмнение, че то няма да се види по никакъв начин. Само в аванс да ви кажа, че до година на 2 август пълната сянка на слънчевото затъмнение ще мине по северното крайбрежие на Африканския континент и там ще бъде по-удобно за наблюдение от страна на любители, не само на професионалисти. Сега, на 12 вечерта, на 12 срещу 13, 11 срещу 12 ще има много засилена активност на метеорен поток Персеиди. Всеки от вашите слушатели, достатъчно любознатели, не иска да види това вълнуващо явление, може да излезе на неосветено място, извън града, в околностите на Кърджали, но трябва да изчака да се дигне радианта на потока. Това е не по-рано от 11 часа вечерта.
1: Да.
0: 23 часа.
1: За тези, които...
0: сутрешни часове могат да се наблюдават Персеиди.
1: Да. Не е нужно специално оборудване за този, за всички знаем, да. Често ги наричаме падащи звезди, но така да разкажем за слушателите, които не знаят какво представляват Персеидите.
0: Персеидите са остатъци от една комета, които са образували един тороид, популярно казано един геврек, в който има парчета от тази комета. И когато Земята пресича този тороид, тя привлича множество съвсем микроскопични частички, които влитат със скорост над 60 км за секунда в нашата атмосфера и започват да изгарят на височина от порядъка на 80 до 120 км. Някои от по-големите парчета, които са, да речем, с тегло милиграми, могат да достигнат на по-ниски височини и да предизвикат така наречените болиди или много ярки метеори.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Община Крумовград даде началото на инициативата Лято 2026, която ще продължи през целия август с културни, спортни и семейни прояви. Какви са акцентите в програмата и какво очаква общината от тази годишното издание? Разговаряме с заместник кмета Неждея Акиф. Здравейте, госпожо Акиф.
7: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
6: Първите събития вече са факт. Какъв е първият ви прочет? Оправдаха ли те очакванията на общината?
7: За втора поредна година ние провеждаме мероприятия през лято, цялото лято. И всичките тези дейности се радват на интерес от страна на деца и възрастни, в зависимост от това какво им предлага програмата. Съобразили сме се нашата програма да отговаря на различни интереси, да може да съчетае в себе си мероприятия за деца и за възрастни, така че да може да оползотворим лятото на всички, които са в Крумовград.
6: А успявате ли да привлечете не само жители на Крумовград, но и гости от региона?
7: Ами да, наистина идват и гости. Идват много гости на Крумовград, които остават впечатлени от това, което предлага община Крумовград като лятна програма, и се радват съвместно с жителите на нашата община.
6: Тази годишната програма е така особено богата. Всяка една седмица има някакво събитие. Това ли е най-мащабното издание на лято 2026 до сега?
7: Ами, гледаме, стараем се да развиваме това, което сме направили миналата година, опитвайки се да отговорим на интересите на по-голяма група хора. И мога да кажа това, че са мероприятия, които се радват на доста голям интерес.
6: Да. Стартира киновечер. Оправда ли тя очакванията ви?
7: Да, ние вече традиционно си правим тези кинопрожекции за деца на открито. И наистина всички деца и възрастни имат възможността да станат зрители, да се любоват на прожекцията.
6: Програмата е доста разнообразна, както казах. Каква беше идеята при нейното изготвяне?
7: Идеята е през цялата лятна ваканция не само децата, но и възрастните да имат възможност да се включват в различни инициативи, да се включват в различни културни и спортни програми, които организира община Крумовград. Разбира се, не на последно място е и превенцията срещу престъпления, тормоз сред децата. За това включваме винаги като съорганизатори местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Идеята е да може, нали, през цялата ваканция те да осмислят свободното си време, да бъдат ангажирани и, разбира се, съвместното им включване с родителите в различни дейности, арт-работилници, кинопрожекции, да може да се създаде една ангажираност и, разбира се, съвместни емоции с родителите, с всички деца.
6: Както казахте, в календара има и културни прояви, спортни инициативи. Кои събития пък предстоят следващите седмици и кои от тях определяте като акцент на август?
7: Преминаха двете прожекции за деца и възрастни, които ангажират вниманието на най-малките, подрастващите и възрастните, като киното за възрастни рожден ден е една много приятна комедия, която се радва на голям интерес и сред деца, и сред възрастни. Много голям интерес децата очакват шоуто с съпълнени балони.
6: Което е следващата седмица.
7: Миналата година, да, следващата седмица. Миналата година децата успяха да се любоват, а тази година има много, много питания, искания да се повтори като инициатива. Община Крумовград вече за поредна година организира и плувно лято и с очакване от децата за приключването на плувно лято. Тази дейност ангажира деца от 8 до 11 годишна възраст, които учат различни техники на плуване под ръководството на инструктори по плуване, придружени с медицински екип. Тоест, пълно съдействие оказваме на децата, които имат намерение да се научат да плуват. Средата на юли месец до

0: 13 август почти всяка година имаме плувно лято за децата на Крумовград.
1: А колко са децата, които посещават плувното лято тази година?
0: Ами близо 60 деца, тези, които посещават плувно лято.
1: Които казахте са от възраст, са на възраст от 8 до 12.
0: До 11.
1: До 11. Възраст, да. Да, да.
0: И като идеята е, нали, всички тези деца да се научат да плуват, да овладеят и различни техники на плуване. Като нещо ново тази година сме предвидели едно неоново парти.
1: Да, очень интересно.
0: Деца израстващи, да, и се надяваме да предизвика и по-голям интерес и сред възрастните, защото това е едно парти, в което ще има от всичко по-малко, и светлини, и музика, разбира се, и атрактивни игри за всички деца.
1: А кога ще се проведе това парти?
0: Неоновото парти е предвидено за 18 август.
1: Предполагам вечерта.
0: Градския парк. Да,
1: след от като говорим за светлини. Да, да, да.
0: Предвидели сме да. Един вяло поход за децата, които проявяват интерес. Разбира се, ще има и спортни занимания, бързи, смели и сръчни.
1: А за този велопоход необходимо ли е предварително да се запишат участниците или...
0: Седмичните мероприятия наново ги обявяваме, публикуваме, като към тях вече с по-голяма подробност има указания къде могат да се записват, на каква възраст може да са тези, които се включват, и ако няма възрастови ограничения, разбира се, в съответствие с даденото мероприятие, обявяваме го, подаваме телефонни номера на служителите, които записват и организират самото мероприятие.
1: Тоест, тези, които желаят да се включат във всички мероприятия, да участват, трябва да следят програмата, къде я публикувате?
0: На официалния сайт на община Крумовград и на фейсбук страницата на общината.
1: Да. Освен велопоход и рисуване на асфалт, неоново парти, предстоят ви състезания, доколкото успях да погледна така отгоре програмата, която е представена за целия месец. Това ли е начинът общината да насърчи повече деца и млади хора да бъдат активни през ваканцията? Как мислите вие?
0: Това е един от начините, според мен, за да може децата, младите и възрастните да се включват по-активно в обществения си живот в Крумовград. От друга страна, това създава възможности за контакти, за познанства с деца, които идват на гости в Крумовград, с такива, които живеят в самия град. Така че се създават и едни добри връзки и отношения между децата и подрастващите. Родителите също имат възможността да се радват на децата си. От друга страна, това дава възможност и да се установят интересите, нагласите на участниците в самите програми.
1: Да.
0: В някои случаи това след себе си води до продължаване на дейностите в определена посока. Така че мисля, че тези дейности дават възможност на всеки, който желая да се включи в програмата, да намери нещичко за себе си. И като резултат на това, децата, които имат умения или пък заложби в определена насока, доразвиват тези свои интереси.
1: А как се финансира тази лятна програма? Успява ли общината сама да осигури средствата или разчитате и на партньори?
0: Към настоящия момент цялата програма се финансира от община Крумовград, като активно в организацията включваме Центъра за обществена подкрепа, включваме, разбира се, местната комисия за борба с противообществени прояви, както и Центъра за подкрепа на личностно развитие за деца, за да може да е по-разнообразна програмата и да отговаря на интересите на по-голям брой посетители.
1: И като говорим за тези всички прояви, когато организирате всичко това, какво е най-голямото предизвикателство? Самата логистика, сигурността или привличането на публика? Вече за поредна година успявате да организирате такива събития? Каква е равносметката?
0: В интерес на истината, те предизвикателствата се променят в зависимост от конкретната програма. Но мога да кажа, че може би едно от предизвикателствата

0: Метроном. Останете информирани.
1: След като посети Перперикон, в рамките на днешната си визита в Кърджали, президентът Илияна Йотова посети многопрофилната болница по активно лечение доктор Атанас Дафовски. Там Йотова бе запозната с изпълнението на два инвестиционни проекта, които се реализират в лечебното заведение. Първият е по плана за възстановяване и устойчивост, по който болницата ще бъде едно от 70-те лечебни заведения с центрове за диагностика и лечение на мозъчно-съдови заболявания. По втория проект, финансиран от Министерството на здравеопазването, в отделението по образна диагностика, ще се извършват прегледи с мамограф. При посещението си в Кърджалийската болница Илияна Йотова бе придружена от областния управител на Кърджали Бисер Николов, заместник областните управители Георги Янев и Ерол Хаджи Вейсал, както и от народния представител Емине Гюлестан. Репортаж на Галина Кючукова.
2: Президентът на България Илияна Йотова посети многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали, където се срещна с лекари и медицински сестри. В болницата Йотова разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, който е изграден по националния план за възстановяване и устойчивост. Апаратурата в него е последна дума на техниката.
3: Това е случай и пример за възможности, които дава европейското финансиране по плана за възстановяване, който иначе, когато човек го слуша в новините, в репортажите на колегите журналисти, му звучи някакси много далечно. Едни милиони вървят от едната посока в друга или пък не вървят, както за съжаление имаше голямо забавяне за България. Но всъщност, точно в тази болница е пример за това, за какво могат да направят тези публични средства. А те могат да направят много. Добре е, че правителството успя буквално тук за месец и половина-два да отвоюва и останалите средства, които дойдоха в България от няколко стоти милиона. Така че искрено се надявам този проект да е първи, но да не е последния, защото тези средства са изключително необходими за страната, за болниците, за общините, за българското образование, за българските училища и на всякъде, където има проекти. Това е пример и случай, в който европейските средства наистина работят за хората.
2: Йотова каза, че е впечатлена от организацията на работа в болницата и възможностите за бърза връзка с специалисти в Пловдив, за да се решават по-сложни случаи.
3: Всъщност това е една много стара идея, която сегашният министър-председател господин Радев споделя вече няколко години, тогава когато беше президент на страната, за възможността в България да се изгради такава мрежа и такава система, че хората буквално да получават помощ в първия един час. С средствата на съвременната медицина, този един час е наистина решаващ. Докторите го наричат златния час, нали така, професор? Това означава много успешна, много бърза и много ефективна помощ за всички хора, които са пострадали, които са болни и за които има значение не само оживяването, оцеляването, но след това и възстановителния период. Така че това, което сте направили, наистина е много, много работа и крайна сметка е в полза и в името на човека.
2: Президентът посети отделението по образна диагностика, където в най-скоро време ще

0: започнат прегледи с мамограф от последно поколение. В края на срещата Йотова се обърна към медиците от болницата с думите, че тяхната грижа към пациентите е незаменима.
1: Когато напоследък говорим за медицина, обикновено говорим за технология, говорим за апаратура, говорим за нови и нови възможности, включително, както чухте преди малко, за изкуствения интелект. Аз съм убедена, че много дълги години напред във времето, както съм убедена, че завинаги медицина без човек не може да има. И ако трябва да говорим за бъдещето на медицината, смятам, че част от лицето на това бъдеще сте вие тук, днес, които сме се събрали. Имам удоволствието да се видя с вас. Това са българските лекари, българските медицински сестри и всички, които служат в системата на образованието. Няма машина, няма апарат, все още измислен, който да дава най-важното на един човек, когато е в нужда, когато е болен. И това е надеждата. А вие добре знаете, че надеждата лекува дори повече, отколкото са средствата на медицината.
0: Болницата трябва да отговори на новите предизвикателства и ние сме подготвени за тях, посочи директорът на лечебното заведение, професор доктор Тодор Черкезов.
2: В болницата е изградена хеликоптерна площадка. В двора на болницата е позициониран Центъра за спешна медицинска помощ. Директорът е тук, доктор Митков, с който работим много ползотворно. И сме готови за всички предизвикателства. Клиничната част е добре позиционирана на деветият етаж и преди малко успяхме да видим какви условия са създадени там, за което, разбира се, трябва да благодарим за тази инвестиция с медицинска техника и апаратура, която е особено значима за лечебното заведение.
0: Доктор Черкезов подчерта, че в областната болница работят съвестни и отдадени на професията си медици, защото медицината изисква преди всичко отдаденост, а има и приемственост между поколенията.
2: В тази болница работят много съвестни специалисти по здравни грижи, лекари, рехабилитатори. Това е един прекрасен колектив, който ние сме изграждали стъпка по стъпка и сме аранжирали внимателно. Напук на всички представи, че в болниците работят само възрастни хора, вие виждате пред вас, че това не е така. А това са една част само от присъстващите тук, защото само специализиращите лекари в нашата болница са 35. Това никак не е малко. Така че аз искам да пожелая на добра част на всички наши специалисти, да им благодаря за всичко това, което те правят, за тяхната отдаденост в работата и, разбира се, да кажем до нови срещи и да пожелаем на госпожа Йотова успешни начинания в бъдещето и да бъде отново наш гост.
0: В знак на признателност за посещението на държавния глава, директорът на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски, професор доктор Тодор Черкезов, връчи на Илияна Йотова почетния знак на лечебното заведение. За радио Кърджали, Галина Кючукова.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Ще чуете Ангел Чавдаров, който ще ни разкаже за живота в Нидерландия и какво могат да посетят туристите според него. Той често посещава и съседна Гърция. Повече чуйте в разговора ми с Ангел Чавдаров. Ангеле, здравей! Ти се върна скоро от твоята отпуска. Може ли да ни кажеш кои места посети по време на твоята ваканция?
10: Ами, доста така северо-южна обиколка. Бях на Керамоти в Гърция, после отскочих малко до Нидерландия, Ейндховен и Хага, и след което няколко дни се бях и на Фанари в северна Гърция.
9: Последните години Гърция се открои като предпочитана дестинация за българите. Какви са цените в Гърция в сравнение с тези в България? Защо толкова хора предпочитат да ходят там да почиват?
10: Ами, цените са, както знаят нашите слушатели, най-вероятно са малко по-високи, отколкото по нашето Черноморие. Специално на хотелските услуги, докато на храната бих казал, че дори гръцките ресторанти не отстъпват по атрактивни цени на нашите, особено след последните негативни новини, които излезаха по някои медии за рекордни цени на таратора, на цацата. Примерно в Гърция, така, една вечеря за двама, с всички питиета, дори включая и бялото или червеното вино, може да ви излезе около 35 до 50 евро на човек, в зависимост от предпочитанията, което мисля, че е една атрактивна цена, но Гърция не впечатлява само с цени, знаете, най-дългата плажна ивица в света. Прекрасни, чисти, бистри води, добро отношение на персонала към гостите, отделно липсата на повечето места на цени на шезлонги и чадъри, нещо, което пък според мен поне стимулира консумацията по плажовете, така че нещата са малко несъизмерими с България.
9: А може би точно това, което ти сподели, е причината толкова и румънци, и чуждестранни туристи да предпочитат Гърция като дестинация.
10: Да, между другото на Керамоти, когато посетих, знаете, че оттам тръгват фериботите за остров Тасос. Една вечер седнах на кия, забелязах доста автомобили от целия Балкански полуостров, от Сърбия, от Македония, от Румъния най-вече, дори имаше коли от Молдова, от Украина, така че цяла Източна Европа може би предпочита в момента, за наше съжаление, гръцкото Средиземноморие през нашето Черно море. Пак казвам, причините според мен са комплексни, не е само една. Едва ли само цената е определящата, защото примерно хотелските услуги в България са поне според мен доста по-евтини, докато в Гърция не е така, но въпреки всичко, ето че много

0: туристи предпочитат да плащат малко повече за нощувка, но да се чувстват далеч по-комфортно, отколкото в нашите претъпкани морски курорти, които така или иначе бетонирахме, без да гледам някакъв смисъл от това да има накрая.
1: Какво ще кажеш за опашките, които се формират на самата граница? Имаше ли опашки?
0: Имаше, да, около 40-50 минути при натоварен трафик се изчаква на границата заради дезинфекцията, която наложиха от гръцка страна. Но мисля, че това е доста по-добре, отколкото когато имаше паспортен режим, защото при този натоварен трафик на движение през Маказа, сега ако имаше паспортен контрол, някой път се чакаше и по 2 и по 3 часа, докато така или иначе 40-50 минути, и то в най-натоварен трафик. Между другото, последния път, когато се връщах над вечер от Фанари, примерно от българска страна нямаше нито една чакаща кола, така че явно трафикът в определени часове е натоварен. Ако пътувате над вечер, примерно за някой гръцки курорт, може би няма да се наложи дори изобщо да чакате, но аз мисля, че заради удоволствието се струва чакането по 40-50 минути. При ремонтите на автомагистрала Тракия едва ли се чака по-малко, примерно когато има ремонти по самата магистрала, напоследък пък и станаха доста нещастни случаи, за съжаление. Там също не може да очакваме насякъде трафика да е непрекъсваем и да няма изчакване заради задръстване по нашата магистрала.
1: Сега, ако можем да коментираме и времето, което ти прекара в Нидерландия, тъй като знам, че няколко пъти в годината пътуваш до Нидерландия, планувани ли са ти по-утрано полетите, скъпи ли са полетите, да дадеш малко повече информация на слушателите?
0: Да, ако нашите слушатели смятат да посетят тази красива западна държава, трябва да знаят, че най-добре да си вземат утрано билети, самолетни билети, тъй като пътникопотока между двете държави наистина е доста натоварен. Трябва да имат предвид, примерно, че по Коледа билетите за отиване са доста по-евтини, отколкото билетите за навръщане. Август пък се случва точно обратното. Аз, примерно, платих два пъти повече да се върна от Холандия в България, отколкото да замина за там. Но ако се вземат ранни билети, всеки срещу сумата отиване и връщане между 100-150 евро може да бъде превозен до Холандия обратно, естествено с нискотарифните авиокомпании. Проблема там е, че се лети до Айнховен, летището в Амстердам посреща само скъпо платени полети, но за сметка на това пък ЖП инфраструктурата на Холандия е доста добре изградена, тя не е много голяма държава. Аз лично последния път, за да стигна от летище Айнховен до центъра на Хага, до централната гара на Хага, ми отне само 2 часа, при положение, че ми се налагаше първо да пътувам с шатъл автобус от летището до центъра на Айнховен, където е и централната гара. От Айнховен да хвана влак до Утрехт, защото нямаше директен до Хага, след това от Утрехт да хвана влака за Хага, но това ми отне само 2 часа, така че до всяка една точка на Холандия от Айнховен, което е доста на юг, може да се стигне максимум за 3-4 часа, което, нали, когато се представим за българско пътуване с влак, нещо не покрива нашите представи.
1: Да, точно. Какво можеш да ни кажеш за нидерландците, за хората, които не са били в тази държава? То за хора са в сравнение с българите?
0: Ами, сега, Холандия, първо, доста трудно да кажеш вече за холандската нация като така, защото тя е една мултикултурна държава, особено това се усеща в Хага. Аз лично, когато отседнах в Хага, съм отсядал в един от така наречените новопостроени емигрантски квартали, Левех. Там, примерно, живеят много наши сънародници и отделно много турци, които пък са от времето още на гастарбайтерството в Германия, много поляци, индийци, пакистанци, така че доста интересно е Холандия да разбереш едно, че примерно от едната страна се продава турска баклава, от другата страна се продават холандски дюнери, може да отпиташ от кухнята от целия свят, тъй като цялата държава е населена с много пъстро население. Дори последния път, когато бях на пазара в Хага, от една каравана продаваха дори виетнамска храна, което не бях виждал. Така че за хора, които искат да опитват различни вкусове и да се насладят на тази либерална палитра от етноси, които така иначе са съжителстват заедно, ето Нидерландия е една подходяща дестинация за тях.
1: Имаше някакви наблюдения в хипермаркетите им като цени в сравнение с нашите вериги? Цените какви са?
0: Естествено, че Холандия в представите на българите и на хора, които не се посещавали, изглежда като една доста скъпа дестинация.

0: искам да ги успокоя, че цените не че са по джоба на българина, но не са чак толкова високи, колкото бяха преди години, когато наистина нещата бяха в пъти. Примерно основните хранителни стоки, като яйца, примерно като
1: хляб, различни сирене, видове,
0: зеленчуци, да, особено сиренето. Сиренето е почти на цените, като в България. Знаете, че Холандия е една от най-големите износителки на сирена изобщо в света. Така че основните хранителни продукти не са малко по-скъпо, е може би месото от България. Но, примерно, картофите, лука, всякакви видове масла и сирена и производни млечни продукти са на

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не можеш.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Какво мислят кърджалийци за отпадането на двойното обозначение на цените в лево и евро? Свикнаха ли с новата валута хората и ще спекулират ли търговците с цените в евро? Чуйте в следващата анкета.
11: Сега от 8 август ще виждаме вече само цените в евро. Как ще се отрази това според вас?
12: Не знам. На всеки различно, вероятно.
11: А вие свикнахте ли вече с новата валута?
12: Да, няма проблеми. Но за по-възрастните, може би, ще е проблем, не знам.
13: Мисля, че вече всички са свикнали само в евро да гледат цените. Мисля, че няма да има проблеми.
14: Според мен, те ще свикнат, ама... За хората, които са снимали с лева, не знам за цените как ще им се стори. За тези, които са били в чужбина, ще им е по-лесно. Те са свикнали с евро.
15: И то поначало се отрази лошо. Дали с две цени или с една, няма да е добро.
11: Няма ли да има объркване вие като възрастен човек?
15: Не, няма да се объркам, но сега поне виждаме горе-долу, нали, на какъв. А после могат да се слагат каквито искат цени на евро. И ние няма да знаем какво е. Да, кое е 2 евро, че е евро и нещо, а после толкова. Не стана това, което ние просто обедняхме страшно много. Страшно много.
16: Мисля, че са свикнали.
11: Свикнали с новата.
16: Мисля, че няма да има проблем. Ако следят цените, значи няма да има проблем. Той и НАП може да проверява цените. Така че няма да има проблем сигурно.
17: Често да ви кажа, не мисля, че ще се бъркат, защото достатъчно време имаше двойните цени. Просто всички трябва да започнат да сипят с цената в евро.
18: Бъркването беше тогава, когато бяха цените и в лева, и в евро, понеже някои хора се подвеждаха по това, но като е само една цената, по-скоро ще има по-малко объркване.
11: А когато хората нямат време да сравнят, примерно, колко е курса на еврото и пък, да речем, е завишена цената, как ще сравняват потребителите, като купуват?
17: Лева беше пряко свързан с еврото и заради това беше стабилен. Така че курса евро-лев е бил доста дълго време стабилен. Предполага се, че хората много бързо могат да се направят тая сметка, пък и мисля, че вече е безсмислено при условие, че лева не съществува. Така е. Те се получават заплата в евро, така че могат да се правят сметката директно в евро.
18: Все пак можем да си правим сами избора дали да се доверяваме на тези търговци, ако видим, че има злоупотреба или не.
17: Пък и за това могат и да сигнализират за защита на потребителя,
11: да.
17: Ако преценят.
11: А свикнахте ли вече с новата валута с еврото?
18: Ами честно казано да, особено да и някак си по-удобно, тъй като при пътуване в чужбина, особено в Европейския съюз, е доста по-удобно, когато сме в евро.
17: Пък и допълнително по-лесно се сменя и в друга валута, дори и извън Европейския съюз, защото не за всички приемат смяна от лева,
18: да.
17: Примерно.
19: Аз честно казано си мисля, че хората вече са свикнали с цените в евро, но друг е въпросът дали търговците няма да се опитат да правят някакви номера и дали ще има кой да ги контролира.

0: контролира. Да, ние говорим за контрол, но реално дали ще има такъв. Така че, да, трябва да бъдем внимателни.
1: Въпросът с контрола стои много сериозно, защото абсолютно, както виждаме, нищо не се контролира. Мисля, да, мисля, че ще има объркване. Ако е само в евро, да, може би хората взеха да посвикват, но въпреки всичко има възрастни хора, които не още все още бъркат двете валути.
2: Винаги е имало злоупотреба.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Контрабандни медикаменти и цигари задържаха днес митническите служители на граничен пункт Капитан Андреево. Диана Маркова от отдел връзки с обществеността с повече информация по случая. Здравейте, госпожо Маркова.
7: Здравейте.
6: Какво направи впечатление на митническите служители, за да бъде автомобилът селектиран за щателна проверка?
7: Селекцията на автомобил за щателна митническа проверка не се извършва на социален принцип. Основава се на анализ на риска, съвкупност от различни фактори. Митническите служители отчитат информацията от системите за анализ на риска, маршрута на пътуване, представените документи, декларираните данни, както и други обстоятелства, като например поведението на пътниците, на водача, които могат да насочат.

0: към необходимост от допълнителна проверка. Важното е да подчертая, че няма един единствен признак, който автоматично да води до проверка.
1: Да.
0: Решението е на база цялостна оценка на конкретния случай.
1: А колко необичайен е този случай в сравнение с други опити за контрабанда през изминали години?
0: На митнически пункт Капитан Андреево ежедневно се установяват случаи на опити да бъдат пренесени най-вече нелегално цигари, тютюн за пушене. Други често стоки са дрехи, парфюми, спортни обувки, чанти и други аксесуари, които са имитация на световно известни търговски марки. Не са редки случаите на предотвратяване на опити за пренасене на недекларирани изделия от благородни метали, най-вече златни и сребърни бижута, както и недекларирани парични средства. Не на последно място са наркотичните вещества. Въпреки това, контрабандата на лекарствени средства и хранителни добавки не са необичайни и се третират с особено внимание поради потенциалният риск за обществото и здравето на всеки един от нас и необходимостта от гарантиране спазването на законовите изисквания при внос на лекарствени продукти. Най-често на Капитан Андреево се установяват случаи на контрабанда на фитнес препарати от типа на анаболите и хормоните в инжекционна и таблетна форма, както и хранителни добавки за стимулиране на либидото. Лекарствата са най-често от Турция и се контрабандират в търговските количества, предназначени за последваща продажба на европейския пазар най-вече. Обикновено да се укриват в превозни средства, в между друга стока, каквато е конкретния случай, в стиропорени кутии и кашони е била стоката, между друга стока, която е имало вътре в товарното помещение. Също така, в търговско количество се установяват лекарства и в личния багаж на пътниците.
1: А има ли данни, че точно в този конкретния случай, че тези лекарства са били предназначени за продажба в България или в друга европейска държава?
0: Според оперативните данни, медикаментите при този случай са били предназначени за продажба в държава от Западна Европа, поне така твърди и шофьора. Разликите в цените и възможността за реализиране на значителна печалба всъщност е основен фактор, мотивиращ такива нарушители да насочват такива продукти към тези държави.
1: Наблюдавате ли увеличение на опитите за нелегален внос на лекарства през изминалите години?
0: Не бих направила пряка връзка между броя на установените случаи и увеличаване на опитите за контрабанда. По-скоро това е показател за добра работа на митническите служители, на техния опит, на работата по анализа на риска. И така те успяват да идентифицират все повече опити за такъв подобен незаконен внос. Така че бих казала, че говорим за по-висока разкриваемост, а не непременно за повече нарушения.
1: А защо препарати с ботулинов токсини и хиалуронова киселина според вас са толкова търсени от контрабандистите, както вие споменахте и други за повишаване на либидото, за от друг вид медикаменти?
0: Да, да. Както при всяка друга контрабанда, тук основният мотив е печалбата. Препаратите с ботулинов токсин и хиалуронова киселина са търсени продукти, особено в сферата на естетичната медицина, знаете, имат висока пазарна стойност, привлекателни са за лицата, които се опитват да ги внесат незаконно и така да ги реализират на пазари, където могат да получат по-висока цена. Именно да подчертая още веднъж, че митническия контрол за това е важен, защото освен незаконна търговия, задачата му е да защитаваме и потребителите, тъй като при такива продукти не може да се гарантира произхода, условията на транспортиране и безопасността.
1: Да, това щеше да е следващия ми въпрос. Какви рискове крият използването на подобни медикаменти с неясен произход? А
0: да,
1: колко подобни случаи на задържани контрабандни лекарства има от началото на 2026 година?
0: Трябва да кажа, че през месец май са задържани голямо количество лекарствени продукти и те са повече.

0: за повишаване на либидото. Това са 33 000 лекарствени продукти. Отделни, при две отделни проверки са установени. Два микробуса, били са в различни кутии, сашета, блистери, шишенца, спрелове. Юни месец също по-голямо количество, 1190 лекарствени продукти и хранителни добавки. Отново две проверки на лек автомобил и автобус. Други отново хранителни добавки. Имаме 774 кутии. Тук са и лекарства като такива предназначени за висок холестерол, остеопороза, диабет, депресия. Всички тези случаи са при проверки на превозни средства, които влизат в страната от Турция. Трябва да кажа, че един от по-големите случаи на ботулинов токсин е установен през месец април тази година. Шишенцата, които са открили митническите служители, са били укрити в двата джоба на якето на шофьорно товарен автомобил. 119 шишенца с ботулинов токсин са установени, който е нерегистриран и няма разрешение за употреба в България.
1: Да. Каква част от проверките водят до разкриване на нарушения?
0: Не мога да кажа, че разбира се, всяка една проверка задължително трябва да установи нарушение.
1: Как гражданите според вас могат да разпознаят дали едно лекарство е с нелегален, с легален произход или нелегален произход?
0: Най-сигурният начин гражданите да се предпазят е да купуват лекарства и козметични препарати само от регламентирани търговски канали. Подозрително ниската цена, липсата на информация, съмнителен произход, продажба от неофициални лица. Трябва да се обръща внимание.
1: Да. Това щеше и да е следващия ми въпрос. Какъв е вашия съвет към хората, които купуват козметични препарати или лекарства?
0: Съветът ми е да бъдат внимателни, да не се подвеждат единствено по ниската цена. А при лекарства и козметични препарати с приложение в естетичната медицина произходът е много важен. Затова закупуването от легитимни източници е най-добрият начин, още веднъж да подчертая, за да се избегнат тези рискове, свързани с продукти, които нямат съответните документи, разрешения и така се пренасят нерегламентирано, както разбрахме, дори в джобовете на някои от шофьорите на установявали такива.
1: А вашите впечатления от кои държави основно идват подобни опити за нелегален внос?
0: Тук на митнически пункт Капитан Андреево основно, тъй като сме на българо-турската граница, са от Република Турция. Колеги от други митници, най-вече от Териториална дирекция митница София, установяват нелегални пратки, пощенски пратки, които идват от азиатските страни.
1: Да. Благодарим за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Диана Маркова, специалист връзки с обществеността от агенция МИКРО.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, както казахме, президентът Илияна Йотова е в Кърджалийско по покана на професор Николай Овчаров, ръководител на археологическия екип, който извършва проучванията на Перперикон. Галина Стефанова беше на място и в момента е в студиото. Здравей, Гале, може ли да ни дадеш малко повече подробности?
2: Здравей, Били, здравейте на нашите слушатели. Сега повечето подробности ще разкажем малко по-късно през деня, когато нашия екип, който все още проследява посещението на президента Йотова, е с нея и ще има възможност да разкаже подробно за цялото посещение. Сега ще дам само няколко изречения за началото на това посещение. В рамките на визитата си президентът Илияна Йотова разглежда в момента археологическия комплекс Перперикон и ще се запознае с най-новите открития от тази годишния проучвателен сезон на скалния град на Траките. Тя беше посрещната в подножието на историческия връх от професор Николай Овчаров, от депутата от Прогресивна България Емине Гюлестан, от областния управител Бисер Николов, професор Иван Границки също беше тук, разбира се, и множество туристи. Даже момченце от Самоков беше дошло специално с майка си, за да се срещне с президента и да се снима с нея. Тя се умили от молбата му и така от желанието му да се снимат. Погали го и каза ми, аз съм по-близо до тебе в Самоков, отколкото тук. Много мила среща, наистина. При официалното посрещане професор Овчаров връчи на президента искане за специално финансиране на 5 знакови археологически обекти в България. Знаят нашите слушатели, спомнят си, това е кампания на професора от преди няколко години. Всяко

0: която я подновява, като това са, както казах, знакови обекти за България, които спомагат за развитието на туризма. Сред тях са, разбира се, Перперикон, Хераклея, Синтика и други. Сега по предварителната информация, професор Овчаров и екипът му представят на президента Йотова, която е, припомням на нашите слушатели, историк по образование, масивен каменен саркофаг от римската епоха. Находката е открита в каменен мавзолей тип ротонда от късноримския период и е сред най-значимите открития на археологическото лято на Преперикон тази година. След Преперикон посещението на президента продължава в многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Там тя ще разгледа изградения в лечебното заведение нов център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания. В програмата и също са включени, е предвидена и среща с ръководството и медицинския екип на областната болница. Но за това по-нататък в деня, когато и нашия екип ще може да разкаже още подробности. Толкова за сега
1: Благодаря
0: от мен.
1: ти, Гале. Уважаеми слушатели, чухте Галина Стефанова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: В рамките на еднодневното си посещение в Кърджали, президентът Илияна Йотова посети археологическия комплекс Перперикон, където се запозна с напредъка на археологическите разкопки и разговаря с ръководителя на проучванията, професор Николай Овчаров. Подробности чуйте в репортажа на Нахидого.
2: Йотова определи Перперикон като едно от най-ценните културно-исторически богатства на България и Европа. По думите й, комплексът съхранява близо 7 хилядолетия история, представена в 7 исторически периода и свързана с няколко цивилизации и религиозни традиции от праисторията и тракийската епоха през античността и средновековието до османския период.
3: За четвърти път тук на Перперикон постепенно виждаме как целият този комплекс изниква пред очите ни. Аз не познавам друго място в Европа, в което, нека да ме поправи професора, но мисля, че са 7 исторически периода, които могат да се видят надолу, в дълбочина.
4: 7000 години,
3: 7 периода и, ако не се лъжа, 5 цивилизации, 5 религиозни цивилизации, защото се започва още преди траките, самите траки, след това античните два периода, след това имаме ранно средновековие, след това същинско средновековие. А мисля, че ако бръкнете по-надълбоко, сигурно ще намерите и още един слой.
4: И даже
3: османски период.
2: Президентът акцентира и върху необходимостта България да популяризира по-успешно своето културно-историческо наследство. Според нея, страната все още не използва пълноценно потенциала на обекти като Перперикон за развитие на културния туризъм.
3: На България ви продължава да е липсва реклама. Туристическа реклама, аз не говоря за нищо незначещи клипове, които могат да се съмнявам в тяхната художествена и творческа стойност. Говоря за разказа за България, разказа за това място. Затова и моята молба е археолози, учени да разказват за това място. Тук могат да се говори много, легендите са много.
2: По време на посещението си Йотова коментира и актуалната ситуация с миграционния натиск към Европа след последните събития в испанския град Сеута. Тя заяви, че към момента България остава една от най-сигурните държави и туристически дестинации, като няма непосредствени заплахи, проистичащи от конфликтите в Европа и Близкия изток.
3: Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите, както в европейските, така и в Близкия изток. И продължавам да смятам, че за разлика от други страни, в момента и от други курорти, не искам да споменавам, разбира се, имена, всички са добре дошли тук и ще намерят и спокойствието, което е

0: Необходимо за почивка и добрите условия. Като говоря за туризма и за връзките ни с Близкия изток, съм категорична, че в момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на съюза. И разбира се, трябва да бдим много внимателно с естествено с нашите европейски партньори, с помощта и на Frontex. А що се отнася до това, което се случи в Испания? Вижте, въпросът там не е от вчера.
1: След Пеперикон Илияна Йотова посети болницата в Кърджали. За Радио Кърджали на Хит Туго.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.